0: í safiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
18: Party of the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
19: FM Party.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfur. Ég þakka fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski
1: opið.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: tónlist á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól upp á borðu, upp á stól.
2: Já, nú fæ ég ekki nóg.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúpundurins. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
2: Inngöp að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: op 95 Sjur.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
3: sko. Ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
2: já.
3: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: You said you wanted it.
1: FM 957.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þú sko.
1: Verður semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað
2: heldur það?
1: Hvað heldur það að minni með?
3: Það rosalega varst þú okkar svart í þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumar mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg, það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö, í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Let's get it back, let me get back to the FM 957.

0: UFM Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Þetta borður upp á stól.
2: Já.
3: Ég fæ ekki nóg.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Þetta hefði geta verið flóknara.

Dæmi og Gummi verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðarstemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

Dogs FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.

Anna Helga og Andri Björns verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.

0: heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
8: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
10: MacBook Air tölva sem endist alla skólagönguna Epli Laugavegi 182 og Smáralind
11: Við erum örugg með Durex
12: Hrepamjólk Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
13: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
14: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól. Já, ég fæ ekki nóg.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.

0: byrjuð í GRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í GRI Outlet. GRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. GRI.is og Drop.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.

Dæmi og Gúmmí verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðarstemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

0: Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samt með sjálfum. Þakka fyrir að tala með þessi að hrista með sjö svona dag.
2: Það er það er kannski
1: opið.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróla mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blö Zero.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blö Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
12: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
13: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt. Tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hrepamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Ertu á Akureyri um helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböð

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í einhverju sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: þú
1: er alltaf bara, what the fuck
2: maður
1: venst því ekki það er ekki það skipt ekki maður hvað þú eru gamað þú venst því ekki það er bara, ég er honum, þú veist, ég bara heyrði því
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass
4: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
5: Við flytjum Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
6: Stengráar með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Þetta eru hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
13: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Þetta er FM.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

Hæmi og Gummi verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðarstemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: FM 95

heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða 5957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Kristaps, það sést. Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: We turn in the day.
8: Tónlistarstöðin.
9: Þetta er FM 957.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Nýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski nýgræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Oh my.

0: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Hrepamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Þjóðháttíðar brennslan
9: á FM 957
8: í beinni.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og já, ég ætla nú ekki að segja velkomin á fætur, ég ætla bara að segja velkomin að tækjunum, kæra fólk. Brennslan hefur hafið göngu sína enn eina þjóðhátíðina. Hér setjum við í þráðbeinn útsending á tanganum. Rikki G mættur aftur eftir eins og eitt blótið sagði morgun 50 okkar daga sumafrí og komin tími til að fara að drullast í vinnu og ég peppaður fyrir haustinu og ég peppaður fyrir þessari helgi.
2: Jú, the king is back og allt það, því líkt og annað eins. Ég sé það líka, þú ert að koma nokkuð endurnærður til
1: Ertu baka. Ertu ekki að grínast?
2: Já, þetta er búið að vera, samt sem að sko, við fórum alltaf saman félagarnir til Ítalíu. Það var 21. júní. Þú er búin að vera í fríi síðan.
1: Já, fyrir utan þrjá daga sem ég tók þegar þú fórst í mökkferðin til Frakklands.
2: Og ég man alveg sérstaklega því að ég er búin að fá nokkur skilaboð það, sem að vera svona veltaði fyrir sig hvaða kjarasamning þú ert á. Fólk er svona raunverulega að pæla í þessu. Hvernig getur þetta gengið allt saman?
1: Já. Kannski tekið bara launalaust frí. Maður veit ekki.
2: Nei, maður veit náttúrulega aldrei.
1: Nei.
2: Það er náttúrulega máli með
1: þetta. Maður er búin að vera núna í allt sumar. Síðan ég kom heim til mín.
2: Það er náttúrulega munar að tekið sér launalaust frí.
1: Frá Ítalíu. Þá held ég sem búin að gista heima með kannski svona fjóra daga.
2: Einmitt.
1: Ég hef bara ekki verið, þú veist, ég þrái heim.
2: Já. Við þurfum að fara aðeins betur við það eftir smástund.
1: Já.
2: Að því að þetta er náttúrulega búið að vera svakalegt og við ætlum að gera upp fríu hjá Rikki G hérna eftir örskammastund. En við verðum náttúrulega að byrja á því að nefna það að það er náttúrulega bara að vera að fara að setja þjóðtíu Vestmanni.
1: Yes, sir.
2: Eftir bara umtöpil 1.5 tíma þá er þetta allt að fara á stað. Hér sitjum við inn á tanganum en raunverulega hefðu við geta í fyrsta skipti haft græðurnar okkar úti. Það er staðan. Við hefðum getað haft þér úti í rétta svæðinu, það sem við hefðum getað fengið bara að logna, því það er vindur.
1: Það er smá vindur.
2: Það er vindur.
1: En það er hlýtt og það er sól.
2: Það er bara sól og blúsandi hlýja og er einhver sem á þetta meira skilið heldur en eiga maður?
1: Nei, þetta er búið að vera brekka undanfarin ár.
2: Já.
1: Og ég er búinn að kalla þetta, þú manst ég byrjaði að kalla þetta. Það hlýtur að koma því að Vestmanneyjar hljóta að fá okkar tilbaka.
2: Já, ég ætla að setja þetta líka aðeins svona á hlustendur okkar.
1: Já.
2: Að mörgleiti, af því að við náttúrulega tölum það að við þurftum, af því að ég trúi reglulega á Secret. Gerir þú það ekki líka?
1: Hvað það?
2: Secretið? Já.
1: Hvað það?
2: Þá náttúrulega er það þannig að það sem þú hugsar, það
1: Já.
2: Gerist. Nei, þetta er svona spurningum, skiluru, Secretið snýst allt það að þú kallar til þín það sem að þú ert að biðja alheiminn sko.
1: Já, það með langar að vinna fyrsta vinningi lott og get ég þá að kalla hann til mig.
2: Já. Ef þú ert bara svona raunverulega eitthvað svona alveg, þess að ég er alveg að vinna því gaggert, skilur. Þess vegna er ég náttúrulega að eyða bara einhverjum, þú veist, 10.800 kall í lott og í hverju viku. Það er bara því að ég er raunverulega bara eitthvað að gaggert að kalla það til mig. Ég veit að mun koma einn daginn sem fyrsti vinningur, hann dettur. Og við erum búin að ræða það mjög lengi í brennslunni, að við erum búin að reyna að sígrita það saman með okkar bestu hlustendum að það verði gott viður hérna í eyjunni. Og það er bara orðið bara búið að sanna sig og við erum að sjá það að það verður sól hér alla helgina.
1: Kongurinn Ívar með okkur á græjunum í bænum, mátt aðeins lækka í beddanum fyrir okkur. Ég er hann gamall maður og ég höndlaði þetta orðið illa og þarna kom það.
2: Ívar, ertu þarna? Komdu aðeins inn hérna, segðu hæfi fólkið.
3: Já, við erum sælir, hvað segir ég?
1: Við erum þið sælir, komið er sælar maður.
2: Komið er sælar. Já, djúvillig gott
1: að hvað hvernig er verið í bænum?
3: Herru, ég verði eða að segja eins og er, það er bara sunshine, sko.
2: Næ, sko Siggi Stormur er náttúrulega búin að segja það að það eigi að vera bara besta veðri hérna á suður og suðvestarlandinu.
3: Já.
2: Og það er alveg þannig að hérna, ég get samtalið sagt þér það, þar áttur að það sé ykkur nokkuð vinsti hérna, þá held ég að við séum mér betri mál með þú,
3: ég
2: minn.
3: Ég er alveg 100% af því, sko. Það er stemmingið í Vestmannum, þú veist, það er bara sama.
1: Ég er að horfa
3: hérna.
1: Hvað heitir þessi klettur inn á móti okkur? Ég vil ekki segja þetta.

0: Bara sama.
1: Ég er að horfa
0: á hérna. Leiðinni vinnu og heim sko.
1: Ég er að horfa, hvað heitir þessi klettur hérna á móti okkur? Ég vil ekki segja þetta vitlaust. Er þetta heimaklettur? Herðu, hérna allavega
2: Þú átt ekki að gera þetta, þú gerir þetta alltaf Hverju meginn sem þetta, þú byrjar alltaf að
1: Fyrsta
2: sem þú gerir
1: heimaklættur
2: Ég held að
1: segja ekki það Það sem lundarnir eru allir hérna, sem þú sér inn hérna, Ef eitthvað getur hjálpað okkur hérna, trúðunum sko. En hérna, það er valla ský á himni Það er komin gýra á fólki hérna Ég að horfa á Einar Bárðarsson hérna, beint fyrir fram mig.
2: Já, Einar Bárðar á lundanum og hérna, fjölskyld.
1: En þú veist, hvar endar þetta hár hjá honum?
2: Herru, þetta bara, þetta stoppar ekki. Hann náttúrulega komið með, hérna, hann komið með, hérna, náttúrulega alvöru makka, strípurnar eru dottar inn.
1: Þetta rosalegt.
2: Og þú veist, hann bara búin að vera í, hérna...
1: Og hann með espresso.
2: Já.
1: Hann í bindi.
2: Já, hann alltaf fínn. Ég man þegar við félagarnir vorum að fara til Istanbul
1: Já.
2: og það nú komið á þann hátt ég man eftir þegar ég fótt til Istanbul þá hugsa ég ok, ég gæti
1: Nú maður farin að sjá akkur þú gerðir þetta
2: Já,
1: þú ert komið með a full set of hair
2: Ég veit ekki henni það, ég hugsaði þarna ég gæti alveg verið orðin bara nokkuð góður í Vestmanni og það svona líkilatri í þessu af því að hérna og ég vil meina núna er þetta ekki bara detta svolítið innreikin
1: Veistu, ég ætla bara að segja að þú sótti mig í morgun ég sagði bara God damn it Hann var myndalegri en ég.
2: Já, það annað var alltaf fyrir, sko.
1: Nei, aldrei, ekki fyrir hárið. Þú varst með tæju, þú varst með tæju.
2: Já, ég var myndalegri.
1: Ég gefur þetta í dag,
2: Já, þetta er búið að vera núna, eins og ég segi, 7 mánuðir. Og það sem ég ætla að segja núna, því að það eru nú einhverjir sem hafa haft mikinn áhuga á þessu gegnum tína. Og einhverjir sem eru svona að velta þessu fyrir sér. Þá get ég sagt ykkur það að eftir 4.5 mánuði af þessu, þá var ég bara, herri, það ekkert að gerast. Ég hélt bara raunverulega að Tommy og Tommy Steindórs og Bolli Már hefðu bara svona nokkurn veginn farið að hafa rétt fyrir sér að líka með mér var að neita þessu. Ég var svona orðin aðeins stressaður og ég held að það sé rosa gott fyrir fólk að heyra það sem eru kannski búinir að fara
1: þetta í þetta tekur tíma
2: þetta tekur tíma og svo allt í henni ég sverða bara eftir 4.5 mánuði þá bara sá ég mun á 5 daga fresti bara því líkt að gerast
1: það voru bara að gela
2: já sko ég ekki ennþá búin að gela mig ég að hugsa hvort ég tak ekki fyrsta gel sessionið núna bara fljótlega henni í eiginni
1: þú gætir það sko
2: Já, ég veit það, ég geti það og ég með svona, sko, það sem að vanta núna upp á og kemur örgulega næsta dag örgulega þykktin þetta er aðeins inn ég með eitthvað svona púður núna sem getur svona aukið þykktina ég spurning hvað því nóti það ekki líka
1: Já, með þetta dæmið þarna
2: Já, eitthvað sem ég sniðið, sko
1: Já
2: Vill tekka því en Þetta er bara, þetta er orðið magna og ég hlaka til að vera eins og pappi eins og eina borða hérna í Istanbul Þannig að vorum við að fara í hansi langt flugan til Istanbul
1: Já.
2: og gamli skólin á það til að ferðast mjög fancy
1: Já.
2: það mun ég aldrei gera
1: Hvað menur þú fancy?
2: Ja, hann var bara svona
1: var
2: ferðast
1: Var hann bara í jakkafötum
2: bara proper jakkafötum
1: Það myndi ég aldrei gera
2: það Það var saga eins og eina bara svona alltaf að gera
1: Varst þú í monkey eða?
2: Nei, ég var með hann
1: Múst með hann bara saga
2: já, já. En þú veist, hann var vissulega bara mega fít sko ég bara komin í það, ég bara mættur núna og ég veit það, ég var að fá nýjan glænýjan world class gymwear galla frá Big Leaf og ég get ekki beðið eftir að fara í hann sérstaklega ég svona hugsa hvort ég taki hann ekki á leiðinni heim í Herjólu það er svona ekta gallin
1: er þetta svona ferða er þetta svona handrukkara gallið það?
2: Nei, en þetta er bara svona, þetta er bara alvöru stöf þetta er bara,
1: þú veist er þetta svona úrti í spegli fyrir framan gymmi og allt svona öskra
2: Nei, ég myndi ekki fara í þessi gymmi ég vil bara meina þetta sé, kannski er einhverjir að gera það sko en ég, bara, ég ætla að nota þetta bara sem fashioni sem þetta er sko
1: Já.
2: bara negla mér í góðan galla Herðu, en nógum það, við erum hérna á þjóti, sorry
1: Já.
2: við erum hérna á þjóti í Vestmannum þetta er allt að gerast bátarnir að streyma inn við vorum hérna akkurat að mæta með 8 bátum og það var aðeins svona kannski breytingin sem að var á
1: Já, það bara, við tölum reynt út Agnes sem situr hérna fyrir aftur að með hún bara gjössanlega siðlaus að bóka 8 bátinn, sko bara með unreal dæmi, sko
2: Já, já
1: Ég hef aldrei verið, ég vaknaði morgun 5.45 og ég var á flúðum samt Ég ætti samt að vakna 5.45
2: Einmitt
1: Og
2: ég vaknaði 5.15
1: Já, þetta ekki alveg, þú veist sem betur við að vera skynsamir og fara mjög snemm upp í gær og hérna ógeðslega skemmtilega fulla ferðafélagi mitt var ennþá úti og allir í gír
2: Já, partur var, fulla ferðafélagi hér
1: Já, ekki? Og það var alveg erfitt að fara upp í hísi en vitandi að dagurinn byði maður sagði bara, það var ekkit annars að koma til greina sko.
2: Nei,
1: að því annars hefði maður ekkit átt breykið í þetta sko.
2: Nei, og líka bara ekkit mál, þú ert ekkit að fara í leiðlegan pakka sko.
1: Nei, mér líður alveg vel með brósa sko. Ég er búin að sakna þeim ógeðslega mikið og ég er búin að sakna hlustenda ógeðslega mikið ég er svo glaður ég bara high on life.
2: Já, já. Þú átt líka að vera, þetta líka uppáhalds þátturinn

0: Þeir eru ekki beinni hérna Og þetta er náttúrulega þannig að, hérna, að sko, við erum að tala það að bátarnir eru að streyma hérnin mm-hmm. Við vorum að sjá tíu bátun okkar sem við erum vanalega með Hann var að detta hérnin fyrir stötu síðan já. Þessi mikið stemmingsbátur sko.
1: Og málið er það Það sem er svo geggja við það sko, Í morgun, hann var svona aðeins rólegra Já. Þetta var samt alveg næs. Þetta var bara svona, þetta var rólegt, þetta var þægilegt, þá voru allir bara svona frekar stilltir. En alltaf í tíu bátnum þá alltaf gæinn á gítarnum sko og það er gírinn sko. Það var fólk að gíra yfir sig.
0: Það alltaf einn Wonderwall gæi á gítarnum í tíu bátnum.
1: Akkurat.
0: Og ég veistu það að því ég veit alveg að fólk tala svona sérstaklega um þennan Wonderwall gæi sko sem kann þú veist vera á gítarinn og kann fyrsta viðlagi Wonderwall.
1: Já.
0: Ég elska hann gæi.
1: Hann búin að vera 5 ári röð sem við farið í þennan bát
0: Já, þú ert að tala náttúrulega bara sérstakan gæja, sko Þú veist, þú ert að tala Stefán sem þetta toppmaður
1: Já, já, já
0: En ég bara tala þessi típa af þessum Wonderwall gæja sem kann á gítarinn kann bara Wonderwall og hann tekur það bara Og ég elska Auðvitað myndi ég bara gera það líka
1: Er Wonderwall sem svona auðvelt lag að læra á gítar?
0: Já, þetta er svona kannski það fyrsta sem hann tekur Þú ertu ykkur gír, þá bara svona Byrja bara svona að glamra og þú dettur það inn Og það er bara fullkomi partílag
1: Já, ég hef ekki hugmynd um það
0: Nei, ég held að þetta sé bara Og ég ætla bara svona að taka allt út sem að heitir það Vera með eitthvað svona stæla við Wonderwall-görinn Við elskum bara Wonderwall-görinn
1: Það var að koma eitthvað gæið inn, ég hef aldrei séð svona
0: Veistu hver þetta er?
1: Hann er svona 3% fita
0: Ég get sagt þér nákvæmlega hver þetta er Þetta er pabban Guðjónsmára
1: Þú ert ekki að fokk í mér Og ég alltaf að láta Guðjónsmára heyra Ég ætla bara að hætta því hér með Herru, ég bara skýt hrættur, sko.
0: Þetta er bara pabbans
1: Er þetta fucking pabbi Guðjónsmára?
0: Já, já, þetta er pabbans
1: Ég hef aldrei séð svona fucking sexy gæði á ævinni Nei, hann er grínust 2,8% fita Hann er ekki meira
0: Jesus.
1: Já, pabbi Guðjóns, ég ætla að hætta böggan hér eftir
0: Já, er þetta grínast? Það er alvöru standað
1: sko.
0: Þetta er svakalegt Og nú er fólkið að fara að flikjast á Við ætlum að minna fólk á
1: Já.
0: Að hér á tanganum verður gríðarleg stemming
1: Já
0: Eins og alltaf eins og hefur verið síðustu árin Þannig að við minnum fólk á að taka bara bátum beint úr bátnum tölta til okkur hérna á tangan
1: Já
0: Því að fólk græður á því að taka hér kannski fyrsta drikk og hún að sleppir þessi törskunum og svona Því að við erum byrjuð að dreifa Hér erum við með allt FM staffið og þau eru að dreifa alls konar varning sem við erum með hérna til að gefa á eiginni Við erum aðeins aðeins náttúrulega Nei, fyrirlega bandið, Riki
1: Fyrirlega bandið, já
0: Og fyrir þá sem ekki vita, þá getið þið farið með Instagram story hjá okkur og séð að ef þið eruð að bera fyrirlega bandið FN957 yfir helgina og þið hittið okkur í góðum gír þá gæti verið að þið fáið smá glaðning frá gull og hérna Þannig að þeir getuð grætt á því að vera með fyrirlega bandið. Svo erum við þetta með sólgleruun okkar.
1: Já.
0: Sólgleruun okkar.
1: FM-gleruun.
0: FM-gleruun munu vera helvíti góð í dalnum og það er nóg aðeim, það geti ég sagt ykkur.
1: Agnes er að opna eitthvað einna kassa
0: Agnes
1: fyrir
0: frammi. Agnes er að opna kassa fyrir
1: Þetta er svona gjafakassi með fyrirlega bandi, með Pepsi Max.
0: Já, það er ekki að fá þetta kannski allt, sko, við erum ekki með endalust að þessu, en ég geti sagt að við erum með poncho. Það ætti ekki endilega að þurfa samkvæmt nýjustu veðurspá.
1: Nei.
0: En alltaf góð í bakpokan.
1: Það er alltaf cool.
0: Já,
1: það er cool.
0: Gott að hafa poncho í bakpokan og þetta er gott í brekkuna líka því þótt er að sé ekki rigning og það er engin rigning í kortunum, ekki sko, bara ekki 0,1 mm. En þá er það þannig að brekkan á það til að verða svona smá, þú veist ekki, með smá drulli hérna og svona.
1: Já.
0: Þá er gott að vera með poncho til að sitja til þeim sá í brekkunni.
1: Sko, málið það er búið að koma svo margt á óvart núna í þessari ferð. Ég er samt búin að vera á eiginni í rúma 3 tíma. Já. Ég er ekki búin að vera meira. Og það sem er búið að koma með rosalega óvart er fyrir það fyrsta að maðurinn er Jóhann Helgu, hann er drop dead gorgeous.
0: Já, vissir það ekki?
1: Ég hafði ekki hugmynd að hann væri svona sætur.
0: Já.
1: Fárana myndalur.
0: Hann er ógísla myndalur.
1: Og hvað kærastinnar hérna Jónu Margrétar er mikill topp gæi.
0: Já, það er topp gæi sko.
1: Þetta er bara
0: Ég veit ekki einu sinni hvort þessi ég byrjuð að kalla sig kærastu og kærasta.
1: Já, það eru bara svona vinir. Er ég að tingsa þetta?
0: Já, ég held að þú sett að segja
1: eitthvað
0: sem afsakið, tók Rík að gefa bara ennþá fyrir 15 mínútur að segja eitthvað sem hann átti ekki að segja
1: Afsakið, velkomin tilbaka, þau eru vinir
0: Já, þú veist, nei, þau eru par, ég fatt ekki svo pælingu, þau eru alveg par
1: Já,
0: þau
1: eru alveg,
0: já Já, þau eru bara par,
1: já,
0: þú veist
1: Já,
0: ég
1: Herru, hvað eru með þessu þætti?
0: Herru, við já, svo ætlum ég átt eftir að segja frá náttúrulega svona aðaltstöfinni Það er eiginlega sko fyrir þessa alla út völdusti Það er svona verður örgulega heitasta varan hjá okkur af FM Mörtsun í ár
1: Já
0: Það er þetta býrbelt
1: Býrbelt
0: Já, okay. Það er póki sem getur sett yfir þig með kæli inn í sem að passa beint í golfsettið
1: Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
0: pikkaði Jón, Jón hérna fyrir áttaði, sagði
1: John,
0: Johnny.
1: Ertu ekki sálfræðingur?
0: Nei, Jón, réttu mér býrbelt fyrir Rikka þarna. Það er svona eitt, það er von í kassanum beint fyrir framæði. Já, eða þarna. Sjáðu, þetta er svona býrbelt.
1: Já, þú setur þetta svona utan þig og bjórinn ofan í.
0: Og hann helst kald.
1: Hann helst kald.
0: Það er ekki að bjór, þetta getur verið hvað sem er. Þetta er svona sérstætt mörd sem við gerðum, já, kannski sérstaklega fyrir golfmót eftir 9-7 sem að vera núna 14. ágúst. En við erum með nokkur svona með okkur.
1: Ok.
0: Sem að myndi henda ansi vel út í eiguna. Þannig að, komið á tangan.
1: Heilsuðu bókur.
0: Heilsuðu bókur, við viljum fá það og við gætum jafnvel.
1: Þetta viltu fá það.
0: Já, já, við gætum jafnvel hérna hendu góðum minningu á kráti sem að koma og kíkja hérna okkur. En jú, hvað erum við með í dag?
1: Herðu, við, sko, ég náttúrulega að koma fríi og ég náttúrulega verð, að ég hef aldrei verið með þetta bláður. Ég búin að vera í helviti mörgum þjóðatíðatóttum, en svo hugsa ég, ég hef aldrei valið, veist, ég hef aldrei verið með top 7 ergilista í eigum.
0: Nei, það rétt.
1: Og ég hugsaði, auðvitað þarf ég að vera með hann og hvað get ég verið með? Jú, jú. Auðvitað sjö mestu eiga legend of all time.
0: Já, þú, ég vil ekki að þú segir þetta svona. Þú sagðir þetta miklu netara. Þetta ekki sjö mestu eiga legend.
1: Nei. Þetta eru mestu svölustu eigamenn allra tíma.
0: Takk.
1: Þetta eru sjö svölustu eigamenn allra tíma að mínu mati.
0: Og ég raunverulega spenntur fyrir þessu, sko. Því að það, og ég veit að eigamaðurinn sem að hlusta það sko, verður, þú veist alveg að þú gætir alveg fengið eitthvað náði sem að
1: ég er ekki að tjóka, ég er ekki að tjóka blóðir þú náttúrulega þurftir að fara í lögna á hann
0: Já, ég
1: en ég gat það ekki því að ég þurfti að vingsa svo mikið út ég var grínlust með 21 manna lista
0: Já.
1: Og ég þurfti að skera niður í sjö
0: Já.
1: Og þetta var bara verulega, verulega erfitt en Já, hann er laminetaður núna
0: Já, þetta verður hérna alvöru svona í rauninni ákveðin velvunaðing fyrir EM-en þannig að ég ætla rétt að vona að þeir eru búin að stilla inn við förum þetta eftir
1: Já.
0: Það eru nóg að gestum hérna hjá okkur líka
1: Óli Borgþórs minn besti maður
0: framkvæmdastjóri Herjólfs hann sagði skilið við preststörf
1: Já, og það óvægt að segja hann hafi tekið við Herjólfi og hann séu búið að krefandi tímar
0: Já,
1: Herjólfi, en ef eitthvað getur
0: leist það Þetta er smá eins og drottin síðan refsónum
1: Við þurfum að ræða þetta að spytu við hann sko.
0: Þetta er alveg svakalegt, já. Hann er búin að lenda í einu og öðru
1: Sama og sama eins og alltaf á hverju ári Írisa Róbertsdóttir, besti bæjarstjóri of all time
0: Það verður bara að segja þessu hún er alltaf hress Hún er alltaf góð í svörum og hún er bara yndislegu viðmælandi og hún þarf að segja okkur þetta allt hérna
1: eftir. Ég ætla ekki að jinxa, ég ætla ekki að spoila neinu.
0: Nei.
1: En mögulega er hún á þessum lista.
0: Já, hún gæti
1: verið að lista. Ég er svölustu eigamenn og full time.
0: Mér finnst hún eiga
1: að skilja. Ég lofaði ekki,
0: Já.
1: En hún var í umræðinni.
0: Mér finnst hún eiga að skilja. Fleiri gestir, Maron Birnir og Helgi T. Ætla að kíkja til þér. Þú veist allt að ekki erum stæla.
1: Nei, ekki Helgi.
0: Helgi T, þetta bara tónheilsmeistararnir.
1: Ah, Maron hérna sem gerði... Ha.
0: Hvað ertu nú? Og hann er með þrjú lög í spil núna á FM9.
1: Ég er hann svolítið gamall.
0: Þetta er einn heitasti tónlistamaður á Íslandi í dag.
1: Ég er að hlusta svolítið.
0: Og tónheilsgæjarnir eru bara einir heitustu tónlistamenn á Íslandi í dag. Þeir eru bara búin að vera svakalegir, sko. Og það sem að málið er... að Maron Birnir og Helgi T. Við ætlum að fá þetta til okkar, við ætlum að setja það í smá game ég vil ekki alveg segja nákvæmlega hvað er að gera
1: Já, ég veit hvað er
0: En þeir eru að fara í smá game hérna eftir sem er eitthvað sem ég gerði í fyrra
1: Já, og stóðst ekki vel
0: Jú, ég stóð mig samt ekki illa Ég var
1: ekki
0: alltaf læg
1: Þetta var samt ekki gott
0: Ég var mér ekki til skammar
1: Það var 40 bróstjáður
0: Herra Netusmjörf kíkir á okkur auðvitað hérna.
1: Ég veit hvað það er.
0: Já, já, okkar maður.
1: Gengu vel.
0: Neti mætir hér á eftir og hann er auðvitað bara frumflytja þjóðatíðalagið í kvöld.
1: Kvöld og gitta.
0: Og það verður aðeins seinna en mannalega, það sem að þetta er náttúrulega bara stemmingslag, þannig að við erum að fara að byrja svona á frumflytninga aðeins seinna en mannalega líklega svona, ég veit ekki, við erum búin nýja, hann getur satt okkur skil meir um það eftir. Þeir eru 15.10 Rottvalur hundinir okkar eru klukkan 15.10 þannig að við fáum Bent og Erpa spurning hvort að Lulli kom með
1: Það verður veistla
0: Það verður óvænt samt en það verður óvænt
1: Já, ég get alltaf lofa því að minn besti maður Blas Rokka, hann tekur retro tímabil svona í kringum janúar, hann verður ekki retro eftir
0: Nei, það er alveg ljóst, það var að húkar hann mikið æra, það var mikil stemming þar Þannig að þeir eru að koma og svo ætlum við að enda þáttin í sameiningu með okkar mönnum í FM95 Blöð,
1: yes, sir.
0: Þeir eru að mætti baka úr sumafrí og við tengjum á milli, við ætlum að vera með bæði já, okkur hér frá Vestmannum
1: og svo Akureyri
0: og svo City of Joy þarna fyrir norðan tökum gott spjall og, og tengjum vel á milli þannig að það hellingu framöndan við förum örgli flottulega kjarnuna eða bestu eigalögin þú ætlar að segja mig meira frá pros and cons við útilegur
1: já.
0: Það þvæla framöndan en hér eftir örskamastund þins vegar þá viljum við heyra í hlustanda
1: já
0: og við viljum
1: heyra fyrsti hlustandi dagsins
0: það fyrsti hlustandi dagsins hér úr Vestmannaeyjum og við viljum heyra í einhverjum sem að keyra í bátinn
1: já
0: eða á leiðinni
1: til eyjuna
0: það svona eiginlega það eina sem við setjum þannig að við tökum núna tvö góð lög spurning sko hvort við byrjum ekki við getum ekki byrja já ef við byrja bara á ef við ekki byrja bara á Gauta MC Gauta á 1040
1: já
0: er það ekki
1: eða 1000 það með mér
0: Þegar að þúsund hjörtu slá í takt
1: Let's go!
0: Já, það þannig, við erum þetta til klukkan fjör í dag og þetta verður því líka stemt
1: Ég svo gaman og svo gaman að koma aftur

0: rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það bara þannig.
2: Við erum í þráðbeitt útsendingu frá tanganum í Vestmannum brennslan þjóðháttíðar þáttur brennslunar árlegt
1: og eitt núna, okkar allra uppáð þetta er eiginlega svona einn okkar uppáðs þáttur
2: og núna gýr í fólki því að það blár himinn yfir eiginu fóru það smá, úst, það smá gustur það ekkert til þess að tala því að það hlýtt, því að fólk bara á bólnum
1: það svona þægilegur gustur þetta bara svona þægilegur hita gustur en það opið fyrir síman, 511-0957 við viljum heyra í fyrsta hlustnátti dagsins og svona helst að þetta sé einhver sem jafnvel á leiðinni hérna til okkar til Vestmanni að jafnvel bara í bílnum á leiðinni í bátinn við viljum aðeins bara fá smá stemmingstjekk 511-0957 númerið hjá okkur. Ívar, einhver byrjaðar að hringja, einhver fimm í gangi eða hvernig lítur þú?
3: Ég sýnist vera að tveir komnir, tilbúinir í sista?
1: Já, bara neldu bara fyrsta í gang.
2: Góðan daginn!
4: Sælir drengi, hvernig í eigum?
1: Ó, það er rábært. Hvernig erum að tala við? Hvað nafnið?
4: Steinar, heldur hann.
1: Steinar?
4: Já.
1: Og Steinar fær fullt nafnaðinn?
4: Svan Birgisson.
1: Steinar Svan Birgisson, ertu á leiðinni til Vestmannaeyja?
4: Nei, ég hef farið þrisvar.
1: Hvað segir þau?
4: Ég hef farið þrisvar.
1: Þú hefur farið þrisvar, og hvað?
4: Og hvernig þetta verið stjóðuna? Þetta er einstök upplögun, sko.
1: Já, þetta er það. Og hvað ertu stættur á landinu núna?
4: Kíkja á þjótti. Ég hef þetta að ágæti sveður er líka í höfuborginni.
1: Já. Það bara blúsandi veðursalt þar eða ekki?
4: Jú, alveg brakandi blíðan, sko.
2: Og hvað planið versló hjá þér?
4: Það að kíkja á þetta hátíð sem í Hafnarfirði.
1: Já, hjarta Hafnarfirðar, síðast helgin, einmitt.
2: Já.
4: Og svo bara lifa og njóta.
1: Já, æðislegt.
2: Lifa og njóta.
1: Það æðislegt. Ívar, eru við með fleiri á línunni líka? Steina, við ætlum að reyna að hleypa ykkur maður sem á leiðinni til Vestmannaeyja.
4: Ekki nótt.
2: En gaman að heyri ég kútur minn og hafa það gott.
1: Ríkulega gott að heyri þér. Við þurfum að fá eitthvað sem á leiðin til Vestmannaeyja því að við erum nefnilega...
3: Það blúsandi á línunni.
1: Það blúsandi á línunni.
2: Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
5: Jóhann.
2: Jóhann, ertu á leiðin til Eyja?
5: Nei, reyndar ekki. Ekki strax allan.
1: Nei, hvernig þetta
2: að koma? Hringja sem að fara til Eyja. Já,
5: ég kem kannski tala... bara
2: En þú stemmingsmaður Jóhann, hvað ætlar að gera Vestló?
5: Ég veit ekki, þetta allt í höndunum og guði.
1: Já, þetta allt á ákveði bara.
5: Já.
1: En hvað, þú veist, minna, þú lítur að vera með eitthvað planið, ekki?
5: Já, útilegu.
1: Já, ok, það útilega. Það tjaldið, er það hísið, eða hvernig þarf að hafa þetta?
5: Já, tjaldið bara.
1: Já, bara eldgamla. Tveggja manna tjaldið, hvað erum við að tala um?
5: Við erum að tala sex mánuði tjald.
1: Já.
2: Uppblásið það?
5: Nei, reyndar ekki. Það er draumurinn.
2: Draumurinn?
5: Það er rólsinn í þessu.
2: Það er rólsinn í þessu. Það er uppblásið. Herru, hrikalega gamlega heyri þér. Eigum þú frábæra vestlunumannalgi og farum varlega. Við ætlum að endilega fá að heyri eitthvað sem á leiðinni hingað.
1: Já, því að við erum nefnilega með vinning sem við getum bara gefið hér í eigum.
2: Það bara þannig.
3: Þess vegna erum
1: við
3: að fá okkur.
1: Jú, við verðum að taka bara næst aðala og vonandi að hann sé á leiðinni hingað. Góðan og blessaðan daginn.
2: FM.
1: Halló.
6: Góðan daginn.
1: Hvað nafnið?
6: Særós Guðmundsson.
1: Sævar, ert þú á leiðinni til Vestmannaeyja?
6: Ég heiti
2: Særún
6: og já, ég er
2: leiðin til Vestmannaeyja. Hún heiti Særún?
1: Særún, sorry, ég heiti það ekki.
2: Þið stafsökunar að agli.
1: Særún er á leiðin til Vestmannaeyja, það er stórglæsleit. Særós.
6: Já.
2: Ég veit ekki henni það er soldill háað hérna sem við erum, sko, þannig að hérna...
1: Nú er tanginn aðeins byrjað að fyllast.
2: Já, það er aðeins byrjað að fyllast og fólk er komið í gýr. Særós, við byggjumst innilega afsökunar. Ert þú semst á leiðin til Eyja?
6: Já.
1: Æðislegt.
2: Og hvað ertu að fara á fyrstu þjóðtíðina?
6: Nei, ég farið 10 sinnum á þjóðtíð.
2: Hvað er fjandarnum ertu guðum?
6: Ég er 12 ára.
1: Já, það er alveg 10 sinnum, það er ríkalega vel gert.
6: Já, ég er fjólika í Vestmannaeyjum í 6 ár, þannig
1: að ég... Já, ég skilu. Og hvað ertu núna? Ertu á leiðinni til Eyja eða ertu að fara í bátinn eða hvernig lítur þetta út?
6: Ég er á leiðinni og ég hver gerði núna.
2: Já. Hvað, hérna, hvað er að besta við þjóðatíð að þínum mati?
6: Bara hitta vin, svinkunum þínar og brekkusöngurinn.
1: Já, brekkusöngurinn, alltaf klassikur. Herru, Særún, þegar þú kemur...
2: Særós.
1: Þegar þú kemur hérna til Vestmannaeyja, þá er ég með tilbúið fyrir þig fyrirlega band FM 957. Það er tilbúið hérna, þannig að þú getur sett það á þig, þú verður að vera með það á þér alla helgina og svo ætlum ég að gefa þér sólgleru líka, hvernig líst þér það?
6: Mér líst mjög vel
1: á það. Æðislegt. Herðu, þú kannski hérna sendir okkur skilaboð, ertu með Instagram reikning?
6: Mamma mín.
1: Mamma þín, láttu mömmu þín að senda okkur skilaboð FM 957 og við hittum hana þegar þið lendi hérna í Vestmannaeyjum og við komum vinningnum að þig.
6: Ok.
1: Ok, góða skemmtun í Vestmannaeyjum. Lökum til að sjá þig. Ok,
2: bye. Bye.
1: Bye. Særós.
2: Særós. Ég beið bara eftir að segja Sæbjörg. Þú veist nú að segja allt sem ég sæ, sko, nema hún, sko.
1: Mér skeðu þetta er að þú varst að leiðir þetta mig. Og þú varst í samanfaka, sko. Þú heyrir ekki
2: Sko, ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Það er ekki hægt að setja á okkur, sko, að við séum eitthvað í prósenti. Það er svo mikill hávaðinn inni. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Svo náttúrulega músík undir líka hérna.
1: Jesus Christ. Sástu hver var það? Hérna eru menn að labba inn, sko.
2: Þetta er fucking Ívar Sigurjónsson.
1: Þetta er Ívar Sigurjónsson og veistu hver er með honum? Jú. Daniel August,
2: Daniel
1: í einhverju nettasta dressi sem ég sé. Daniel August var að mæti hérna inn í einhverjum glimmegala sem að, þú veist, ímynda eitthvað er leiðilegt. Þetta er svona stöf sem við myndum aldrei púla.
2: Og líka bara þú kemur inn í herbergi eins og hann, þá horfa bara
1: allir. Það horfa allir á hann.
2: Eins og þegar þú lappar inn á, það var öllum sama.
1: Öllum sama, öllum slétt sama. Daniel August með einhverju nettastu gleru sem ég sé, einhverjum glimmegala, bara flottast gaur.
2: Heru,
1: er þetta ekki lag... flottasti gaur í Íslandi?
2: Jú, bara 100. Ég langar bara að fara í auglýsingar að laga því mér langar að heilsa honum.
1: Já, þannig, við höldum áfram eitthvað smá.

0: Og það þannig brennslan á FM 957 í þráðbyrni frá Tanganum á þjóðotíð í Vestmanneyjum og jú, við vorum að tala það að hér mikið að gæða fólki eyjamaðurinn alltaf tekur hann vel á mótimanni en við erum komið með eina sem að já, eina af, já, myndur ekki segja mestu töffur meginn?
1: Já, það getur vel verið hún komist á listan á eftir að því ég að fara að velja á eftir já. Top 7 ergilisti þjóðotíðar top 7 svölustu eyjamenn sögunar og mögulega verður þessi á listanum.
0: Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þetta þetta bara fastur liður í sko þjóðhátíðar þætti brennslunar. Þá mætir alltaf Íris til
1: okkur. Og alltaf á sama tíma alltaf. Og hún alltaf á sama stað.
2: Alltaf á sama stað, við hliðin á rykka mínum.
0: Já, þannig eru þið bara. Herðu Íris mín, byrjum bara á þessu. Til hamingju með hátíðina. Og til hamingju
1: með
0: loksins er sól.
2: Loksins er sól, við erum alveg búin að safna fyrir þessu
1: Já,
0: ég finnst það
1: Ég, ef að einhver hafi átt eitthvað gott skilið þá voru það eiga fólk Já. Að fá hérna eitthvað bara úst, með hvernig herjólfur, vesinni þar í vetur Já. Og svona og ég einhvern veginn fann á mér að þetta yrði þannig hátíð að það yrði veisla
2: Já. Þetta var aðeins brekka í vetur, en nú erum við glöð Við erum búin að eiga frábærar hátíðir og mót sem hafa, við höldum hérna kosluginn á þetta og svo náttúrulega kemur núna aðal hátíðin okkar þannig að við erum spennt
0: Og máli það, Íris, ef við sko tölum bara seint út með þetta við vorum hérna föstudeginum í fyrra og við vorum að reyna að vera eins jákvæð og við gátum, sko
2: Við vorum að reyna að tala upp
0: Við verðum bara að vera hreinskilin það auðvitað vorum við aðeins að tala upp en það náttúrulega sko var þannig í minningunni það var þetta allt í lagi þegar við vorum hér var það ekki?
2: Það var ekki veðrið skellurinn á klukkan eiginlega svona nýjum kvöldi
0: það er málið
2: það var auðvitað
1: ekki frábært þegar ég fór í fyrra
2: já þú ert alltaf að fara
1: já ég veit
2: það
1: og ég á að reyna að fara í dag en það getur mögulega gengið en allavega þá hérna þá var ekkert að veðri ég fer eitthvað klukkan 5 og ég hugsa hvað kjafta þetta það bara geggja veður þetta þetta gerir síðan bara á með tíma
2: svona. Já svo var þetta bara meira en spáð var og svona en við hérna Þetta sýnir bara, hvað ég var að segja, þraut segja okkur eigamanna. Nú erum við bara mætt aftur með allt úti í talinn og keirum í gang.
0: Förum líka bara að segja það, Íris, eins og þú segir, þetta er að stærsta og fyrir það sem ekki á hlusta áður, hversu mikilvægt þjóðhátíð Vestmannaeyja fyrir Vestmannaeyjinga og fyrir IBVF og bara fyrir ykkur hér á eyjunni sem er búsettina?
2: Hún skipti náttúrulega ótrúlega miklu máli fyrir IBVF íþróttafélag sem heldur hátíðina. Þetta er stærsta fjáröflun þeirra, en fyrir okkur og auðvitað IBVF líka, þá er þetta eins og ég hef oft sagt ykkur áðastrákur er alltaf kenningur, elsta menningarhátíð landsins frá 1874 en hún svolítið í sálin okkar þetta hátíðin okkar og við svona hefðir og ímislegt nú þetta orðið okkar hefð hér að ég kem til ykkar og við með margar hefðir í tjaldinu og svona og þetta svona ég myndi segja þetta er miklu meira heldur en einhver hátíð þetta partur á okkur þjóðatíðin svolítið partur af því að vera vestmanneyingur það að mæta í dalinn og við með þessa hátíð eyjamanna sem við segjum oft sem pínu öðruvísi heldur en kannski ímynd þjóðatíðar hefur verið en þeir náttúrulega löngu búin að læra það þetta snýst rosalega mikið að klukka eyjafólkið og hvítu tjöldin það náttúrulega engin útihátíð með hvít tjöld og fólk, það náttúrulega engin sem dettur í hug að dröslast með allt þetta drast fyrir þrjá daginn í dag
1: og það sem, það sem ég finnst líka svo fallegt við þjóðatíðina er að hérna að segja alltaf, þetta bara einhver fyllir í sátti sem náttúrulega mest að kjafta í heimi
2: það þeir sem hafa ekki komið
1: þetta bara, þetta fjölskylduhátíð
0: það
1: fullt af börnum hérna sem eru bara ógeðslega spennt ég kom með dóttur mína, hvað var Sandís, 8-9 ára ég kom með henni fyrst skipti þetta
0: er
1: bara
0: skemmtilega
1: sem hún
0: hefur
1: gert á
0: ævinni ég Það var alveg, það var smá ruggsamt
1: Það verða allir eiga menn líka svo þér bóðið allstæðar þú ert svo velkomin hvert sem þú ert að fara
2: Já og líka bara við viljum að fólk upplifa og kynnist því sem við þekkjum þjóðatíð og alveg svo þið hafi gert þið hafi komist svo oft þið finnið alveg veist, það ákveðin menning, það ákveðin stemming og það verður svona ákveðin andrúmsloft í dalnum
0: og þessi gestrisni sem þið eru þekkt fyrir þetta er ekkert bara eitthvað sem allir segja þetta er bara raunverulegt
2: þetta er raunverulegt og svo er þetta líka eina helgin á ári sem allir úlingar og ungt fólk vill hafa foreldra sína heima að því það náttúrulega þetta þú og allt það þegar við tekið að borða og svona en svo þetta líka bara einhvern veginn svona kynnslóðna saman og það því vorst að nefna dóttina krakkarnir mínir myndu aldrei skipta neinu út fyrir þjóðutí alveg sama hvað voru gömur það vildu alltaf vera á þjóðutí að því þú ert þá bara nú ertu með börn, þá þetta gírin hátíðinni og svo þú varst úlingur og varstu svona og svo þú ert orðin eldri borgari
1: Tekur allan pakkan
2: Það öðruvísi, já, það einhvern veginn alltaf hægt að búa til sína hátíð inn í þessari hátíð
0: en þá sko kannski vil ég að þú kannski komi með eitthvað svona smápælingar sem að er goppur þá sem er kannski koma inn í fyrsta skipti Og þá kannski sérstaklega gagnvart þeim sem að hafa verið að horfa og séð heyrðu hvítutjöldin, mig langar að prófa að fara í hvítutjöldin. Hverjar eru reglurnar sem að þið setjið fyrir fólk sem er að koma
2: Reglurnar eru bara í rauninni kurteisi. Þú bara opnar og segir bara góða kvöldið eða góðan dag, má ég koma inn?
0: Já. Einmitt.
2: Og í 99% tilfella færðu já.
0: Einmitt.
2: En þú ryðst inn með látum og ert með svona eitthvað kannski...
1: Dólk?
2: Já.
0: Já, kannski
2: það orðið, já. Að þá ertu kannski svona þá fólk aðeins svona setja bremsuna en bara
1: og það bara eðlilegt.
2: Já, ég meina við myndum hvað sem að gera, myndir ekki nenna láta ykkur dreyðjast inn með dónaskap alveg sem að gott að gera. En það bara að vera kurteis.
0: En svo það líka oft þannig að hérna það kannski eitthvað akkurat í gangi á einhverjum tímapunkti í einhverju hvítutjaldi og þá kannski nauðsynlegt bara að kunna að virða neyð þegar það dettur inn sem kannski
2: það sem svona kannski af því við tölum með börnin að þegar brennan búin, flugeldarnir eða eitthvað sem kemur inn þá svolítið barnastund, þá fer maður með krakkana sína upp í tjald, þegar maður litla krakka gefur þeim eitthvað að borða og fer svo heim
0: Einmitt.
2: Og það kannski mómenti sem þú ert ekki endilega að skemmta öðrum gestum þessi fyrsti svona hálftími klukkutími eftir þessa viðburði, en svo eftir það og fyrir þá bara gaman
0: að gera að banta og gott tjald og bara byggjum leiði, það nummer 1, 2 og 3 vísu
2: svo lýs virka lífið
1: ég verð samt að spyrja, hver þín eftirminnilegasta þjóðhátíð?
2: Sko mér, hérna, mín eftirminnilegasta þjóðatíð.
1: Mín 2003, þá var fyrsta þjóðatíð mín og þá gæti ég grilla pulsur í grasinu, það var svo heitt.
2: Mín, sko, ég á minningar síðan ég var lítil og það var alltaf, maður fekk alltaf ný föt og allt þetta og þær renna svolítið saman kannski í eina hátíð þær, og það bara, þú veist, góð minning en ég hugsa svona, mín fyrsta þjóðatíð þegar ég verið svona Þegar hafa verið, þegar var svona 16-17 sko, þegar maður var svona að taka fyrstu alvöru þjóðatíð, það svona situr í, og svo náttúrulega þegar maður hættir ekki að vera barn, sonur minn hann sagði við mig einhvern tímann, hann verið svona 23 ára, þetta nokkur um árum Mamma, hvenar ætlið þið vinkonu þannig að hætta að vera í búning á sunnudegin? Við erum eiginlega að hætta, við erum samt að pæli að vera í einhverju kvöld, en það bara eftir miðnætt. En þú veist, það einhvern veginn þjóðatíð leiði manni svolítið að vera aftur pínu svona bara
1: svolítið
2: villingur
1: svo fyndi það, fólk talar alltaf að ég nú gamall, að ég nú gömul fyrir þú verður aldrei á gamall og gömul fyrir þjóðatíð
0: nei
2: og það hérna, það eiginlega sko uppáhaldstími minn sunnudagskvöldið og morguninn sko á mánudegi að því við förum alltaf út að borða við tjörnina þá og það svona hefð áður við förum heim og ég fer ekki snemma heim, bara svo vitið að stráka mín ég nota allan miðan minn og hérna, það einhvern veginn, mér finnst alltaf sá dagur, þá rosa mikið eiga fólki inni og að klára þjóðutíðina saman, það ótrúlega skemmtilegt og svo nokkur harðir sko,
0: já. En þetta sko, en þá við förum aðeins yfir sko árið í ár og bara kannski aðeins inn á Vestmannaeyjabæ. Hvernig er þetta allt saman? Hvernig gengur lífið hér í Vestmannaeyjum?
2: Heyrðu, lífið gengur bara ótrúlega vel. Mm-hmm. Við erum hérna, okkur alltaf að fjölga, mér svo gaman að koma til að segja ykkur það. Við erum að fá unga fólki okkur heim.
0: Já.
2: Við erum eitt öflugasta fyrirtæki landsins hér uppbyggingu sem heitir Laxey, sem í landeld. Og það eru bara fleiri hundur störf að verða til og þú veist, það bara rosa bjartsýni. En við erum líka einhvern veginn svona, ef að við viljum gera eitthvað, þá keirum við á það.
0: Mm-hmm.
2: Og það hafa það gert með þetta fyrirtæki og svo mikil uppbygging í ferðaþjónustunni líka og svona. Þannig að það bara bjart framundan og það bara gaman að vera í Vestmannaeyjum og gaman að vera Vestmanningur.
0: Þetta frábært. Hvað ertu spenntust, sko, hvað bæjarstjórinn spenntust að sjá á þjóðatíð ár?
2: Ég ætla sko ekki að fara að telja upp einhver nöfn vegna þess að
1: óhlega Hún náður henni ekki að
0: það, pólitísk svar
2: Nei,
0: býtu
2: Ég ætla samt að því að þetta er þjóðatíð þá ætla ég aðeins svona að gera grína sjálfur mér að því að það er lagið þarna væntanlega Og ég sagði við dóttu mína sem skammaði sér hræðilega hérna Æ, hérna væntanlega hérna með hróka Henni fannst ég ekkert smá hallarslega. Nú ég búin að læra hann heitir Háski.
0: Háski.
2: Þannig ég alveg klár á því ég ætla að horfa á hann út af þessu. En svo finnst mér alltaf bara, það bara ógislega gaman að kíkja á hana, þessi atrið sem alltaf strax eftir miðnætti.
0: Einmitt.
2: Þú veist, eftir þá ógislega stemning. Og svo finnst mér, ég hef þetta sakna ákveðna einstaklinga hérna, ég hef beðið að heilsa
0: í
2: rigninguna norður. En hérna, sakna þeirra aðeins. En kemur alltaf eitthvað í staðinn.
0: Já,
2: þetta verður ógislega gaman. En setningin í mínum huga ótrúlega hátíðleg og ég hvet þá sem eru komni til eiga, ungt fólk, að prófa að fara á setningunum.
0: Núna klukkan þrjú?
2: Já, núna klukkan þrjú og ykkur bregður, það allir í sparufötum, bara eins og að liði kirkju og biskupin talar og allavegna, þannig að þú veist þetta verður alveg... En það samt ekki þannig, það ekki messa, sko.
0: Mér finnst nefnilega smá leiðilegt að við erum alltaf í útsendingu til fjögur. Við náum aldrei setningunni. Ég hef oft viljað að ná þessari setningu.
3: Ég hef aldrei
0: setningu. Það kemur auðvitað þessi hátíðar fílingu svo þið við.
2: Já, svona, þú fær tilfinninguna svona, að þú er svona... þú partur af einhveru og þetta er að fara að vera frábær helgi.
3: Og er það svona messulög bara kór og...
2: Heyrðu, það er kirkjukór.
0: Það er kirkjukór.
2: Já, en það er líka lúðrasveit sem spila bara þjóðtjálög. Og svo eru skemmtir aðeir og svona, en svo aðalega er náttúrulega svo er setninga kaffið. Það er bara svona kaffibót og það sem við bara erum með hnallþórur og svona. Og það er að gera lappa og athuga hvort einhver ekki tertusneiðandi einhverju. Svona bara alltaf að fá fílingin.
0: Þetta er svo geggjað. Þetta er svo geggjað Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja. Gleðilega hátíð.
2: Takk fyrir
0: strákar. Gleðilega hátíð. Takk fyrir komuna.
2: Bye bye.

0: stop.
1: FM 95 Sjø. FM 95 Blø. Alla førstu daga á FM 95 Sjø.
2: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
3: Nei. Ég get alveg svarað því strax, ok. Það er semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Það rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
3: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of

0: íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.
14: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
16: Hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
18: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
19: Það bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna þjóðháttíðar útgáfuða sjálfsögðu. Það verslunarmannahelgin framöndan. Keri varlega hvar sem þeir að fara. Gangi hægt gleðina dyr en nummer 1, 2 og 3. Skemmtið ykkur vel.
20: Það nummer 1, 2 og 3 í þessu. Það hins vegar hellingu framöndan hjá okkur. Nú erum við búin að vera hérna saman í klukkutíma, eigum 3 tíma eftir.
19: Þetta erum við búin að vera í klukkutíma?
20: Já, þetta líður svo fáránlega. Það er málið. Herðu, við fáum hérna næsta gest til okkar eftir það byrja 20 mínútur, Ólaf Jóhann Borgþórsson sem framkvæmdastjóri Herjólfs.
19: Já.
20: Hann mætir hér til okkar og spjallar aðeins við okkur það sem búið að vera eiga sér stað kannski svolítið yfir já, veturinn og svo bara hvernig það hefur gengið þessi helgi og hvernig það lítur alltaf mann út.
19: Og hvort að drottinn sé að refsunum.
20: Já, það geti kannski verið staðan. Pros and cons við útilegur. Já. Við erum að fara aðeins
19: yfir það. Nóa því.
20: Þú ert búin að vera ansi lengi í góðri útilegu.
19: Já.
20: Einhverja 50 daga á hísinu sem við þurfum að fara aðeins betur yfir hérna eftir
19: yep.
20: Við eigum eftir að fá Maron Birni og Helga T. til okkar Þeir ætla að koma hérna spjalla þessu við okkur Þeir eru að spila á stóra sviðinu á þjóðatíu og auðvitað eru þeir líka að fara í einhver svona smá game hjá Við þurfum að setja það í smá leik
19: Og eftir smá stund, áður en Óli kemur þá það listin sem allir hafa beðið eftir Top 7 mestu svölustu eyjamenn sögunar
20: Já, þú ætlar að fara í hann strax?
19: Ég bara svo spenntur.
20: Já, ég held að við getum ekki farið hann strax.
19: Ekki?
20: Nei, við þurfum aðeins að gefa honum meira tíð, sko, því að hann skráður hjá okkur 14.20.
19: Æ, ok, þá gerum við það.
20: Það bara, við höfum nægan
19: tíð. Já, já.
20: Við höfum eftir að gefa útilegu box, við höfum eftir að gefa gull og við höfum eftir að gefa hitt og þetta, þannig að við vissum að fylgjast með. Það fljótlega sem að við förum líka live á Instagram og það þarf að vera einhver sem tilbúinn til þess að gera alls konar hluti til þess að fá útilegu box.
19: Er það shoutout á fulla ferðafélagi mitt sem já. Statt í Stórahófi sem að hlusta á okkur í þessum töluðu orðum. Elsku ykkur.
20: Fyrst að þú byrjar á því, það væri nú að shoutout á ömmu gömlu. Hún er ammali í dag.
19: Ammaði?
20: Amma ammali.
19: Hvað er hún gömul?
20: Hérna, frábær spurning.
19: Veist þið hvað amma henni gömul?
20: Nei, ég sem að smá búin að gleyma henni núna.
19: Er það? Akkur ertu að fara í síma henni?
20: Veist ekki
19: hvernig amma henni fætt?
20: Jó, hún er 89. 89 ára gömul.
19: Já, hún er 89 ára gömul dag.
20: Já.
19: Mm-hmm. Ok.
20: Þú
0: Þetta var ekkert vandræðalegt.
20: Nei. Herri, við höldum áfram brennslan hellingur framöndan hjá okkur í þráðbeinni frá Tanganum í Vestmannaeyjum. Verið með okkur í gírnum.
21: Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða 5957 og þú getur unnið. Aftur party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
22: I'm also on an after party. And I'm also on a party.
23: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
24: Appelsín kynir ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
25: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
26: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innupúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innupúkin, bara gaman.
27: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
28: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
29: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
30: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
31: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
32: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
33: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís. Bara spara.
34: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
35: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
36: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
37: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
38: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
39: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
40: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
41: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
42: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
43: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 957
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Það er á þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín.

0: Já, enn eitt árið í Vestmannaeyjum, það bara þannig bestmannaeyjar eins og sagt og við erum að fá rosalega gest til okkur hérna eftir smá stund og ég búinn að bíða spenntur.
1: Já, ég sammála, af því að það svona, við getum orðað þannig að...
0: Þetta career change.
1: Þetta career change sem að búið að hafa heldur betur áhrif. Þá hvernig þetta allt sem að búið að gerast, hann fekk ekkit endilega auðveldasta verkefni á fyrsta ári.
0: Nei, hann hélt hann væri að fara úr drottni og yfir í kósi.
1: En
0: hérna, það búið að ganga ýmislegt á, að sjálfsög hjá Herjól, eins og flesti vita. Já. Og hérna, minn allra besti maður, ég segi bara þetta einn af mínum bara bestu vinum, Ólafur Jóhann Borgþórsson, prestur.
1: Hann að mæta einnig til smá.
0: Hann að mæta einnig til smá og orðin frangatastjóri Herjól sett inn, náttúrulega eigamaður í húð og hár, náttúrulega bróðurna svo náttúrulega legend hjá IBF, Yngvi Borgþórs.
1: Einmitt.
0: Þannig að hann náttúrulega þekkir allt hérna, alla króka og kima, spyrja hann bara, af hverju ferður því að vera prestur í að vera frangatastjóri Herjóls? Það svolítið fyrsta spurningin.
1: Já, já, og við förum betur

0: Það eftir, núna staðan þannig að það væntanlega einhverjir sem eru á leiðin í eldgamla dallinn okkar Herjól sem við ætla að tala betur að eftir hann var helvíti smúð á leiðin hérna yfir fyrir
1: Já,
0: mig og þig
1: og mjög næs
0: Það var ekkert vesen og ég get sagt ykkur það það til dæmis þess að við byrjum klukkan 12 núna klukktíma setna það aðeins minni vindur heldur hún var hérna
1: Já.
0: Að byrja með
1: Já.
0: Og núna erum við bara hérna sitjandi og það eiginlega þannig að leiðilegt að vera ekki úti það blúsandi sól og veður selt hér í Vestmannaeyjum en nú þú búin að vera á ferð og flugi Ríkard.
1: Já.
0: Og við ætlum aðeins að byrja að tala það því að nú ætlum við að fara í smá ferðasögu. Þú ert búin að vera frí í 50 daga.
1: Sikkabál. Já.
0: Og við vildum aðeins heyra því að við fórum saman til Ítalíu.
1: Já.
0: Við höfum eftir að taka það fyrir. Ég held að við minnst líklegt að það veri gert bara á þriðjudeginum eftir.
1: Já.
0: Þjóðatíð. Það svona svo förum við aðeins
1: yfir sameiginlega
0: ferðasögu frá
1: Ítalíu því
0: þú buggaði mig svo mikið sörfæri, það svo margt sem ég get
1: sagt Málið það, það bara, ég hef aldrei vitað annað eins
0: Oh my god
1: Ísas kast, við vorum bara ferðafélagi að tala um þetta bara í gæl
0: Ættar að byrja
1: Nei, þú veist, það
0: er að Ég bara með lista
1: Það er að, ég með full
0: Ég með full
1: Það sem mikið aðeir Það hellingur af þér
0: Nei, það ekki
1: Og þú svo pirrandi
0: Ég reddaði
1: Þú svo smeðjulegur
0: Ég reddaði öllu
1: Þú svo smeðjulegur í svona ferðum
0: Ég gerði allt fyrir því okay, okay, þetta voru tekið aðeins fyrir setna En ég get sagt okkur það að Já, Rikki búin að vera í, vissulega, í fyrir í smá tíma núna Og það útilegan Og nú eru fólk náttúrulega bara að ferða að flugi hérna um landið Allt og mikið útilegu En þú ert svona búin að vera í einhverja þrjár vikur Þú ætlar að fara yfir pros and cons og svo ætlar að hvað ætlar að byrja, skilur hvað, viltu byrja á pros, bara hvað þetta nice þú veist
1: Já, ok ok, það ógsta nice, þú svona parkera hísi
0: Já.
1: Og þú verður að vera með skemmtilegu fólki og þeir eru búin að setja upp svona borð og svona, það bara svona hringur það setja allir, það bara allir að spjalla það bara helviti ljúft En nummer 1, 2 og 3 seljið þetta bara Seljið bara hísið Og ég ætla að auglýsa mitt hér til sölu
0: Já, það
1: Já
0: Þú keiptir þetta hísi okkur 8 miljónir
1: Já, ekki alveg En hérna
0: Segðu mig hvað kostar hísið þitt Með öllu sem er búin að kaupa Ford, Hjald og allt stöfi sem er búin að
1: Ég er alveg til að láta að fara á 6
0: Til að láta að fara á 6
1: Já
0: Og þú keiptir þetta alltaf 8 miljónir Í fyrra
1: Nei, ekki fyrra Ekki ljúga Þrjú ár síðan
0: Ok, þrjú ár síðan og þú ert til að, ok, þá er þetta ekki góð díl Þetta þarf að fara svo fjórar
1: Ha?
0: Já
1: Nei, hísi lækka ekki til verði, sko
0: Jú,
1: mitt ekki hísi, Nei, mitt hísi og bara grunnverð og því er bara Þetta bargain sem ég að bjóða upp á
0: Þannig að þú ert komið með algjört ógeð að útilegu stemmingu
1: Ég við ekki henni það, ég býð rosalega mikið eftir rúminu mínu á mánudaginn Og máliði það, ég verð búin að pakka fortjaldinu á sundarskvöldinu engöngu vegna þess að þá get ég lagt fyrrast að heima mándin
0: Já, hvað það? Hvað það sem búið að bögga?
1: Það sem böggar auðvitað svona, úst, við erum alltaf frábæra stað núna en það sem við vorum, ég ætla ekki að segja staðin en stundum bara geta staðir ekki tekið á móti fólki ekki ákveði jafn mörgum af einstaklingum
0: nei.
1: Og Þú veist, þegar þú ert komin í, þú ert að fara á klósett og þú hefur ágjör af því að það sturtist möguleg ekki partíbaldur niður
0: Já, það er umlegt
1: Þú veist, þú ert í kvíðakasti og það bara munið að sturtast niður að skilja þetta eftir fyrir næsta mann og það eru náttúrulega 10 manns í röð Þannig þú veist, það er ekki, þú getur ekki læðist út á klósettunum bara með hettuna yfir
0: Nei, það viti allir að því hvað
1: varst yep.
0: að gera En þú ert með klósett í hísinu, ertu ekki að kúki það?
1: Nei, það er bara bannað
0: Nú, má það ekki?
1: Það má, en ég segi bannað
0: Af hverju?
1: Þið bara, þú ert ekki að
0: Svo losar það bara ekki
1: Ég er ekki að losa þetta í rótró og heyrðis bara blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl ekki.
0: Ég hef aldrei leift með þann mun. Þetta er bara geta það, geta aldrei, ég hef aldrei geta átt hísi, ég hef aldrei átt svona mikið pening. En, þannig ég er ekki, er fólk það ekki að
1: Jújú, það eru auðvitað hellingur af fólki sem gerir þetta en ég, bara,
0: dæma, það,
1: ég er ekki að gera það, víst. Ég er bara að segja númer Ég er ekki að gera það
0: víst. Þú er bara að dæma, þú er bara að segja Þú nennir ekki að fara myndi í rótró
1: Nei, ég var að segja fyrir mig
0: Þú
1: veist, ég gerir bara númer eitt Við gerum bara númer eitt
0: Já, þið pissið í
1: Við bara pissum, já, þú veist, við erum að vakna Ég vakna á næturnar, ég er bara gamall maður Og ég þarf bara að vakna 3-4 svona nætun og ég nenni ekki að labba ykkur lengst og ég pissa bara í klósett.
0: En nú Richie búin að liggja í bara bleiti núna síðustu dag frá því að fórum til Ítalíu. Hversu oft eru allt í klósettið versus kúkaðið? Svo er satt. Ekki ljóna.
1: Ég valt einu sinni.
0: Einu sinni, já. Núna á síðustu 20 dögum.
1: Já. En það gerðist að því ég fekk heimæði.
0: Ha?
1: Veistu hvað heimæði er?
0: Nei.
1: Það ofnæmiskast af svona frjókornum eða svona grasi. Og fekk svo mikið hóstakast
0: Riki.
1: Að ég kastaði upp.
0: Riki.
1: Hvað menurðu?
0: Þetta er einhver sturlasta lýs ég heyrt. Þú eldir ekkert út af frjókorn og ofnæmi, þú eldir bara út af ofdrykju. Það bara búið að vera þannig. Þú sagði bara við mig fyrir 20 síðan að þú þurftir að fara í meðferð í september. Og ég bannaði þér að því þá ég að fara erlendis. Þannig að þú ætlar bara í október. Veistu ekki að segja það?
1: Þú ert bara komið þangað.
0: Hvert?
1: Þú ert komið þangað.
0: Hvert?
1: Hvert
0: er ég komin? Hvert er ég komin? Þú ert búin að liggja í því síðan 21. júní.
1: Já, ég er í sumarfríi. Ætlar að dæma það eða?
0: Nei.
1: Og ég svo að fara að ræða eitthvað sem ég má ekki segja hérna og ég var að segja þetta í trúnaði í bílnum. Hvað er að þér?
0: Hvað varst að segja mér trúnaði? Þú sagði mér ekkert í trúnaði í bílnum.
1: Herðu,
0: við segjum hlustundum okkar allt sko. Það er bara lífið okkar.
1: Hvað hérna, hvað heitir hann á tökunum? Ívar?
0: Ívar?
1: Ívar, að því ég nefnilega það bila að fara að segja eitthvað sem eðlíku líf plóteris getur að setja lag.
2: Já, endilega sko.
1: Takk.
0: Takk.
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
5: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
5: En ég veit hann ekki, ég ekkert eitthvað Ef hann herri niður á degi
4: Jú
5: Nei, það bara
4: Hávaxin
5: Það bara passar meira við mitt look You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna, þjóðatíð á þáttur brennslunar í þráðbeinni útsendingu frá tanganum en þjóðatíðin farin af stað og það rétt 1.5 klukkutími þar til að þjóðatíð verður sett formlega blótir
1: Já, ég reyndar fékk svo skilaboð það að setningin væri klukkan 14.30 en ekki klukkan 3
0: Þá var Íris að skýta
1: Já, já, hún bara Nóa boltum aðn í gangi
0: Já, sko, já,
1: já, já, já. Pæli því. Það er 14.30 heldur sem er setningur aðtöfn Þannig að ef einhver ætlar að taka það á sig að prófa það Ég myndi vera til í það
0: já.
1: Þá er það núna 14.30 sem allt að gerast
0: En við erum komið frábæran gest Ég segi bara einn af mínum bestu vinnum Ég kynntist þessum yndislega manni árið 2009 Á erfiðum tímum Komin svo stormsveipur Og komin svo himnasending í lífi mitt
1: wow.
0: Já, ég ætla bara að segja það, yndislegu gæi, hann fyndinn, hann skemmtilegur og var langskemmtilegasti prestur landsins, nú Guðni Már skemmtilegasti prestur landsins, af því hann ekki lengur prestur þessi.
1: Nei, svo hef, þannig er sjens fyrir presta landsins, ég held að Guðni Már sé að flytja erlendis, sko.
0: Já, þannig að gæti, það hann líka
1: leið.
0: Fara.
1: Já, það einhver leið fyrir einhver prestan úti sem að hlusta núna, hann gæti orðið svo skemmtilegasti, sko.
0: Ok, þannig það er gluggi.
1: Það er gluggi.
0: Já, þeir voruð það allavega,
1: já, já.
0: En hann komin til okkar. Hann framkvæmdastjóri Herjólfs, varuð þetta prestur, verður það alltaf.
1: Já, já.
0: Séra Ólafur Jóhann Borgþórsson, vestmanneyingur og framkvæmdastjóri Herjólfs, vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
2: Já, þakka ykkur fyrir, þetta var ekki smávegis kynni. Kenna þeir einhverja væntingastjórnum.
0: Herru Óli, þú ert náttúrulega eyjamaður í húðahár.
2: Já, já, ég eyjamaður í húðahár, fæddur hér upp alinn og skust í bæinn í 20 ár og nú komin aftur. Aðeins í öðru hlutverki.
1: Var það kannski aðal ástæðan fyrir þessari breytingu á þínum ferli að þið langaði bara heim hér til Vestmannaeyja?
2: Það í og með, það bara, sko, það eigendan tók alltaf í mann, svo var líka gaman að fá að breyta til aðeins í starfi, svo var pappi minn í dáin þegar þetta kom upp, þannig að En það var svona margt sem að hjálpaði til og svo bara kom fjölskyldan, eða var fjölskyldan bara mikið til í þetta þegar þessi hugmynd kom upp og, og þess vegna sótti ég bara og öllum óvörum þá bara fékk ég og þetta bara geggjaði tími síðan sko.
0: Var þetta ekki mjög skrítin breytingin og þú fannur að prestur mjög lengi, ég er búin að þekkja þig 16-17 ár og þú er alltaf verið bara prestur. Og þú veist, þetta rosaleg breyting á starfstétt.
2: Þetta þetta alveg mjög mikil breyting að öllu leiti, sko.
0: Já.
2: Núna, ég hlýtti maður ekki neitt bara heilan vinnudag og það var með maður var alltaf bara með fólki og bara á í aðstöðan bara gleð og sorg og það saman. Núna skiptir engu máli hvernig maður upplagður, maður bara mætir í vinnu og það, fólk siglar alveg með Herjólfi þó maður sé ekki í stuði.
0: Já, já.
2: En það svona ætla til þess að maður sé frekar hressi í brúðkaupum og sunnudagaskólunum og svona. Þetta var bara mjög gaman en svo saknar maður líka alveg margs úr gamla starfinu en þetta var mjög gaman en svo líka var það náttúrulega að hugsa held ég að ráða prest í þetta og þetta var búin að vera smá bras með Landeyjöfn síðan hún opnaði sko að þetta átti að verða svona til blessunar að fá prestin í þetta og síðan hefur alltaf
1: Síðan
2: er Landeyjöfnir bara, hún er bara mjög lítill partur á vandamálinu.
1: Það er náttúrulega svona eina næsta spurning
0: frá. Það er málið sko, Óli, þetta er náttúrulega, síðan þú tókst við, þú veist, það hefur ekki verið mikill, svona, ekki verið mikill pása hjá þér því að þetta er bara búið að vera óhefni ofan á óhefni.
2: Þetta er búið að vera alveg ótrúlega skrítið og byrjaði einmitt á þjóðatíðinni fyrra, fyrsta skipti í sögu þjóðatíðar 150 árs, leiði mér að segja til að gera það sem er að þá þurftu Herjólfur að fella niður ferð, sko,
0: einmitt.
2: Á laugardeginum og einmitt. Það var alveg ríkalegt, sko,
0: já.
2: Og bæði þá voru margir að koma og svo voru líka margir að fara sem voru fastur og þeir fengu enga gistingu túristar, sko. Og hérna, og ég ákvað, sko, til að hafa áfram tenginguna, sko, þá ég formað að Rauða krossins í Vestmannum, sko, það var Gunnar í krossinum og Óli í Rauðakrossinum og hérna að væri og þá sko hún að lýsa með Herjólf og þá kom Rauðakross tók við og það þurfti að hýsa þetta fólk sko eitthvað svona bras svo fyrir hann í slíp og svo þú veist það er að eitt og eitt og annað svo bara á þessu ári þá kom bara full force bara aldrei landið aldrei lokuðins lengi það hérna fór þessi mótor sem er þekktu nú orðið og hann komin í lag svo það sem var alveg skýrt og þetta allt í toppmálum Og svo var brun í Amsterdam sem ég hefði aldrei ímyndað mér að geta haft einhver áhrif á okkur í Herjólfi, sko. En það var óhefild að það var gagnaver sko, sem hýsi bókunakjörfi Herjólfs. Sem var,
1: það
2: sem
1: er það svakar.
2: Já, og þú veist, og svo heldum við alltaf á árum 2006 að öllu svona sér bara kýfti í liðin bara, 1-2-10. Þetta tók viku að koma þessi í gagnið, sko.
0: Hugsaður það bara bókunakjörfinu?
2: Já, við vorum bara með bláða blíjan. Hvernig viltu fara, vinur?
1: Sko, Ólu, hugsaður einhver tímana tímabili? Nú er drottinn að refsa mig fyrir að fara úr kirkjunni.
2: Það er svo, það er, gamla testamenti er náttúrulega mikið að svona sögu, þess að menn svíkja, svíkja stundan, maður sagði, ég nú ekki illa spámar og kannski, en þetta var stundu að vera minn óþægilega á það.
0: Ég er líka, sko, því að ég er að segja þetta, þú veist, ég, þú veist, bara með það sem voru búin að gangi í gegnum, þú veist, væru ennþá bara kannski óskæða, svo verður ennþá, jarða bara fólk frekar.
2: Nei, hérna, en nú hugsa mann til þess, nú er það nú alltaf að baki og nú er bara brekka niður á við framönda, sko, nú er bara létt yfir og það getur við mér líka, sko.
1: Nú er það bara komið, ekki?
2: Jú, ég veit ekki, segi því mér, hvað getur með meira bíla,
0: En hvað hérna því, Óli, því þú er náttúrulega þekktur, ég meina, hérna bróðir náttúrulega var frábær IBVF og ég meina, þeir eru bara eiga fólki í húðár. Hvað finnst þér skilgreina þjóðatíð? Eins og nú erum við bara með stappfullan tanga hérna af fólki sem er svo glatt, það er allir svo glaðir, það er allir í feeling, hvað finnst þér skilgreina þjóðatíð?
2: Sko, mér, nú hef séð þjóðatíðinu svona úr ýmsum áttu, núna frá Herjólfi og svo tvö sem eru verið í löggunni og hérna, og þú veist, og mér fannst, og svo líka unnið í dalnum og svona, sko, það sem ég stið alltaf, nú ætti maður auðvitað að segja bara, það er náttúrulega hefðirnar og veinirnar, en staðirnirn er bara þessi, að sko, mér finnst, hafandi verið búin að fara þjóðatíð í hverja flesta sé 98 að þá finnst mér, sko, þessi mikla vínátta, hún er, þetta er ekkert klisja, það er alveg, fólk er bara komið til að hafa gaman.
0: Já.
2: Og þú veist, og þetta er það tiltölulega einfalt þegar gott veður eins og þau eru í dag og svona, en sko, en það er bara, þú veist, eins og við sáum eins og í fyrra, það voru hörmulegt veður, en þú veist, en það bara tóku sig allir saman og já. Bara það var bara,
0: stóðu saman,
2: hjálpast og... Já, og þetta er náttúrulega, það skikir hann kannski aðeins á gleðina, en menn voru samt alveg bara staðrar í því, ég bara, við gerum þetta bara saman og bara, og það var bara hér, bara annakur þurkari, bara, eða allir þurkari reyna bara notaði bara til þess að þurka föt og þú veist, og maður hugsa bara, að ætla fólk nenni eitthvað að koma aftur, en svo sjáum við bara, þú veist, það er búið að tala mikið um það, sé eitthvað dræmari með þess að hefur verið eitthvað, fór eitthvað hægra stað allavega, en það var að koma tróðfullur herjulur núna, klukkan hálf eitt, og það var tróðfullur herjulur klukkan tíu morgun, og það kemur aftur tróðfullur herjulur, og það var eins í gær, þú veist, húkar að ballefa stað, þú veist, það er bara
0: svo gaman, og það er svo gaman,
2: Já, ég stundum var einhverjum að segja, á neina, við sleppum eins og þetta þegar maður bjóði bænum, svo bara þeir voru að líða að þessu, þá var brasi jú kannski að ná sér í far, sko, þá fór maður bara frá 50 til sundags og náði þá allavega stemmingu, sko,
0: já,
2: í staðis að,
0: akkurat.
2: En þetta er bara, þetta hefur svo mikið aðdráttarafl, þetta er svo gaman og auðvitað er líka partur af þessu, þetta er náttúrulega 150 ára gömul hátíð og það eru þarna ákveðnir hefði brenna brekkusöngur og lýs og flugaldarsýning og það eru hvítu tjöldin, það er ákveðin stemmingin í þeim og gestrisinni og partíu og þetta er bara, allt þetta kemur saman og dregur náttúrulega að sér skemmtilegt fólk, gott fólk en þá er bara eitthvað sem bara verður til sem er bara kannski erfitt að útskýra orðin.
1: Fólk hefur kallað þetta töfra.
2: Já, töfra.
0: Þá spyr ég, hver er eftirminnilegasta þjóðatíðin þín sem þú manst eftir?
2: Það var sko...
0: Það var ég að tala um áður en Óli var prestur og drottins maður.
2: Já, sko... Ég get bara svona fyrir það. Sko, eitt var í þetta sem að var eftirvill, það var eiginlega svona freka þungt samt, sko. Það var, veitam, maður hefur alltaf gaman að þessu og vera frammyndi morgun og svona sko lengi við, sko, nú maður er hann gaman til það. En það, ég man eftirvillins moment var þegar ég var búin að prestur nokkur ár og fór að hitta sko fermingaböndum. Maður var í miklum gýr og sagði, þetta verður maður, nú erum maður aðeins að setja fram svona. Þannig að nú er maður alveg frjáls, nú er maður hættur á prestur og getur við bara að geta
1: það. Já, þú getur bara
0: að þú ert ekki lengur faður þögg.
2: Nei, þetta var svona reality check þá, sko. Vistu, það var eftirmild. En svo held ég nú, sko, eftirmildasta hátíð samt þegar maður tekur allt saman, sko. Það var bara fyrsta hátíðin minni Siggu, minni kona minni, hún Njarvík, sko. Og það var eitthvað svo gaman að vera ástöngin á þjóðatíð. Það er líka töfra sem er ótrúlega skemmtilegt.
0: Mér var tilkynnt til dæmis á þjóðatíð var að vera faðir. Mér fannst eitthvað rosalega fallið til það.
1: Það er svakalegt.
2: Það er geggjað.
1: Þú átt alveg minningar.
0: Já.
1: Á þjóðatíma.
0: Fyrsta þjóðatíma hjá konu minni þurfti að vera edrú því að hún tilkynnti mér að ég væri að vera faðir.
2: Það rosalega, það stór tíðindi.
0: En hérna
1: en aðeins í lokinu sko við verðum að spyrja Óla líka bara helgina. Hvernig gengur? Hvernig staðan á Herjólfi núna og allt bara í blúsandi siglingu?
2: Já, þetta gengur alveg geggjavel sko og þetta alveg ótrúlega margir sem koma að þessu hjá okkur um helgina. Það náttúrulega áhöfnin sem náttúrulega þaulreynd og bara og þetta stilla klukkun eftir skipinu og svo erum við með björgunarsveit sem við erum í gæslu upp á landi og hér sko ræði törskun að stýra bílastæðinu og björgunarsveitinu er að baka og svo erum við öryggismistuðina og svo einn maður Silli sem hefur stýrt hér trafíkinni hérna, þú veist, það gríðala margi sem koma að þessu og svo náttúrulega fólki í afgreiðslunum sem er sko þolinmóðasta fólki í heimi sem að tekur á móti símtölunum er orðlaust skipið og svona og það bara það ótrúlega mikil þjónustu lund sem að þetta fólk hefur alltaf sýnt og gera hann og þetta alveg geggjuð stemming og við höfum við höfum alveg ótrúlega gaman að þessu það bara mikil trafík, mikil törn og er bara ótrúlega gaman svo gaman, þú veist þetta nú yfirleitt léttara fólkinu þegar að koma sko, það svona yfirleitt svona láskýja þegar á mánudaginn menn vita það þannig það svona, núna fara sko nú fer góðsali bjór og svo mánudaginn þá það powerit, það svona
0: skiptir það svo geðveika sögu af einum skipstjóra við vorum að fara frá eigum á mánudegi og þá segir hann hérna, það var stannan að fara að segja skip er að fara að leggjast að bryggju og það eru bara allir í bátnum bara svona að bara þögg á mándinn, það bara hann segir ekki nóg, það bara húfublu bara húan yfir og það bara ekki sagt neitt og svo segir hann ja, góð gestir, skip er að leggjast að bryggju partíið er búið grenjuðu allir úr hlátur bara partíið er búið en þetta áðurinn kveðjóli ég verð samt að spyrja einu bara svona heilt yfir bara Herjólfur yfir vetratíman er mikill túrismi í Vestmannaeyjum bara svona all year around
2: nei því miður þetta tímabil ofstutt sko og það náttúrulega markast aðalega því að það óvissa með siglingar því að fólk vill ekkert vera innlyksa sko en við erum núna með nýja væntingar það að koma öflug mjög öflug dýfkunarskip og að prófa þar dýfkunarleiðir þannig að við vonum stilla þess og bara og erum mjög stöndu væntingastjórnum bara mikla væntingar til þess að það verði breytingar á þessu hjá okkur í veitum þannig að það verði ekki þessi þólasamlingsiglingar og þetta verði bara skablin við erum komin í gegnum skablin og þetta verði bara allt í toppmálu þannig að fólk getur komið hér í september, október og nóvember og allan vetur bara þú far meira fyrir peningin það kost sama verði í bátu við lengri siglingu og alltaf frí ábóta kaffi
0: þannig að
2: þú verður líka horfa jákvæmt á þetta
1: það hár rétt Herðu Ólaf Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs kæra þakkir fyrir komuna gleðilega þjóðatíð og gangu sem allra best yfir helgina
2: Takk sem leiðis, góð skemmtun
3: Topp tónlistarstöðin FM 957 Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar. Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is

0: flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Hrepamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
10: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
11: I'm as on a after party. And mess with an after party.
12: Pop tónlistastöðin FM 957.

0: þannig brennslan og það í þráðbeinni útsendingu frá tanganum á Vestmannaeyjum. Hér er þjóð og tíðar veislan í fullum gangi.
1: Yes.
0: Það er blár himinn, það er sólskin, það eru 15-16 gráður, það er vissulega aðeins vindur en fólk finnur ekki fyrir því.
2: Herðu, hann er svo heitur.
0: Hann er svo heitur, þetta er svo volgu vindur.
2: Já, það sko, og talandi heitan hot dude.
0: Já, hot dude, sko, við erum að fá bara tónhils. Gæjana til okkar, Maron Birnir og Helgi Tíða, við erum hjartalega velkomnir.
3: Ok, kjæla fyrir.
1: Hvor er hvað?
3: Ég er Maron Birnir.
1: Já.
4: Og ég er, já, ég er bara Helgi.
0: Já, ég er bara Helgi.
4: Ég það gerir
5: fókstæður. Hvor er ekki Helgi
4: Tíða? Jú, ég er
0: því að vissilega Helgi Tíða.
5: Helgi Tíða er Rikki.
0: Já. Yes. Það er shit, þetta er rosalegt moment. Við erum rosalegt moment að Ríki G að hitta Helga T. Það alveg moment sem það eitthvað í sögubókur.
5: Hvað ertu með þessu veipi hjá þér?
4: Í veipinu þínu?
0: Nei, ekkert svo leist.
5: Nei, það ekki þannig.
0: Allt með eitthvað allt annað.
4: Mamma sælgar við stóðu.
0: Það eru stráka, því mættu hérna í gær, það var húkarinn í gær maður. Hvernig var stemmingin?
4: Rosa.
3: Hella, fucking hella.
4: Sko, við vorum að opna, við vorum hérna að setja fyrst. Já. Þannig að við, þegar að sagt okkur að voru sviðið, það var ekki sál.
0: Já, bara engin mættur.
4: Engin.
0: Nei.
4: En síðan, hérna, byrjum við fyrir svona, kannski, það voru 50 manns eða
0: eitthvað. Já.
4: En síðan bara alveg raðast inn.
3: Og bara svona 2000 manns í lokinu.
4: Já, pæ.
0: Ég heyrði í sögursögnu þetta að hafa verið stærsti húkar hingað til.
3: Þetta var rosalegur húkarinn. Það er aldrei leiðalegt að spila húkarinnum.
0: Nei,
3: það er svo fokki mikill gíranum.
0: Ég er bara á húkarinn inni, við höfum aldrei tekið húkara, við höfum aldrei tekið þjóðatíðina.
5: Ég hef einu svona skemmt á húkarinnum, það var með gilsarinnum, þá þurfti ég að fara í reality check eftir það gekk, sko.
0: Nú, okkur.
5: Af því að meðal aldrum var svona 16 ára og það hugsaði, þú veist, þú þarft svona aðeins að fara þroskast.
3: Það er svo skemmtilegast að krátið, þau eru
0: mest aðeins. Það er málið.
3: Þau eru svo turds.
0: Það er málið, þau gera langt mest, þau eru trilltust, sko.
5: Já.
0: Og svo er það víst þannig, sko, að þetta er, sko, the full theater experience. Mm-hmm. Það er að taka húkarinn líka.
3: Já.
0: Það hef ég aldrei gert, sko. Sem er náttúrulega alveg hræðilegt, sko. Við verðum einhvern tímann að prófa að taka húkarum fyrst, sko. Marón, við byrjum aðeins á þér, förum yfir til þín og hérna, og nú
1: ertu bara... Af hverju allir þessir hittar
0: það? Af hverju allir þessir hittar það? Hvað er í gangi? Ég held að það sé ekki oft þannig að sami tónlistamæðin, sérstaklega á þínum aldri, sé að vinna með, það eru þrjú lög með þér í spilun og FNF7 á sama tíma. Það gerist ekki oft.
5: Eini maðurinn sem hefur náð þessu, er Páll Óskars.
0: Já, og herra held ég. Ég held að herra hefur líka náð þessu á sinni tíma.
3: Hvað, þrjú lög?
0: Þrjú lög á sama tíma
5: sama
0: í spilum.
5: Tíma.
3: Herri, það er þetta rosalega. Hvað lög eru í spilum?
0: Þetta er hugsaskýrt.
3: Já.
0: Þetta er Luigi og þú í
3: Bergdrimi.
0: Og svo erum við ennþá að spila náttúrulega eldgamla stöfið, sko, sem er að depp inn á milli, sko.
5: Sem þú segir eldgamla stöfi, hann er samt 15 ára, sko.
0: Já, nei, var þetta ekki basically fyrsta lag sem við gafst út?
3: Hvað ertu nú?
0: Já.
3: Jú, það er fyrsta sololagi mitt.
5: Og hvað ertu gaman?
3: Ég er 19 ára.
5: Þú veistu, why?
0: af hverju ertu 19?
5: en ég meina, hvaðan kemur tónlistinn, þú veistu? Ég meina, hvenær, þú veist, þú byrjað að greina bara mjög úr?
3: Já, við byrjuðum allir, heldur bara 15 ára, nei, yngri, 12-13 ára að gera tónlist og bara eitthvað búin að vera að grænda síðan og
0: bara í þessu tónhilsverkefni eða ekki?
3: Jú, þú veist náttúrulega Chris Sturla sem á tónhil hann var kennarinn okkur í Árbæskóla og kynnt okkur fyrir tónlist og svo erum við bara búin að vera að gera tónlist síðan
0: Heldur hvað þetta skiptir miklu máli, hvað þú kemur fyrir með fjölskyldunni Ímyndað er bara eitthvað, þú varst allt í hennu bara eitthvað þú veist, þú ákveður bara, herra, ég ætla að flytja hérna og ég Og það allt í hennu bara, herrið, það var bara basically bara svo, bara, hérna, golden ticket hjá Willy Wonka. Þú bara getur verið popstjarnar, sko.
5: Og þið haldið ykkur bara, hérna, það sem, hérna, hvað heitir pizzastafurinn hérna í netinn?
3: Glowstick.
5: Og þið bara hangið þarna daginn og eru bara búa til shit.
4: Einu sem gerum, sko.
3: Ég held að þetta er bara heimilum mitt, sko.
0: Já, en sko, Helgi, líka, þú veist að þarna eru líka búa að breytast þessi gegnum árin. Það byrjaði kannski svona aðeins bara þið, svona ungir og efnilegir að einbita sér að tónlist. Nú er bara allt helsta tónlistafólk landsins mætt í tónlist.
4: Já, það er allir annars, sko.
0: Og er það ekki gott fyrir ykkur, skilur við?
4: Jú, okay, það er búið að hjálpa fullt, sko.
0: Já.
4: Við erum heldur spoileraðir.
0: Já, þið eru bara, þetta er væntanlega bara gott fyrir ykkur, þið fá að læra, þið fá að, og svo eruð það að gera það? Eruð það að labba upp að þeim og eitthvað, herri, viljið kíkja þessi á þetta stöf, sjá okkur hvað við getum gert
4: betur? Já, 100%.
3: Mjög oft, sko.
0: Þetta er bara orðið samfélag.
3: Já, þetta er bara eins og fjölskyldaðan, sko.
4: Lítið fjölskyldað, sko.
0: Það er ekki alveg. Það er eins og þetta áverð, þarna erum við að fara að skapa alvöru tónlist, sko.
5: Já, bara hvað með bæði?
3: Í útlöndum er Weekend og á Íslandi er Aron Khan eða Friki.
0: Helgi?
4: Ég veit ekki. Á Íslandi er örgulega Birnir.
0: Mm-hmm.
4: Og í útlöndum? Ég veit ekki, ég með, það fer eftir hvað ég að gera, þú veist, hvernig lag að gera, ég myndi segja Young Thug.
5: Young Thug?
3: Ríkir alltaf gaman fyrir þetta.
5: Hvað svar?
0: Ég veit ekki sem hvað það sko.
5: Ég hef aldrei heyrt á æfinni. Young Thug.
0: En svo náttúrulega þetta, sko áður við förum í eldgamla, við ætlum að setja ykkur í quiz.
3: Já, maður.
0: Við ætlum aðeins að fá okkur svona, aðeins að fá heilaselnur í gangi eftir gerða enn.
3: Ríkki heldur að við sem heimskir
0: sko. Ríkki heldur að við sem heimskir, ég skil ekki hvað
5: bæri ekki þetta. Nei, ég held ekki, þeir eru nöitt heimskir. Hvað er að fara oft á þjóðatíð?
3: Þetta er þriðja skipti sem ég fer.
5: Vá, og þú ert bara 19 ára.
3: Spilaði fyrra og fór svo einn dag.
5: Það með mamma þín og pabbi hafði verið að brjóta barnaðendalög.
0: Af hverju?
5: Ég fæk lífi. Það var í þriðja skipti og fór hann 16 ára.
3: Ég fæk lífi frá pabba fyrir einn dag sem að fyrsta þjóðinu minna.
0: Þetta var væntanlega skriflettir lífi Marólið. En þið voru að spila í fyrstskipti fyrra en þið eru að spila í ár.
3: Já, maður.
0: Það er stóra sviðið í kvöld.
4: Já, klukkan 2 í kvöld.
0: Jesus Christ, hversu spenntir eru þið?
3: Ógeðsla spenntir. Þetta er náttúrulega bara skemmtilegast að heldi sem að ég hef gert í lífinu.
0: Já.
3: Það var að spila í fyrra.
0: Einmitt. Og hvað var klukkan það var að spila? Mástu það?
3: Við vorum... Hálf tvö, kannski.
0: Já, hálf tvö.
3: Á sunnudegi, við vorum með fucking geðveikt slott. Við áttum að vera á föstudeginum, en við fært okkur yfir á sunnudeginum.
0: Já, því það var bara ekki boðað á
4: föstudeginum. Nei, nei, það var nefnilega ekki hannig. Það var eitthvað shuffle í, þú veist, það var einhver sem að... Kom ekki! Og hérna...
3: Var eitthvað sem að komst ekki?
4: Já. Og við fengum þeirra slott. Við hefum verið í storminum, sko.
0: Já, ok.
4: Það
0: er nú heppilegt, maður. En ok, þannig að þú veist, þessi tilfinning að spila á stóra sviðinu í Vestmannaeyjum á þjóðatíð. Þetta er væntanlega alltaf, þetta er draumurinn.
3: Þetta er markmiðið sem maður byrjaði.
0: Er það ekki allir stað?
3: Jú,
5: þetta er endakallinn.
0: Þetta er svolítið endakallinn.
3: Þetta er, já.
4: Þetta er það.
0: En þeir eru að spila klón 2, hálf 2 eitthvað, þá erum við með dansskóla fyrir framan ykkur. Það er fullt af fólk í brekkunni. Þetta er alveg tím.
5: Þetta er bara rofan.
3: Ég var eitthvað pælið í gær.
5: Hann spurði mig að ég í gær. Ég er nefnilega að gera það í fyrra, sko.
3: Ég veit ekki alveg hvort að ég sé nógu góð standi fyrra það.
4: Já, ég brenndur, sko.
0: Er það djöfull er hann brenndur?
5: Þú, hvað gerðist?
4: Ég fór í ljós í fyrra dag.
5: Hvað fyrir í ljós í dag, 2026?
0: Þetta fólki,
4: að bara gerða. Bara fyrir þjóðatíðina. Og sko
5: rólegur auglýsinga
4: mér fannst ég ekki fá hérna
5: Vistu hvað er að frétta? Hvað maður bara ekki hafa sjálfstæða skoðum?
0: Geturðu leift gesturum að tala einu
4: sér eftir ekki? Hérna, en ég fekk engan lit en ég fór aftur og þá alveg sko ég er eldriður og með suður alls þar.
0: Já, og fekkst engan lit, þú varst ekki nóg þolumóður af því liturinn hefði komið, sko.
4: Er það?
0: Já,
4: mér líður sem hann kom alltaf
5: mest. Það er bara Mark and Bane, hefurðu heyrt
0: það? Já, það er endur helviti gott líka. Ég neldi því sjáðu, ég fór ekki ljós. Ég neldi í brámi.
3: Spreyt hann?
4: Já, spreyt hann.
0: Ég gerði það bara sjálfur.
5: Hann er bara
0: fæla. Hann er orðin segur plóturinn. Það er staðan. Herru, ok. Það er keppni núna. Það er, ef við gerum þetta á milli þeirra, það er tvö stig fyrir rétt svar.
5: Já,
0: það er
5: stela.
0: Eitt stig fyrir að stela. Ok.
5: Er það aða? Þetta eru bara spurningar um hvað vitið um Vestmannaeyjar og þjóðatíð.
4: Ok, ég veit.
5: Hvað vitið þið í raun um Vestmannaeyjar og þjóðatíð?
0: Marólið byrjar að draga þetta baki strax.
3: Já. Það er ekki gott. Ég held að þetta var eitthvað svona IQ.
5: Ég ætla að byrja þetta bara ógeðsla auðvelt.
3: Þú veist,
5: þið
3: fáið
5: fullt að
3: byrja.
5: Bara þið með ég ráði.
3: Ég skal byrja, ég byrja.
4: Þú má byrja.
0: Marón
5: byrja. Ok, mjög einfalt. Marón.
3: Já.
5: Hver er bæjarstjóri Vestmanna?
3: Pass.
0: Pass, Helgi, þetta
3: meina. Ingi.
4: Já,
0: ekki Ingi, það er ekki
4: rétt. Hann, Jóhann.
0: Það er ekki...
5: Þeir eru semst ekki í konunum, það eru þetta kona. Þeir eru náttúrulega karlrembur í grunninn eins og allir okkar strákar. Hún heitir Íris Róbertsdóttir sem er bæjarstjóri og var hérna hjá okkur áðan. Takk fyrir að hlusta þáttinn okkar.
0: Já.
4: Þú sagðir,
0: sko, þú segir ekkert bæjarstýra Helgi, þú veist að pæli því. Hún er bara bæjarstjóri, sko.
4: Já,
5: við erum ekki þar
0: heldur. Ok, ég er með stíinu þá.
3: Þetta er eitthvað bylgjuspurning, sko.
5: Þetta er halda þessi helvið döður. Ok, Helgi,
4: já.
5: Vestmannaeyjar er eyjaklassi í rauninni.
4: Ok.
5: Og þetta er suður af Íslandi. Og sem sagt, Vestmannaeyjar eru samtals 15 eyjar.
4: Landafræðir ekki.
5: Og 30 sker og drangar, þetta er bara endalaust.
4: Já, já.
5: Og svo nyrsta er Elliðaey.
3: Það er getur betur enn.
5: Og svo minnsta er Brandur sem er 0,1 ferkilometri en svo stærsta sem húsin standa hérna á heitir hvað og er langstæst? Sú eiga.
4: Vestmannaeyjar.
0: Nei.
4: Vestmannaeyjar eiga klassi.
0: Það er alltaf.
4: Þessi eiga heitir eitthvað annað.
0: Þessi eiga heitir sko.
4: Fuck.
5: Já.
0: Vel gert.
5: Hann er kominn í forystu.
0: Helgi kom með tvö stig.
4: Svildir í góð.
0: Maron Birnir á svaretinn.
5: Heima
3: ein. Þetta var alltaf miklu léttara heldur
4: minn spurning. Þetta
5: var aldrei geta þetta.
4: Þetta var aldrei geta þetta.
0: Ok, Maron næstu.
5: Ok, Maron. Hver heldur utanum þjóðatíð Vestmannaeyja?
0: Hver er raunni á hátíðina?
5: Já.
3: Ég skal segja það. Nei, býti, ég með það.
5: Shit, þú hlýtur að vera gáðar að þetta.
3: F957.
0: Nei. Og það eitthvað svona, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst fjáröflun.
3: Já.
0: Fyrir þann sem er að halda hátíðina.
5: Og hver er það?
3: Hver, er það eitthvað gaur,
4: eða? Nei,
3: ok, er það þjóðatíðanefnd?
5: Er það reynir þetta?
0: Maron, það er ekki rétt, Helgi, út í þín.
4: Ok, núna þarf ég samt, sko, nú er ég að sjungsa, sko, því það er fótboltalið.
0: Já.
5: Fótboltalið. Og hvað heitir það?
4: Sem að heiti.
0: Nei, þetta er bara fótboltalið, þetta er handboltalið líka.
4: Nei, ég veit að mátt ekki svara núna.
3: Jú.
4: Vídu,
0: það er ekki.
5: Þið er ekkert að djók í mér. Eru það heimski?
4: Ég er ekki fótboltamaður.
5: Nei, mér er alveg sama. Það er bara allir að vita þetta. Ég meina, Baddi mitt veit þetta og hún er bara 12.
0: Helgi komin í 3-0 og hann á svaretinn.
5: Hann á svaretinn, það er okay. Smá brekka hér á Maron Birni. Smá brekka þar.
0: Okay.
5: En nú ætlum við að fara í svona aðeins erfiðara.
0: Helgi.
4: Já.
5: Ég spyr. Hér gaus á sínum tíma. Það er talað eyjamenn fyrir gos og eftir gos.
4: Já.
5: En hvaða ár gaus í Vestmannaeyjum?
4: Já. Það sem þú síðan.
0: Já.
4: Ég ætla að segja
5: fyrir gos og eftir gos segja.
4: Þetta er alltaf 69. 1969.
5: Þetta er basically hvor er nær.
4: 1900 og þetta er fyrr. Þetta er miklu fyrr. Þetta er miklu fyrr. Sko það er, hef ég ekki séð mynd af þessum? Við líður
0: þessum að segja
4: þetta.
3: Tískaðu bara ár, maður. Jesus.
4: Ég er að velta steinu.
5: Minnum sig með tvo forrest skömmt í spurningakeppni.
3: Er Helgi búin að ná öllu rétt?
0: Já, Helgi reyndar, það verður að gefa Helga það. Hann er búin að vera heitur, sko.
4: Já, ég.
3: Og stala mér, hann er búin að
5: ná. Komdu bara með ár.
4: Úff, ég veit
5: ekki. Haltu við það.
4: Hérna, þetta er eitthvað fyrr, ég segi
5: 1904.
4: Nei, það er okay. Aðeins að þetta stemma.
3: 1904, það var að vera að taka, þú veist, það var að vera að taka þetta upp, þetta góð, sko. Já.
4: Hvað, ég hef ekki séð það. 1900...
0: Nei, betur, þú segir 1904.
4: Nei, ég segi 1960.
3: Nei, þú segir 1904.
0: 1960,
4: lokasar.
0: Hvað segir Maron?
3: Ég segi 1974.
5: Maron Birnir er að minka muninn, þetta er 1973.
3: Vá, hvað
5: er
3: hann
5: að það? Það er búin að minka til eila, bara tvö stig. Það er búin að minka til 3-2. Það er búin að minka til 3-2.
0: Það er 3-1 reyndar, hann var að fá eitt stig fyrir að
5: stela. Já, ég veit að hann færi eiginlega tvö stig fyrir þetta, þetta
0: er svona gert. Ég er þetta sammála.
5: Já, er það ekki?
4: Þetta er
5: 3-2.
4: Já,
5: þetta
0: er aldrei tvö stig. Það er ekki ekki þessi rétt svar.
5: Jæja, hver á næstu? Maron?
3: Maron. Ég er hans fólks að hérna.
5: Þjóðháttíð, nú fyrir við trú eða fólks. Bara 50-50.
3: Ok, næs. Nice.
5: Þjóðháttíð hefur alltaf verið haldin í Herjólfsdal. Trú eða fólks?
3: Trú. Ég er að segja trú.
0: Já, hann er að segja trú.
5: Trú. Nei, það er bara alls ekki rétt. Hæ? Já, ég
4: ætla
5: að stela svarið. Hún var haldin á þingvöllum og alls konar.
0: Nei, þessi þjóðatíð.
5: Nei, víst.
0: Nei, Riki, þú er bara ruglar reyndi mig.
5: Nei.
0: Þjóðatíð í Vestmannum er alltaf verið að haldi í Vestmannum, hún er ekki haldið á þingvöllum.
5: Nei,
4: nei, nei. Nei, víst,
0: ég er það. Þú maður að
3: spyrja, ég
0: fekk að... Ertu með Riki, þú verður að fakta eitthvað hluti, þetta er bara bull. Hvernig heldur þú að þjóðatíð í Vestmannum heldur þú þingvöllum? Ertu eitthvað rugglaður?
5: Þetta byrjar 1874, þeir þurft að færa þetta út af veðri einu sinni og einu sinni.
0: Nei, ég hef enga trú á þessu.
5: Jú,
0: ég hef enga trú á gerðargrindinni.
5: Þetta er mín keppni og þetta er rámt.
0: Ok.
4: Byrju, ég fekk sem ekki, ég fekk
5: Nei, hún mátt ekki stela, því þetta er bara 50-50
4: Já, þetta er 50-50 Ég
5: hef að hann er bara svara vitlust, þá fær þú vantilega rétt Er ekki samfála því?
4: Ég er svona, það er góð
0: spurningur Ok, Helgi, yfir til þín
4: Já
5: Herjólfsdalur er í raun gamall eldgígur, true eða false?
3: Vák, það er létt spurning
4: Það er bara true
5: Það er rétt
0: Það er rétt
3: Það var þess að spurja hvort það hafi gósi Hvernig að gósi
5: Þú veist ekki hvort það hafi gósi í Herjólfsdal Það gaus á heima í Og það gaus á herri Hvað heitir þetta?
0: Ekki vera, ekki reyna Förum bara næstu
5: Það er rétt
0: Helgi er í 5-2 Maron Birnir á svaretil
5: Það er rétt, jæja Maron
3: Já
5: Ég spyr Hvað kallast ferjan sem siglir á milli lands og eiga?
3: Bittu, ég búin að gleymis,
4: ég líka
3: búin að gleymis
0: Bittu, nei, strókar
5: Nei
0: Strókar
4: Ekki
3: Af hverju ég búin að gleymis, Herjólfsdalur
4: Herjólfur
5: Ég var að grínast í þér með þetta dæmi, sko
3: Herjólfur
5: Þú sagði Herjólfsdalur fyrst
3: Herjólfur
5: Já, það er hár rétt hjá
3: þér Fimmfjör
5: Alvöru IQ þarna með öfa Það er hún að
0: Fimmfjör
4: Herri, mér finnst ótrúlegt að hann að fyrst alveg fengið tvö stig fyrir fyrstu spurningara
0: Herri, þetta er bara gott Það er fimmfjör, Helgi
3: Heldum þessu spennandi
0: að það
5: Þá spyr ég Þá spyr ég
4: Þið eru að stressa okkur sem ekki
3: Já, þið eru búin að setja að pressa okkur
4: já,
3: Ég glemdi þessu alveg
0: Það voru á húkkarun líka svona Það hefur verið að gefa ykkur aðeins svona smá
5: Það hafa minnst okkur stið tveir knattspyrnu þjálfarar á Íslandi Þegjum Það hafa minnst okkur stið tveir helgi þjálfarar á Íslandi Þjálfað íslenska landslið sem koma frá Vestmanni
4: Já
5: Nefndi mér eittna
4: Ískalega, maður er bara að fóta
0: Landsliðsþjálfarar
3: Já, ég veit það sem er tannlæknir sem er að þjálfa Írland núna
0: Akkurat
4: Þetta er ekki nóg
0: Já, hann er með þetta, sko
3: Hann er tannlæknir að þjálfa Írland núna
5: Já, það veitum að fá heim
3: En það kemur fyrst á henn
5: Há Heim
4: Það byrju, við verðum að gefa honum að svara þeirna
3: Heimir
5: Já, það
0: Heimir, hvers son er hann?
3: Heimir Hallfræs Heimir Hallgríms
0: Já, Heimir Hallgríms
5: Við verðum að gefa hún rétt fyrir
4: þetta Er þetta að grínast að þetta sér
3: ég? Hver, ég vissi alveg hver það var
5: Hann var með þetta
3: Hann er að þjálfa Írland núna
4: Þeir eru að spila favorite
0: Ég held með þér
5: En veist þú hver hinn er flóttir?
0: Hinn landsliðsjálfarinn sem að hefur þjálfa íslenska landsliði
5: frá Eyjum
0: Býta aðeins maður
5: Alvöru og þetta er að svona að mínum að deitna á þremi bestu knattspyrnu mönnum Íslandssögunar líka í Þokkabótt
0: Aha
5: Já
3: Er það Tryggvið það?
0: Nei, þetta er Áski Sigurðsson
5: Bingo
0: Já
5: Bingo
0: Herðu, það er 5-5 Það er jaft
5: Það
0: er jaft, er þetta ekki úslita spurning
5: líka? Jú, það er bara þannig
0: Ok, úslita spurningin virka þannig
3: Ok
0: Að það er sem sagt, þá ber Rikki upp spurninguna Og það fyrstur til að segja bling í mækin, hann fær svaretinn
3: okay.
0: Þetta úrslita spurningin
5: Og ef þú getið þetta ekki þá kemur önnur
0: Helgi er vissulega búin að kannski gera þetta aðeins svona betur En það 5-5
3: Ok
5: Hver uppáhaldsbjór einn af dáðustu sonum eigamanna Tryggva Guðmunds?
3: Bling Já, röndan Hver
5: uppáhaldsbjór TG9?
0: Hver er uppáhaldsbjórinn hans?
5: Hver er bara uppáhaldsbjórinn hans?
0: Hann strikva Guðmunds
3: Er það Giltur gullega?
0: Good light
5: Búm, búm, búm Hann er búin að vinna þetta Það er Egils good light
4: God damn it
5: Samt alls ekki Við þurfum að hafa sponsorna góða
0: Já
3: En það er bara spónspurning
5: Herðu, Maron fór bara aftan að þér og bara pakkaði saman
0: Helgi, þetta var ekki sangjant Ég er smá meðli Þetta var eiginlega bara úsakjant
3: Mér fannst þeirlega Helgi á ennöð
5: Því miður, Maron byrði vann þetta
0: Maron byrði
4: Maron tók í dag þetta skyti
0: Og Helgi, tjé Takk hérlega fyrir komunastrókar, það er klukkan 2 á stóra sviðunni í nótt Þetta er væntanlega alvöru program sem þeir eru búin að setja upp
5: Á líka þetta ég verið búin að sofa í fjóra tíma
3: 40 mínútur að set
0: 40 mínútur að set
4: Í fyrra vorum við 10 mínútur
3: Já, 10 mínútur fyrra
0: Þú er minn góður, ég get ekki betra að sjá þetta Hlakka til að sjá okkur á sviðinu, Riki verið farin á flúður Við erum svo ótrúlega það
5: Þú eru löngu sofnaður
0: Nei, ég verið ekki klukkan 2
5: klukkan 2.
0: Ég næ 2.
5: Þú mestu aumingi heimi sko, þú sofnar fyrir miðnætti sko.
0: Ég næ mínum mönnum.
5: Æ okay.
0: Ég lofa það. Þetta verður svakalegt herri strákar við sko fyrir það að vinna Marunbirni þá færðu hérna sem sem bírbelt Agnes. Marunbirni var að vinna spurningakeppni hann þarf að fá bírbelt.
3: Bír.
0: Hann kom með.
5: Og svo okay, plótir að fara að skrifa undir VBFB.
0: Já, herru, ég búinn að skrifa undir VBFB. Ég tilbúinn
5: í
0: það. Marunbirni og Helgi Tía, takk kærlega fyrir komuna og gangi sem allra best.
3: Takk.
0: Bye bye. Takk.

0: hlæjandi létt í næstu búð 7up Pink
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
4: Sjáumst aftur
5: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
6: Elgin Plönu Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball Miðar í lottóinu Allt klart Lottó, leikurinn okkar
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is
8: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
9: Hauganes Rétt hjá Akureyri Pottar, sauna, sjór og sandur Fjöruböðin Hauganesi
10: Spýran Take away, take away, take away Spýran, heiðarlegur matur
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
13: Alltaf glöði bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöði bræði með Eyjastjús.
14: Andri Björs verður með sunnudagspeppið á þjóðatíð frá 12 til 4 á FM 957.

0: Þá er komið að því gott fólk Það er komið að því sem að margir hafa beðið eftir Og ég veit að kannski sérstaklega eyjamenn hafa verið að bíða eftir þessu yep. Það er nefnilega að detta inn núna top 7 RG listi vikunar Já. Og hann alveg svakalugur þessa vikuna Svakalugur
1: Þetta sko, ég búin að vera Ég hef ekki sett neina vinnu, jafnmikla vinnu í einn lista á ævinni
0: Nei Og það líka kannski verður eiginlega að vera þannig fyrir við erum á Vestmannum, við erum á Tanganum. Í fyrsta lagi þau sem að koma á bátnum núna kíkið á okkur á Tangan, við erum ennþá með nóga stöffi hérna til að gefa. Við ætlum að mæla með að fara í Special K-borgarinn á Tanganum, hann Gjöfum, er gjörsamlega rugglar. Þannig að þeir eru komið hérna, farið í Special K-borgarann, þeir munu ekki sjá eftir því En hér eru við með alls konar varning líka til að gefa á svona, þannig að það heill hellingur eftir hérna hjá okkur Við erum að fara að gefa útilegu bóks eftir smástund sem við munum, já, kannski auglýsa aðeins á eftir En ég geti trúa, sko, ef einhver, byrjum bara að segja það Við þurfum einhvern hugaðan til að koma hérna til okkar Það þarf bara að pikki okkur, einhver sem tilbúin að hoppa hérna í sjóinn Í live útsendingu
1: Það var að gera það
0: Bara eins og við gerum alltaf þegar erum minna Það er bara að hoppa þessi sjóin og búa þessi smá stemmingu
1: okay.
0: Og fyrir það erum við að bjóða hérna útilegu bóks Og jafnilega eitthvað smá af já, fljótandi veigum með Þannig að það bara up for grabs Þegar við koma hérna til okkur á tangan Og bara við bara bjóðum ykkur upp á þetta bóks og... Hins vegar, svona rétt ánum förum í listaðin Þá er nöðsilegt að því að gervigreindin var að segja okkur eitthvað á hann. Og hann segir hérna, ekki hann, ekki gervigreindin, ég fekk þetta bara frá eyjamanni, alvöru eyjamanni. Það var haldin þjóðatíð 1874 á Þingvöllum og Vestmanneyingar komust ekki vegna veðurs og þá var haldin þjóðatíð í eyjum í fyrsta skipti og alla tíð síðan hefur verið haldin þjóðatíð í eyjum.
1: Já, en þá er þetta rétt hjá mér.
0: Nei, það er ekki rétt hjá þér, það var ekki haldin þjóðatíð
1: í... 1870...
0: Þjóðatíðin eins og við þekkjum hann hérna, eins og þjóðatíð í
1: Vestmanneyingum
0: Akkur það setja sér rétt hjá þér
1: Að því ef hún var haldin á Þingvöllum 1874 og það skrifað 1874 hérna
0: Nei, vegna veðurs Já. Þá var þjóðatíð eigum í fyrsta skipti 1874 eins og við þekkjum hana að því þeir komust ekki á þjóðatíð á Þingvöllum þannig að þeir heldur svona eigin þjóðatíð hérna í Vestmannum og það er ástæðan fyrir því að hérna er þetta bara að tala 1874 ekki rétt, hjá gerðugröndinu
1: það, það
0: þarf kjæftar, að faktjekka en nú komið að því sem að margir hafa byggð eftir
1: og það er ekkert í gerðugrönd þetta er bara listi
0: þetta er bara listi
1: og málið það, ég verð að fá frá Ívari þú verður að henda í Mob Deep á hérna bara YouTube
0: bara Spotify þessu nam
1: eða bara Spotify, nei, það er ekki til á Spotify það er á YouTube
0: það er víst til á Spotify
1: instrumental
0: já
1: Mob Deep, hérna hvað heitir þetta, Shock Ones
0: Shook Ones
1: Shook Ones sagði ég Shock Ones
0: Shock Ones part 2 frá instrumentali takk
1: ég þetta verður ég verð að fá þetta upp af því annars geti ég ekki lesið
0: sko. Er það dottinn? Ég heyrði ekki maður
2: þetta er að koma
0: þetta er allt þetta af því það vorum við núna á bara meðan þetta er að dettin þetta er top 7 ergilistu vikunar top 7 svölustu eyjamenn sögunar þetta er lítið listin
1: flestir eru á lífi en einhverir sem eru því miður búinir að kveðja okkur
0: já.
1: Og við byrjum að sjálfsögja í sjöfunda sæti og þar er hann Guðlaugur Friðþórsson veistu hvað Guðlaugur Friðþórsson er?
0: Nei, ég veit ekki og mér finnst það smálegilegt að þetta ég var búast í svo mörg, bara öll nöfn sem
1: já,
0: ég þekki
1: nei, en málega það, því ég segir af hverju
0: okay.
1: þá veistu þetta
0: okay. Þetta er gæði sem sinnt í land
1: Já, þetta er gæði sem öðlaðast bara heimsfræð
0: Já, þetta er sákæði
1: Sorry,
0: fyrst afsökunar er ekki þekkt
1: hann Hann var hásetið þarna, skipið sökk Hann sinnt í land og lappaði síðan sko á berginu sem var ennþá heitt eftir eldgósið
0: Einmitt
1: Og fór síðan og lét fólk vita að skipið eða sokkið og hann bara, og það skildi enginn Hvernig fór hann að þessu?
0: Það er raunverulega rannsakað hvernig hann fór að þessu því þetta var ekki þetta á ekki vera hægt. Það á ekki bara líkamlega á ekki vera hægt að hann geti sinnt þessa vegalindi land.
1: Ekki fræðilegu möguleiki.
0: Ótrúlegt.
1: Bara Guðlaugur Friðþórsson ég bara bið fólk að googla þetta.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt dæmi.
0: Þú gefur hann sjöunda sæti á þessu lista. Það er enda rosalegt.
1: Já. og það er og þú veist fældi hvað eru margir eyjamennina. Þú veist, það er svo mikið að, og ég mun kom með honorable mention líka.
0: Já, já.
1: Herðu, í sjötta sæti, yfir svölustu eyjamenn sögunar, í sjötta sæti er núverandi bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir. Það er bara eitthvað svag yfir henni, þegar hún kemur þetta og hún segir alltaf Riki, þetta alltaf á sama tíma og sama stað og hún gerir þetta alltaf
0: við
1: mig
0: Já, ég, sko, við, það náttúrulega við kannski aðeins lita þannig að því að Íris bara okkar besta kona inn í eigum hún hefur alltaf gert allt fyrir okkur þegar við mætum hún hefur alltaf tilbúin að koma í viðtal hún hefur aldrei sagt nei og við kunnum svo að meta sko, hvort það sé bara bæjarpólitíkus eða bara pólitíkusar sem segja já við að koma til okkar og til í að tala allt Það kunnum við að meta og Íris Róbertsdóttir hefur alltaf komið hérna og alltaf verið hress og alltaf í góðu skapi, við höfum aldrei séð hann í vondu skapi.
1: Nei.
0: Og þess vegna bara án, mér finnst þetta bara mjög, bara fyllilega verðskuldað sjötta sæti á Írisi.
1: Herðu, úff, nú, þetta verður erfið, þetta verður bara erfið og erfið.
0: Þetta erfið.
1: Í fimmta sæti
0: Já.
1: Og það kóngurinn Tryggvi Guðmundsson.
0: TG9
1: Úrst, að vera ekki með hann á lista í raunni dauðasinn
0: Það því glæpsamlegt
1: Já
0: Það því glæpsamlegt
1: Þetta bara dáðasti sonur Vestmanneyja
0: Já
1: Þú veist, að mínu mati þetta fyrir utan Áskeir Sigurvins að sjálfsögðu
0: Já
1: þetta besti knattspyrnumaður sem IBF hefur aðlega sér
0: Og hann Hjælt mætti markametuna helvíti lengi
1: Já, og hann mætti aftur til IBF
0: Já
1: Og hann bara með Rikka G í þremur köldum Svo fór bara með IBF sama dag og skoraði þrjú mörg, sko.
0: Ímyndaður. Hann built different þessi gæði, sko.
1: Nei, ég meina, þú veist.
0: Ég komst bara að því að eigin reynslu, sko. Hann er bara built different. Það var alltaf hérna þjóðutíð 2021 sem var ekki haldin þjóðutíð. Þegar ég fór hérna og Tryggvi var hérna. Ég fór í keppni við hann, ég ætlaði að drekka hann út á borðið.
1: Góður.
0: Já, þetta var bara svona góður pæling, sko. Ég átti ekki breyki okkar mann. Þvílíkur.
1: Og gæin, sko. Ég kemur í úrstildakeppninni, þá ég þjálfari léttis
0: Já.
1: Og þá var hann að spila með KFS
0: Já.
1: Og ég segi við hann, herru, ég ætla að taka hérna golf hérna stemmi morgun, því að leikurinn kom hann segir bara eitthvað, og ég eitthvað að hugsa herru, ég ætla að draga hann hérna með mér og hann að þreita hann leika, ég klár mætir, ég á bíl og ég passa að vera með einn mann með mér Það með hann lappandi, hann lappar átján.
0: Og væntanlega með settu á bakinu, það
1: gætt. Já,
0: já. Það var ekki einhverjum kerra.
1: Og hann tekur þrjá kalda.
0: Já.
1: Svo mætir hann bara kvöldið og skora tvö mörg, sko. Það var ótrúlega lítið vesen, sko.
0: Já, já, ekkert vesen. Hann fimmta sæti.
1: Herru, fjórða sæti yfir svölustu eyjamenn sögunar að mínu mati. Mátt aðeins lækka betan minn. Hanna.
0: Ok.
1: Hanna komum við. Úff, þetta var erfitt. Þetta, nú er þetta orðið verulega erfitt
0: Og þeim hefðu að senda okkur sjátt
1: Heimir Hallgrímsson
0: Heimir Hallgrímsson, fjórða sæti
1: Já
0: Lítlum öfnir sem ljóta þær eftir
1: Pældi í þessu Heimir Hallgrímsson er í fjórða sæti Þetta er gæðin sem er búin að gera Ísland á HM
0: Ísland á EM, hann pæri alveg part á því líka bara svo Lars
1: Hann er í fjórða sæti yfir svölustu eyjamenn sögunar
0: Heimir Hallgrímsson hefur veitt íslensku þjóðinni sína bestu minningar Og það verður bara að segja
1: stálfusveg. Hann kemst bara í fjórðarsæti hjá mér
0: Já.
1: Og ég var með hann úti á þann, sko.
0: Já, hann var ekki að lista á hann.
1: Nei. Þú veist, ég þarf að koma með honorable mention á eftir svo ég verð ekki lamin. Af því að ég, þú veist, það eru svo margir.
0: Þú veist að eigamaðurinn er að hlusta, sko. Það er ekki grín eða vantar eitthvað að lista hjá það, sko.
1: Þetta er ógeðaslega erfitt. Já. Í þriðarsæti, nú erum við komin í topp þrjá, yfir svölustu eigamenn sögunar. Í þriðarsæti, Páll Magnússon, Palli Magg. Það er ára
0: Það er alveg ára þar Þetta er svona gaur sem að, hérna, sem að tekur yfir rými Fyrir hann labbar þar inn Það er ekki oft svona veist, okay, Ég við ekki það, ég held að ég hef aldrei talað við Pál Magnússon
1: Ég hef gert það og það er yndislegt
0: Og ég held að ég hef ekki talað, ég hef ekki tekið út að hérna, út að sviðtal við hann En ég geti trúið að hann sé með svipað áru og ég Bjarni Ben Þú veist, það bara gerist eitthvað þegar Bjarni Ben labbar inn einhver stúdíu og þá bara veistu bara, já, ok,
1: Mæla, hann er mættur. Ég hef alltaf verið, ég er starfströkt í síðan að gæja, sko.
0: Já.
1: Bara, þegar hann segir, sælu hinnur, herðu, þú verður að hætta þessu United-drungi.
0: já, ekki ánægð með vísingunum.
1: Nei, þú veist, það bara svona, það eitthvað við hann að gæja, hann er svo svalur og hann bara, hann á salin.
0: Já, ég held að þessi fáir eigamenn sem að myndu mótmæla þessum. Páll Magnússon í þriðja sæti, númer tvö
1: Guð minn góður
0: Já.
1: Í öðru sæti, yfir svölustu eyjamenn allra tíma og þetta er eini maðurinn á listanum sem er því með ekki á meðalvors Árni Jónsson
0: Já, Árni Jónsson
1: Er einhver meiri partur af þjóðháttíð og vestmanni með Árni Jónsson?
0: Nei, það er erfitt að nefna þetta, að nefna þjóðháttíðin og nefna ekki Árni Jónsson Það er staðan
1: Já.
0: Og maður svona sérstaklega eftir því þegar Árni Jónsson slökkt á Rottvel hérna back in the days það er alveg moment sem við kannski förum yfir og eftir þegar okkar menn mæta hérna.
1: Rottar hundar. Slökkvið á þessu.
0: Slökkvið á þessu, sagðan. Og ég man eftir þetta bara mymband sem allir geta nálgast á YouTube þegar Árni Jónsson er að slaufa rottalur hundum á þjóð. Það þarf alveg punkt til að gera það, sko. Það var svakalegt atriði maður. Árni Jónsson nr. 2, ok. Hver er svalasti eyjamaður sögunar?
1: Svalasti eyjamaður sögunar. Dandara, dandara, dan. Og það er bara mjög einfalt og hún var alltaf efst á lista hjá mér.
0: Mm.
1: Ég reyndi að færa hann á milli og það bara ekki séns. Guðbjörg Matthíasdóttir eigandi Morgunblaðsins og Kotakongur í Vestmannum. Það er bara ekki til svalari kona.
0: Er hún ekki drottningin eða líka?
1: Drottningin, hún bara á Vestmannum.
0: Bara á þetta.
1: Á þetta?
0: Já.
1: Þú veist, það væri ógust að skrítið, ég væri ekki með hana.
0: Já, hún verður auðvitað að vera topnum. Það er alveg rétt.
1: Guðbjörg Matthíasdóttir, hún á Vestmannum.
0: Já.
1: Ég meina, hún segir bara fólki á Morgunblaðinu hvað þau að skrifa, sko.
0: Já. Já. Það er stað.
1: Þú veist, bara, þetta er bara ára, talandi áru.
0: Já.
1: Hún er með áru, hún er eins og bara Don Corleone, hún er bara með mafiosa áru.
0: Ég hef ekki hitt hana, ekki ennþá.
1: Ég hef gert það.
0: Hefur þú hitt hana?
1: Já.
0: Ég veist ekki vitulega
1: hana. Hún er mjög skemmtileg.
0: Já.
1: Mjög opin og bara, og hún bara, hún deyr fyrir bærin sinni.
0: Já. Nú vil ég opna fyrir símann. 511957, þetta var top 7 ergilisti vikunar yfir svölustu eyjamenn sögunar.
1: Og hún á morgunblaði svo fólk vita
0: líka. Hún á morgunblaði líka, já, og hún á bara allt hérna, skilur við, drottningin, eins og við segjum. En við viljum opna fyrir símann og endilega ef að vantaði eitthvað á listan, ef einhver eyjamenn er heima núna, ef einhver er í húsinu heima og er alveg trillt eða trilltur yfir því að Riki nefndi ekki eitthvað spes, sem að eyjamenn kannski vita betur er ekki ekki, þá vil ég fá að heyra
1: það. Það eru auðvitað hægt að segja að Þórarinn Ingi Valdimarsson, það er samt bara fyrst og fremst fyllibitta.
0: Já.
1: Ég get ekki sagt hann á lista.
0: Nei,
1: og ekki. Og sama með Gauta Þórar, hann er bara heldur eitthvað pizzapartí og alltaf mökkaður.
0: Ég myndi alltaf, ég hefði alltaf sett Gauta á lista hjá mér, bara því að hann er alltaf að bjóða okkur í
1: pizzapartí. Já,
0: en það er bara
1: steikjuskapurinn
0: í línunni sem við vill chipa ykkur inn.
2: Það er einn á línunni, er tilbúin ég?
1: Já, já, já.
0: Góðan daginn.
1: Vantar eitthvað?
0: Góðan daginn. Hvert vantar á listan?
3: Ég er ekki blöpup under list eða hvað?
1: Hann er náttúrulega alls ekki frá Vestmannheim, hann er frá Sauðakroki, sko.
3: Já, reyndar.
0: En við viljum alltaf hafa blö á öllum listum, er það ekki það?
1: Já.
3: Jú,
1: en hann er alltaf bara fyrst og fremst sveitalúðu frá Sauðakroki, sko.
0: Já.
3: Já, ég ætla bara að teka stemmingin á ykkur.
0: Já, það er stemmingin gríðalega góð. Ertu á leiðinni eða?
3: Já, ég var að klára að vinnu og ég er á leiðinni heim og legg beint í hann.
0: Glæsilegt.
1: Þetta er eitrú og kerfalega.
0: Lökum til að sjá þig.
3: Já, sem
1: leið.
0: Ok,
1: eru
0: fleiri á línunni í ár?
2: Já, heyrðu það var að poppa inn núna.
1: Já, það, já, geður. FM?
4: Já, góðan, FM.
0: Ó, hann
4: er höfn. Geima handbólta kvappanum Káðamæl.
1: Kári Kristján Kristjánsson. Er hann samt fættur eyjamaður? Ég...
4: Já, ég er það. Ég skal vera nýttjum á þessum að.
0: Kári hefði alveg geta að fengið sjá.
1: Er hann fættur eyjum?
0: Já, hann er...
1: Já, ok.
0: Já, þetta er að þú þarft ekki að vera fættur í eigum til að vera eigamaður.
1: Jú,
4: hann er samt eigamaður, sko.
1: Eigamaður,
0: þú þarft ekki að vera fættur í eigum til að vera eigamaður.
1: Það? Ef þú ert svona búið í 5 ár, kallar þið eigamann eða?
0: Já, ég held það.
1: Nei.
0: Jú, ég held að ég myndi gera
1: það. Já, ég veit að þú myndi gera
0: það. Ég var alveg tæpur bara að setja Dr. Viktor á listanum þegar ég er búin í 2 ár.
1: Nei, hann er bara mjög langt frá að vera eigamaður,
0: sko. Já, ég hefði samt alveg getað sett hann á listanum.
1: Já, ok.
0: Það eru eigamenn fyrir mér, menn sem búið
1: að búa. Dr. Viktor, hvað fyrir þetta?
0: Hvað varstu að segja?
4: Ok, svo skal ég koma með eitt honorable mention, Devon, ekki ekki með honum.
0: Hverjum?
1: Devon Griffin.
0: Bingo. Oh my god, Devon Már Griffin, hann hefði alltaf átt heima á þessu lista.
4: Það er alveg
0: hárvétt.
4: Já,
0: það er rétt.
1: Ég glimti hún.
0: Herra, kæra þakki fyrir þetta. Kæra þakkir.
1: Ég glimti Devon Már Griffin.
0: Já, það er náttúrulega þarf ekki mikið grinnlega til að komast inn á listaðinn. Hann Devon bauði okkur einu sinni í golf, sko, og þú ert bara eins og hans ég...
1: Þetta er bara okkur mesti top maður í heimi.
0: Ok, ég samanlega, þetta er top maður. Hann er top maður en hérna kannski ekki top 7, þú veist, þú þarfst að vinna þér aðeins inn til að komast á listan.
1: Mögulega var einn að senda á mig hérna. Það var ekki nefnt Hermann Hreiðarsson
0: Guð
1: Hermann Hreiðarsson
0: Þú nefndir ekki Hermann Hreiðarsson
1: Nefn
0: Hann komst ekki á lista hér.
1: Nei, hann gerði það ekki.
0: Það reyndar rosalt. Ívar, eru fleiri sem vilja koma að það?
2: Já, nú að þessi.
0: Já, þá bara byrjuðu að svara aftur.
1: Góðan daginn.
5: Það er Guðmundur Erlingsson.
0: Guðmundur Erlingsson, segðu okkur meira frá Guðmundur Erlings.
5: Hann er þekktur liftingamaður.
0: Þekktur liftingamaður?
5: Og fótboltamaður.
0: Já, betur
1: við Guðmundur
5: og Egil, ég er frændi hinn.
0: Já, blessaðu frændi, ertu ekki góður?
5: Já, ertu ekki góður?
0: Ég í toppmálum. Takk fyrir að hringja, meistari.
1: En akkur með kvenrödd?
0: Takk fyrir að hringja. Hringjú, Ívar, eru ekki fleiri á línni?
2: Já, þetta kemur. Nei, það allt farið.
0: Æ, voru þær dett út?
2: Nei,
1: nú þurfum við að fá fleiri.
0: Það er engin feimni.
1: Legend Eyjamenn.
0: Okkur vantar nokkra góðsagnir frá Vestmannheim. Ok,
1: ég glemdi Hermann Hreyfs. Ég
2: við ekki hérna.
0: Já, frunni Sýndal. Góðan daginn.
6: Góðan dag, Hemmi Hreyfs.
1: Já, ég veit að, ég glemdi honum. Það var skita, Ég veit að.
0: Það var
1: mikil skita. En hvern átti ég að taka út?
0: Já, svo er það sko.
1: Hvern átti ég að taka út í staðið fyrir hann?
0: Það er sem sjö smúast með hann.
1: Ég var líka Móla Borg, ég var líka Móla Borgþórs og ég með Áskeir Sigurvins, hann komst ekki á lista sko.
0: Nei. Það þarf ekki alltaf eins og segir, þú varst alveg með þetta, sko, ég ætla að gefa það með hann lista, en hann var vel drifuð á alls konar þvælu.
1: Ég hef aldrei lagt jafn mikla vinnu í lista á ævinni. Ég var að taka út, ég var að setja inn og hérna að Hermann Hreiðarsson sé ekki á sem lista það er eiginlega dauðasend.
0: Það verður eiginlega að segja þessu er ekki. Það var ekki gott sko.
1: Nei.
0: En þetta var samt sem áður bara hörkulisti hjá þér.
1: Ekki.
0: Ég ætla að gefa það þetta á top 7 erkilisti vikunar. Það styttist hér í næstu gesti og ég get sagt okkur það hér framundan er geitinn. Það er einfaldlega hægt að segja það. Herran Hetismjör er rétt og kominn til okkar og ætlar að spjalla við okkur það. Hann er frá frumflytja nýja þjóðtjálagi hér í kvöld og það verður litla stemmingin. Örstuð í það. Höldum áfram í brennslinni. Við erum hérna til klukkan 4.
7: Guðjón Smári fylgir heim frá þjóðatíð í Eyjum á mánudaginn frá 10 til 4 á FM 957. Þjóðhátíðar brennslan
8: á FM 957.
7: Í beinni frá Heimaey.
8: Heilsuvana vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Kristaps, það sést.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færið svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
6: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
11: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
12: Þegar skarst á að skipta máli, sæn, sæn.is.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: All the hits.
15: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Þetta er brennslaðin og brennslaðin í beinni frá tanganum í Vestmannaeyjum, það er þjóðhátíð og ég get sagt okkur það að nú setningin formlega í gangi, byrjaði núna 14.30 og þegar setningin farin á stað þá hátíðin raunverulega að byrja og hér nýr Herjólfur sem var að renna hérna í hlað og stútfullur Herjólfur. Það bara núna þetta ferðirnar sem að koma allar stútfullar og við minnum fólk á það ef þau að hlusta taki pitstopp hérna hjá okkur á tanganum komið til okkar, það aldrei að vita nema við getum gefið ykkur eitthvað smá, einhver fyrirlega bönd og þess að dár, ég ætla að minna aftur á það ef við sjáum ykkur með fyrirlega band FM957 í eiginni, þá getum við fengið sem ég er með núna, þá getum við fengið glaning
1: Hvernig glaning?
0: Já, það í fljótandi formi
1: frá okkar besta að vera orðin tvítu
0: frá okkar besta fólki í Já, gull, bara gull ætlar að hérna, aðeins að trýta liði hérna einu eins og það eiga að gera Þannig að það nóg eftir að fyrirlega böndum við erum að ná í fleiri sólgleru og svona því það búið að vera að rjúka út hérna varningunum frá okkur og ég get lofað eitthvað því að þið vilji kíkja hérna við og hvað borgar voru að tala um Special K borgar
1: Hann er góður
0: Taki hann alltaf að þið mæti hérna og tanga Get lofað eitthvað því að þið verið ekki svikin af því Herðu hins vegar, þá heill hellingu framöndan hjá okkur Við eigum eftir að fá nokkra gesti Herran Hitsmjör, rétt og kominn, hann lendur Lendi núna með flugi
1: Það sjálfsögðu
0: Heldur þú að hann hafi komið einhvern veginn eðrisi?
1: Eitthvað, hann hefði með flugi?
0: Já.
1: Nei
0: Hann hefði ekki gert það XSX, Rottweiler 100
1: á
0: leiðin
1: Og ég vil fá núna Ég vil fá fulla ferðafélagi mitt
0: Já.
1: Ég veit að þú hlusta Ég vil fá þau til að taka Snapchat story Ég vil fá þetta til mín
0: Er það þetta 85?
1: Já, ég sakna þeirra svo mikið
0: Má,
1: ég
0: trúi því alveg
1: bara, Og hérna kemur hann
0: Kongurinn mættur, við ætlum ekki að leipa honum bara beint inn sko. Geitin þarf aðeins að hérna, Við ætlum að spila eitt lag með honum Svona rétt á honum við förum inn í þetta
1: Meir þess að lífvörðu með DJ-num alveg.
0: Já, við sko, þetta er ekki bara lífvörður Þetta er fellow actor Við vorum saman í kvikmyndum daginn Ég og Krumsen sko
1: Krumsen?
0: Já, þetta er Krummi
1: Já?
0: Og það er Kongurinn í Reykjavík MMA okay. Þannig að við ætlum að spila núna Ívar, ertu með mér hérna? Við ætlum að spila klaka
1: Nei
0: Ætlum að spila klaka?
1: Það
0: Já, byrjum á klökum
1: Má ég velja?
0: Herran Hitsmílag?
1: Já
0: Já, þú verður að vera heldig fljótur Ívar, ertu tilbúin að tökuna
2: með
0: það?
2: Ég er tilbúin með klakana
0: Já, hann vildi ekki klaka, já, Riki vildi eitthvað annað
1: Já, ég veit Ég vil bara, já, ég veit
2: Þetta
1: er geðveikt val
0: Þetta er alveg sjátt, sko
1: Þetta er bara besta lag sögunar
2: Það er bara svo leis
0: Er þetta komið?
2: Þetta er komið
1: Já, ég veit
0: Fáum eitt, já, ég veit Og svo fáum við geit hérna í spjall Eftir öskamastund

0: Brennslan í þráðbeinni útsendingu frá tanganum í Vestmannaeyjum og það er bara staðan að við erum komin með
1: Nú ætla ég að taka yfir,
0: Þú ætlar að taka yfir?
1: Já, ég ætla að taka yfir þáttinn.
0: Já.
1: Herðu, það þarf að hjálpum Richard.
0: Ok, hjálpum Richard.
1: Já, hjálpum Richard.
0: Ok.
1: Ég að fara að taka fimm bátinn á eftir, hann fer fimm en ekki fjögur.
0: Ok.
1: Og ég verð að komast að flúða afleggjara.
0: Mm-hmm.
1: Þannig þeir sem að fara í fimm bátinn á eftir og á bíleigum, hjálpi mér. Taki mig upp í og hjálpi mér. Og akkur þetta hrista hausinn
0: eins og okkur bara... Ég bara vil ekki að þetta einasti maður hjálpi þér. Ég bara staðan, þú veist það, ég er bara þar, ég vil bara
1: Hjálpaðu mig!
0: Þú misti bara fluginu sem áttir að taka þetta heim. Þú þarf bara gist inn á nótt, er það glæp, er það bara alveg hræðilegt það? Það hljóma bara, þú veist, minnst það bara útrönd, þú sért eitthvað að útvarpa því að þú sett að fara á flúðir eftir smá. Þegar það bara frumflutningur á þjóðatélaginu hérna.
1: Já. Þeir sem að fara í fimmbátinn, hjálpið mér.
0: Nei, það var enginn að hjálpa hann. Og ég geti trúa því að gesturinn okkar sé sammála.
2: Já.
0: Herra Netusmjör, ertu hjartalega
2: verið. Já, takk kærlega fyrir. Hvað segir ég?
0: Ekki hjálpa Rík á flúðir og eftir.
2: Það þarf einhver að hjálpa Rík.
0: Ekki hann.
1: Hjálpið mér.
0: Bara ekki hjálpa honum yfir. Þú vilt hafa hann.
2: Viltu hafa hann hérna?
0: Auðvitað. Viltu ekki hafa hann líka?
2: Jú, ég endurlega til þetta.
0: Auðvitað viljum alltaf hafa Rík.
2: Já, væntanlega.
0: Ertu hjartalega velkomin, herra Netusmjör.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Þetta er stór þjóðhátíð, stærri heldur en vanalega. Þú átt þjóðhátíðar lagið í ár.
2: Já, ásamt Birgitu Haukdal.
0: Ásamt Birgitu Haukdal.
1: En hérna, hvað gerðist? Akkur er þetta svona myndalegur í dag?
2: Að því að þú ert búið með 82.
1: Ég meina, ég er bara að horfa á því, þú ert bara sval.
2: Já, takk fyrir það.
1: Þú varst einu svona bara mega lúði,
2: já,
1: en bara ákjörlega. Fáránlega sval.
2: Takk fyrir það.
0: Ég er bara á ekki orðið við mínu manni hérna nú. En ég ætla að segja eitt og ég ætla að segja það strax. Þjóðatélagi ár sturla, þjóðatélagi öðruvísi heldur vanalega, þetta er meira partí.
2: Já.
0: Og það er ástæða fyrir því að þið eru að byrja þeim seinna heldur en að vanin er.
2: Já, byrja þeim seinna, það verður komið dimmt og svona.
0: Já, ég er nefnilega að var eitthvað að reyna, ég myndi ekki, við vitum ekki nákvæma tímasetningu, vertu með hana eða vilja
2: ekki
0: segja
2: hana? Ég er ekki með hana, en við
0: Okay, þannig við fáum allan að það verður allt stappað í dalnum til að það verður bara gott partí á frumflutningi þjóðfélags.
1: En nei, þú varst að kaupa 500 milljónir króna hús bara fyrir að vera DJ herra Netusmjör.
3: Jú, og það er bara 15% af því sem að hangrandi, það er eignu að hann hafa mikið penning.
0: Eins og skáldi sagði í laginu.
2: Já, en svo erum við á morgun með hérna í rauninni sett í fullri lengd.
0: Já, og það er bara beint fyrir flugeldasýningu.
2: Já, 23.00.
0: 23.00. Og það er þá væntanlega, hvað erum við að tala um, þá klukktíma sett?
2: Já, klukktíma.
0: Wow.
1: Langt sett.
2: Þetta er bara að vinna.
0: Auðvitað er þetta bara að vinna. Þetta er ekkert eitthvað sem að skipti þig einhverju máli.
2: Þetta er
0: bara
2: svo hvert annars við.
0: Já, finnst þið ekki?
2: Jú.
0: Sástu eitthvað svona töfra á leiðinni hérna til okkar? Var ekki bara allt vera vitlist yfir?
2: Þetta var bara stórkostlegt.
1: Flögstu eða seldiru?
2: Herri, við flugum.
1: Þeir flugum?
2: Já.
1: Já, eðlilega.
0: Já, já. En segðu mér, sko, hvað er fólk að búast við í þessu setti, herra?
2: Það er nú bara sama og venjulega, sko. Þetta verður bara einhver sturlun. Mm-hmm. Alltaf gaman að spila þjóðatíð og hérna, já, þetta verður bara trillt, sko.
0: Er þetta ekki alltaf eitt af þínum uppáskikum með
2: það? Jú, klálega. Geðvegt.
0: Með dalinn fyrir fram að sig, stútfullt upp á byssuhliðum.
2: Já.
0: Þetta er alveg stöfn.
2: Gott að fá líka gott slott, sko, að skipti máli, sko.
0: Æ, þú ert líka bara að gera þetta svolítið núna með þínum brósum, sko.
2: Já.
0: Þú veist, það er bara hvað er að tala Friggi á undan þér.
2: Já.
0: Aron á undan honum.
2: Já.
0: Kristmundur beint á eftir.
2: Já, þetta er geðvægt, sko.
0: Þetta er bara eins og einhver
1: neins.
2: Það er bara eins og bara að putta hann í þessu.
1: Þú stendur bara á sviðinu, bara eins og einhver besti, þú veist, bara eins og David Guetta fyrir
2: hann.
1: Og það horfa allir á þig.
2: Já.
1: Þú veist, hvernig er þetta fyrir þig?
3: Þetta er bara, ég held ég væri bara í felum út í hotni, sko. Það er allir að horfa á mig, sem sagt.
0: Já, það er alltaf að horfa á því, sko.
1: Já, það er alltaf að horfa á því. Þú ert með DJ setið,
0: sko. Horfa á speilin, sko.
3: Já, já, mér líður heldur vel með það, sko.
2: Já,
0: já. Ég er engar ákveður öðru. Ég veit líka að þú er bara orðinn vanur. En sko, ef við förum aftur að þessu og förum aftur að þjóðatíðarruglinu, þið ætlaði að vera hennar núna, það er ekkit oft þetta sem þú tekið tvo
2: daga, er það nokkuð? Nei, það hefur dottið
0: inn, sko. Er þetta einhvern tíma sem gestur ekki?
2: Nei, í rauninni ekki.
0: Nei, ok.
2: Ég kom inn að fyrst 2016, þá var ég að spila á húkaraballinu.
0: Einmitt.
2: Og svo fór ég á föstudeginu. svo, svo hef ég bara verið bókaði síðan.
0: Þú er aldrei tekið þetta inn einhvern veginn svona?
2: Jú, ég meina ég sko, hérna, þú veist, áaleg fólk hérna í Vestmannum og maður hefur kíkt í hvítu tjöldinn og, og hérna, þú veist, við vorum svolítið í brekkunni í fyrra og það var bara geða þetta sko.
0: En er þetta ekki svolítið ár í ár þá sem þú getur tekið þetta kannski meirinn fyrst þú ert í rauninni bara hinnan gæðsalapa að frumflytja í kvöld?
2: Klálega, það er alveg næs að vera bara með tíminn að sett í kvöld og svo get ég bara að horta á Rétt og Stefson og Rottweiler og bara, þú veist, trillt sko.
0: Erum við að fara að sjá því í brekkunni allir nú?
2: Já, ég verið í brekkunni í kvöld, Gæt. Það er bara þannig.
0: En spegillinn, hefur þú verið, þú sagði, þú náttúrulega hefur vantilega verið líka alltaf í giggum þessa helgi. Hefur þú tekið þjóðutíð all in og tekið þetta alla dagana?
3: Nei, ég hef aldrei tekið alla dagana, ég hef alltaf verið með Árna. Eitt árið þá vorum við ekki að spila hérna. Þá kom ég sjálfur sko og náði hans að pröfa að taka hérna túborgtjaldið og eða teknótjaldið, lundatjaldið, hvað sem
0: heitir.
3: Að taka það og svo eitthvað gekk ég við daginn og svona. Þannig að það var alveg upplifun sko, tók ég tvo daga.
0: En hver er besta þjóðutíða minningin hjá?
3: Þjóðutíða minningin? Ég held að sé sko þegar við hérna enduðum settið að taka klakar og svo þegar setna viðlagið kom inn og bara svona lækkaði alveg, áfnilegði öllum dalnum að syngja viðlagið og svo bara löpuðu beint út af.
2: Já, ekki þetta.
0: Þetta var bara löpuðu út af
2: sviðinu með ykkur, já. Þetta var trillt.
0: Er þetta sama momentið þér, Árni, að erum við að...
2: Ég hugsa að sé í fyrra þegar að ég tilkynnti herra í höllinni sem sagt, þá tilkynnti ég það á sviðinu var búin að vera tísa, ég var að koma með einhverja tilkynningu í nokkra daga og svo tilkynnti í lokinu á settinu þá kom í rauninni, þú veist, svona vídjó sem ég var búin að láta að gera og tilkynnt bara herra í höllinni 15. maí, allt trilltist og svo tók ég LA Eagles aftur
1: Pluggeri
2: það var ógeðislega gaman sko.
0: Já, menn líka talið það að það seldist upp daginn eftir veit, sko.
2: Já, það seldist upp einni helgi
0: ekki gleyma því það seldist upp einni helgi
1: það er ekki að setja út á það
2: við erum ekki að láta snjóa við það
0: hérna. Nei, en ég man það sérstaklega eftir því að hérna, að því að þú tala um að snjóa og þú ert að tala um ís
2: já.
0: Og þú ert að tala um Ice Guys
2: já.
0: Og ég man sérstaklega eftir Ice Guys momentinu þegar ég kom á óvæntin inn ég man ekki hvað ára
2: það var reyndar algjörlega trill
0: það var sturla
2: ég heldur bara ekki fyrir tveimur árum held ég
0: já, gott ef ekki
2: já, eða þreimur árum
0: þetta eru eiginlega þrjú ár síðan
2: já, 2023, það passar, já
0: að vissi enginn að þetta var að fara að gera ekki einn einasti maður
2: Nei.
0: Það var mjög mikið leyndi fyrir þessu
2: já.
0: Og ég man bara svona einhvern veginn momentið, sko, ég náði bara svo góðu vídjóa, sko.
2: Já, þetta var gjössalega trillt, djúið voru gaman maður.
0: Já, þetta var svakalegt, sko. En hvað eru þið spenntasti fyrir? Svo núna eru tveita framöndan, hvað er svona, eru þið spenntasti fyrir? Jú, kannski fyrir utan, við tökum fyrir utan giggin. Hvað langar ykkur að gera á eiginu núna yfir helginu?
2: Fyrir utan giggin, bara borða góða mat og kikki pottinn
0: og... Ég veit úr selgeri og ég ætla að spurja það í næstu spurningu. Hefur þú farið á tánknei, hefur þú farið á vigtina, bakaríð?
2: Nei.
0: Já,
1: okay. Það er
3: speil
0: ég
3: hef smakkað
1: ég hef smakkað
3: súkulaðisnúðin með karamellu núna
0: en hefur þú smakkað jalapeno pretzelið?
3: Nei, já, það er ný
1: og hefur þú smakkað kaldan og krana þetta?
3: Nei, ég vissi ekki að það væri kaldur í
0: Jú, það er vissulega krani hann og
2: Riki kom með hann aftan í hjólísinu lagði ég fyrir utan og
3: Þið verðið flúða í kvöld.
0: Já, þið verðið að fara á vigtina og fá okkur jalapeno pretzelið. Þið fáið ykkur svona sósu með sem er bara bull. Þetta er ykkur púrlaug sósa eða eitthvað. Sem ljómar ekkert rastlega vel. En það er geðveikt.
2: Hver er þú spenntastu fyrir þér þessa helgi?
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá mína menn.
2: Já.
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá þig.
2: Mm-hmm.
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá Krismund.
2: Já.
0: Ég er spenntastu fyrir að sjá Brósa.
2: Já.
0: Af því að bandmenn eru auðvitað stíð á sig.
2: Fyrir kvöld, ekki?
0: Já, þeir eru á laugardaginn.
2: Já, laugardaginn,
0: wow. Og það er nefnilega moment, af því að ég og Brósi höfum svolítið verið að spila á sér að hátætti skiptis.
2: Já.
0: Og við höfum aldrei náð hverjum örum.
2: Ok.
0: Þannig að ég...
2: Ætlar ekki að hoppa inn í eitt laga?
0: Nei, veistu það, það er eiginlega versta við það. Ég veit að það eru að fara að taka sumatíma.
2: Þú ert að fara upp.
3: Ég myndi segja að það verið að besta við það.
2: Þú ert að fara upp.
0: Ég hefði haldið það, ég sagði eitthvað til hvað er þá ekki, er ég ekki, Brósi, það er ekki að ég stíð inn í.
2: Ha.
0: Hann sagði bara, æ, þetta er í svona smá setti, þannig að það er eiginlega ekki sjens.
1: En fyrst og fremst er náttúrulega spenntastu fyrir að geta læst hurðunum þegar hann fara að sofa, því hann er komin með full set of hair.
2: Já.
0: Já, menna.
1: Hann verður að læsa.
2: Já,
1: því að það er bara,
2: Þú ert með heldur góðu hárlín.
0: Rikki, en með óþólandi hárlín. Það verður bara að segja þessu er. Þetta er bara þráð bein hárlína, 42 ára gamall.
2: Geðvægt.
0: Þetta er rosalegt. En já, ég hlakka mikið til að sjá,
2: já.
0: Hvað ertu að hlæja? Á hverju ertu að hlæja?
2: En við sjáumst í kvöld í dalnum, það er bara þannig, og við erum að fara að frumflytja þjóðatíðalagið, flugeldar, og svo náttúrulega erum við með, það er Rétt og Stefson, það er Rottweiler, það er Daníl, og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Það er Sturlu dagsjó.
2: En hérna, og svo sjáumstu bara á morgun.
0: Þá er það stóra settið.
2: Já, babú.
0: Herra Hreinsmjör, Egill Speil, takk fyrir komuna.
2: Takk
0: fyrir komið ykkur nú fyrir, því voru bara að mæta hérna. Takk hérna fyrir að koma bara beinustu leið til okkar.
2: Já, takk fyrir.
0: Og njótið
1: við erum helgjum. Fáður eitt beer.
2: Ice Guys The Movie, coming soon.
0: Takk.

0: Þjóðháttíðarbrennslan
1: á FM 957
0: í beinni frá Heimaey.
2: Kristall, það sést.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefn og hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
12: Gefðu þér tíma og lei áfengislaus.

0: Þetta er brennslaðin og hér setjum við á tanganum í Vestmanneyjum í þráðbeinni útsendingu og gestagangurinn heldur áfram.
1: Já.
0: Og við erum komið eitt aðal atriðis á þjóðhátíð í Vestmanneyjum í ár. Það eru XXX Rottweiler hundar. Verið þið hjartalega velkomin.
2: Takk mót okkur. Hérna er gott að vera.
3: Þetta var rosa einkoma ágúst. Það ótrúlegt eftir að Bent hætti að drekka, þá sem að ræðum við gefið talfærin og...
0: Nei, ég hvernig var að búast við að það svona harðara voffi.
2: Taugakerfi hékk saman á einhverju alkóli og eitilíu, þannig án þess er ég alveg.
3: Það ótrúlegt.
0: Þegar Erpur, þú varst mættur að eiginu á undan Lulla og Bent, þú varst komin á húkarinn í gær.
3: Já, það var æðislegt.
0: Eða ekki?
3: Það var hérna, og sko, við náttúrulega erum með rosalegt veður hérna.
0: Já.
3: Og hérna, þetta á að vera norðan gattur eitthvað, joke, þetta er bara hlýtt, þetta er bara svona, þegar ég verið eins og verið Sahara.
0: Þetta er furðulegt.
3: Vindur, vindur, sko.
2: Já, okkur, þetta er svona eins og að sitja á vespu í Tælandi og finna svona heitt lofti fram.
3: Já, svona, en það ekki bensínlyktin sem af öllu lofti í Pattaya, sko. Eða svona versalíkt líka, sko.
2: Ég náttúrulega ekki verið í Batai.
3: Jú,
2: opnaði með það. Batai náttúrulega vændi sig upp og vissi sig hvað sem ekki þetta.
3: Það þetta rosalega borg, sko. Ég þarf alltaf ekki að fara aftur á það, sko.
2: Nei.
3: En það var...
2: Búin með alla mellunar.
3: Já, og sko, af öllum kynjum, sko. Ég var alltaf, ég sko, leiti på hvernig fengur snúning bara, wow, maður, djöð, það var að tjóna túður hann að maður. En sko, hérna, en það er fí, sko, Tæland náttúrulega er hlýtt, eins og Vestmanneyjar.
0: Eins og Vestmanneyjar er í dag, slum, þú setur bara í fyrsta skipti núna, ég meina þið hafa verið að spila hérna reglulega, það ekkit oft sem hafi verið hérna í bara blúsandi sólskinni.
3: Nei. Nei, er raun og veru, við spilað, er raun og veru alveg frá upphafi, þú veist þetta, við spilað hérna oftar en 20
1: sinni. Hvernig er fyrsta þjóðtýrningar?
3: 2001, minni mig. Já.
0: Er það Árna Jónsson momentið?
3: Það er Árna Jónsson ævintýrið.
0: Já.
1: Nenni að segja mér þá sög, að ég veit hann farinn blessaður, en ég verð bara að fá að heyra þetta.
3: Blessuð sé minning allir sem fara, en hann má nú alveg vera sem á hreinskilja með það, hann var alveg að miskila sér hlutverk. Baksins. Og hérna, hann hélt að hann væri sko hljóðmaður, backstage manager, hann var með svo 20 embætti sem að enginn bað hann að gera. Og við vorum klappaður upp, trekk í trekk.
2: Þetta var nú ekki flókið, hann heyrði bara nafnið sitt í byrjunni á þeirri ekki búið.
3: Já, og hann spilaði stóra rulli. En hann sagði við okkur að við farið fram úr
0: tíma.
3: En ég meina að það var bara... Þú veist, það er ekki að fara að væla yfir að fara, þú veist, tvö lög fram yfir sem eru uppklapp.
0: Nei, nei.
3: Og þá bara eipsita hann og ég man alltaf eftir hvað hann sagði þegar við vorum búin að vera að rífast við hann að baka og sagði hann bara Já, Erpur, það bara því að ég hitt...
4: Það bara því ég hittu... Hvernig tala hann að því? Bara því ég hittu því hvernig í Vesturbænum að það var fyrir mitt orð að þið hafi verið þetta. Og ég sagði bara, og hann bara, en þið verðið aldrei framan á þjóðatíð. Svo bara leiði nokkri mánir og hann var komin inn á Litla Hraun og við vorum bara komin í backstage á þjóðatíð. Veist ekki hérna?
2: Þarna var þetta náttúrulega aldrei stemming. Þarna var þjóðatíð að sviði, bara svona lítið drast, bara svona smá stillan svo að setja upp.
0: Bara nálega sem svo trukkur.
2: Og þarna var bara ammælega hans Árni Jónsson, hann bara lækkiði í þeim og þá var bara lækkaði í okkur. Núna er þetta náttúrulega bara færustu hljómi landsins og allt heimið hérna og bara risastórt steift svið og allt sjúklapp. Núna gæti engin einhver feitur pólitíku sagt að lækka. Eitthvað, hörran hötist mér ekki að grína mér lækkiði í honum.
3: Og lampandi um og vitslappa reym og tjóka Pál Óskar, ég meina hvað gerðum við ekki að vera í gangi?
0: Það eru 25 ár sinni voru hérna síðast, sinni voru hérna fyrst segið. Það eru 25 ár síðan, eru 8 gráðs.
3: Þetta er ótrúlegt.
0: Það er ótrúlegt.
3: Sérstaklega því við erum 25 ára. Ég er í lélegri starfsfæði, en þetta megar ekki sens. En við vorum hérna fyrst getur við 25 ára sem við erum síðan og hefum verið reglulega og hefum verið mjög reglulega hérna. Og hættum ekki, menn að mér finnst þetta best.
0: Er það ekki? Þetta er alltaf skemmtilegasta stöffi.
3: Mér finnst þetta alltaf skemmtilegast og eins og ég segi, það er einna, það er margt sem maður hefur gert með þjóðatíð. Ég hef alltaf tekið þjóðatíð, en stundum alltaf hefur verið meira að gera annars staðar líka.
0: Já.
3: Þá hefur maður kannski skroppið,
0: Klakureyðar,
3: Ísafjarðar,
0: Ísafjörð, einmitt, Mýraboltinn maður.
3: Mýraboltinn.
0: Það var gott stöff.
3: Það var geðveg stöff, en þú sér það að þetta fer mikið af stöðan út á landið, það fer upp og niður.
0: Já.
3: Það er svona eins og Akureyri, það er ekki neitt verið að gerast þar alveg í bara, ég veit ekki, hvað lengi
0: Akureyri.
3: Ísafjörðu, það er hún ekkert að gerast þar, en þjóðatíð er alltaf, þú veist, hún er hérna, sko, hún er alltaf solid.
0: Það er aldrei klikað, Þannig sé
3: aldrei
0: og bara eins og það hefði kannski verið eiginlega fullkomna árið í fyrra til að láta þjóðu klikka með veðrið.
3: Það fauk allt.
0: Fauk allt.
3: Ég held að bara, þú veist,
1: voru það föstaskvöldinu fyrir það?

0: fyrra til að láta þjóð út í klikka með veðrið.
1: Það fauk allt.
0: Fauk allt.
1: Ég held að bara að þú veist.
2: Voru það föstaskvöldinu fyrra þeir?
1: Nei, sko, mál er að, var það?
2: Já.
1: Við vorum í fyrra.
2: Já, á vonda við þeir.
0: Voru það að spila þá eða voru þið bara í eiginu?
2: Nei, nei, nei.
1: Við fukum bara út í eiginu. Nei, ég man ekki hvernig það var. Þetta var, ég man ekki alveg hvernig það var. En allavega, hérna, það var hræðilegt við þeir og allt fauk. Og hérna, en samt, svo sá maður bara, það var ennþá fólk sem bara, svona, var bara fjúkandi bara samt að hafa gaman, bara skelli hlæjandi bara þrjá metri upp í lofti, fjúkandi, gummigala var bara
0: Það bara málið, þetta næri ekki einu svona að verða erfitt þegar að þetta er stað
1: Nei, ég veit
0: að veist, Og það er það sem magna kannski við þessa hátíð, sko Þú veist, sko, ef við förum bara líka bara í menningarpælinguna á baku þessa hátíð Þetta er rauninni eina útihátíðin sem við eigum Er það ekki rétt,
2: ja? Ég meni, þetta 100 ára gömul hátíð
1: Já
2: Þið voruð á hérna, ég, ef ég, ef við misminnir ekki, þið voruð á, hvað hét þetta, Eldborg Þið voruð á Eldborg, ekki?
1: Jó,
2: það var líka þannig að vera 25 árum
1: Ég held, sko, það var
2: Ég man eftir þeirra hátíð, sko
1: Það var rosalátt, ég held að við höfum verið einu sem var ekki nauðgæðan með eitthvað Þetta var alveg galla datri Nei, alvörunni, sko, þetta var skrítið
2: Það var rosalega ekki myrkur yfir öllu þarna, sko
1: Já, þetta var rosa vont og það var líka, sko Ég ætla ekki að fara með inn í þetta En þetta var alveg ekki, þetta var mjög furðulegt Og þetta var rosa röf Hérna, hefur veist, af því að hérna er þetta Þetta er axli fjölskylduhátíð Ég meina, núna eru bara, það eru bara eiga, það eru bara púkar Bara eiga púkar, það er verið að keyra barnavagninn í dalinn
2: Já, já
1: Skilju, og hvítutjöldin eru alveg í topp málum Þú veist, með alls konar fínur, ég fer alltaf í hvítutjöldin Ég er
0: já,
1: að
0: geta já, alls konar Fólk á að gera það, já. Fólk á að fara í hvítutjöldin Mér erum búin að tala um þetta margótt, það á að fara í hvítutjöldin
2: Hvernig eru regluna með hvítutjöldin, og það fólk segir þetta Allir eru að fara í hvítutjöldin, en þú stingur hausnum bara inn í eitthvað random tjald Þá er bara sagt bara, hver í anskotunum ertu út og rulla þér út
0: Já, það er í rauninni þannig, svo lengi sem ert bara eitthvað að því að Íris sko, Og í 90% tilauka, svona sagði, þá farið bara já.
1: Já.
0: Þá, þau eru bara til í að taka á móti inn í tjaldið og þú maður bara vera með og fá þau bara flakukum með angikjötið og
2: lunda. Þannig maður á bara svona stingin haustnum og segja, má ég koma inn?
0: Já. Já. Það er basically bara málið.
1: Algjörlega. Já. Og líka, úr, þetta er svona, hérna, sko, ef þú ert með eiga trýni, all eiga trýni, þeir eru með bara lykilinn af Hvítuborginni. Hvítaborgin, það eru tjöldin, þetta er náttúrulega ótrúlega fjöldi sem er þarna. Og hérna, og það er, mér finnst það alltaf best, sko, að láta leiða sig
2: Já, já, en hvernig finnir maður út hverju reyja maður? Eru þið svona mertinni, því að ég sé að finnir sjö komið svona nasista böndi hérna upp að því
1: Ok, þetta var þetta ljótt, sko, þetta er náttúrulega neongult, sko, ég veit ekki alveg hvaða gay nazi bund myndi
0: Nei, þetta, þetta sko. Ég geti sagt þér það, Erpur, sko, þetta átti náttúrulega bara að vera FM grænt, sko, en þetta er alltaf þetta, þessi pæling með digital print á okkur lit og eitthvað og það bara
1: fyrir Tekur og gefur, sko
0: Já, já, þetta er allan að þú veist, þú sér það, það er bara fyrirlega bandi að komið á alla, ég ætla rétt að vona því séu með þetta fyrirlega band líka Þetta er samt ágætlega teginlegt
1: Sko, Bent, þú verður að setja þetta bautan um þumarputana
0: Já, hann þurft að
1: Þetta er náttúrulega alveg fatla, stór bæs Jésus
0: Hann þurft að færi til tóttina
1: Já, já, já Þetta
0: er ná í sem
1: Er þetta Bent úr tónum blóðis Það er bara eins og Bent sé bara að junka sig Það er bara að hann blá honum höndin Þú verður að passa þessi, Bent
2: Já,
1: en, en eins og ég segi, menningin
2: er
1: að
2: Hvað
1: Það er eina góða kjaftaði, það er alveg gott sko að þjóðatíð hefur einmitt blandað öllu kjaftaðinni og fjölskylduhátíð og það er úst, og menn passa alltaf að það er enginn að fara að missa öli við barnavagn
0: Nei, nei, og það er líka alveg þannig að það er alveg, nú hef ég verið með barnavagnina þegar ég var bara með minn fyrsta bara þegar hann var sko í rauninni þriggja mánaða það var nú kannski
2: fullsnefnt
0: En ég er bara eiga maður, þannig séð, ég tók þetta bara til mín og ég fór með hann í vagninum, ég setti bara á hann peltora, hann bara geggjaður
2: Og varst bara með hann úti alla nóttina?
0: Nei, Jó, hann steinsvaf
1: Jó, það var endar, ég er búin að frétta þessu sko
2: Og barnið var tekið að því bara á mánudeginu
1: Hann var hann með 12.00 genginu eitthvað, hann sást ekkert fyrir á þriðjudeginu og barnið var bara sóló
2: Þú verður ekki fengið að sjá barnið síðan
1: Með peltor Hann líka bara hefði settið peltar á hann, svo bara fokkita barnið, let's go, maður blakka, let's go
2: Glusseri Í herjólum mánudeginu, þá taka barnið á þér
1: Þetta barnið ennþá hérna, inn í dal með peltor
0: Ég ætla að raunverulega að segja að það er alveg svona moment sem að, sama tíma útral dalnum Það er alveg moment sem fyrir fjölskyldufólk sem er þetta með barnavagna Það er svona moment sem allir einhvern veginn, það er enginn að nikka hvernig annan Það bara átta sig allir á því á sama tíma
1: Já
0: Og þú sér það bara þegar þú labbar heim þá eru allir að fara með barnavagna

0: heim, þetta er svona upp úr meinati.
1: En sérðu líka bara hvað þetta, ég elska svona, hvað þegar alla kynslóður eru saman að fokkast. Rottan er nú svolítið þannig project. Hérna, að það sem gerist er að, hérna, að þú veist, þau vita, ok, núna ætlum við að leva, sem sagt, krökkunum, þeim sem eru aðeins með aldur, að eiga dalinn. Þá bara svona bara hersing.
0: Einmitt.
1: Það bara, þú veist, og af öllum barnavegnum og öllu sem duti.
0: Það bara fara.
1: Já, og ég hitti fyrir það. Mm-hmm. Það var, ég veit ekki akkur þetta endaði í fréttunum, sko. Mm-hmm. Ég týndi töskunum minni. Mm-hmm. Þú veist, og ég sagði bara, hvað er taska mín? Svo kom bara forsíðan, bara forsíðan því ég var. Eitthvað töskun að þessi erp stóli þetta var eitthvað sekkur með eitthvað sokkum í og tannbursta sko. Og hérna og ég vissi að hann var ekkert búið að stela honum auðvitað var bara einhver í hersingun eigamenn sem voru bara herðu hann er bara okkur, hann er komin að þingjast í honum pöntið það er komið nokkrir keldir í köttinn nú tökum við bara töskun og pössum hana svo bara haft samband daginn eftir skilju en ég þetta sko þurfti að fara á svið í sko færiska þjóðbúningnum af því ég var ekki með fötin
2: Já. Og sokkalaus líka
1: ég var sokkalaus en ég var í einum sokk sko en ég var í færiska þjóðbúningnum við tókum allir að fá sér og ég lappinn og hérna í og af því að færiar eru ólasvaka Ég var fór Ólafsvík fyrir
3: það. Hversu gaman það?
1: Það er sama væpi en það bara og veist, það eru hefðir. Mm-hmm. Og, en það er alveg hægt að blanda saman glussa. Það má alveg bara slíta fleipana einum í sköldum mm-hmm. og have a man, skilu, og síðan líka taka dansana og allir færingarnir í búning mm-hmm. og öll hús opin. Þú labba bara inn, svolítið eins og hvítutjöldin.
0: Ja, bara eiginlega svolítið eins og hér. Það er margir sem læsa hurðurum sínum.
1: Sko. Nei, það er ekki svona hurðir í færum, sko. Það bara blæs í gegn, ekki svona gluggar á húsinu. Þetta er bara svona fokkelt kjátt að Og maður bara skrýður unnum næsta glugga og þá er bara svona skerpukjöt og eigamennir með þetta sama. Fyrir hvíti tjöldu, þeir eru með lunda.
0: Þú fær reyktan lunda, sko.
1: Já, ég.
0: Og það, fólk verður að smaka það. Það er lostæti, sko.
1: Já,
0: það er
1: alveg
0: gott.
1: Já, það er það.
0: En sko, við verðum að fara aðeins líka bara yfir sjóið ykkar. Er ykkur svona, nú eruð þið orðin stadiumband, því að við sagt það margótt. Þið eru bara að taka þessi stóru gig. Þið gerir ekkert annað. Það eru bara stóru giggin sem ég fá XXX Rottalurinda. Hvað má fólk búast við? Hjá okkur
1: sko, það sem ég myndi segja að sé svona, það sem er svona svakalegast er að ég náttúrulega byrjar að taka sko hálft árið bara í þurrk og box og sund og lab
0: Þú ert búin að færa þrjá mánuði yfir í hálft ár?
1: Sko, ég tek oktober og nóvember líka núna
0: Ok
1: Já.
3: Og ertu svo bara að rennu svo ekki að þér hitt hálft ár?
1: Nei, það er ekki glimt við sko Þetta er bara svarkvít, þetta er bara svona muni Andersönd Það var svona eitt svona púka Andersönd á baki öxlinu honum og svona eitt engill Ég bara að díla við þetta, ég svo öfgasinnur Annarkort ég bara að gera ógeðslega hálft og missi bara 20 kíló er komin í geðið form og bara hefur aldrei liðið betur og er í jafnvægi og notalegur og svo bara verði ég bara gjössanlega fatlar
2: Hvað ertu búin að bæta það mörgum kíló á núna sem þú byrjar að drekka?
1: Á þrem mánuðum, þetta er allt komið tilbaka og þetta er ekki allt komið tilbaka en stóri munurinn með sjóið er það mitt að ég er actually sko, þótt að sko, þetta fer hratt sko, þá, hérna, þá er maður svo orkumikill Og getur þetta ímyndað með, sko, hann að taka 12 mánuði af 12.
0: Já, já.
3: Að ég, mér nákvæmlega bara að spyrja það, Benda, þú ert bara búin að segja þrjú orð í þessu viðtali.
1: Það voru þrjú góð orð.
3: Hvernig finnst þér að koma svona þjóðatíð og þú ert þrjóðan edru? Og bara svona, þú veist, hvernig er svona væpið versus fyrir það? Þetta
0: er nú ekki fyrsta skipti.
3: Nei, ég veit það,
2: en þetta er náttúrulega allt öðruvísi og þá er maður svolítið eins og plöturinn með barnavagnin maður er náttúrulega þarf að velja hafna svolítið stemmingunni
1: ég er að fara inn í dalinn með Bent sko ég set peltar á Bent og svo rúmum við honum úr dalinnum sko
2: þannig að dalurinn er alltaf nokkuð góðu sko mesta svínaríð er runn inn í bænum það er veist, á börunum inn í bæ það er einhvern veginn er sökið sem maður höndar ekki sko.
0: Dagurinn er svolítið erfiður þegar kemur að þessu
2: bara svona einhvern veginn mánudagurinn á lundanum
3: og segja bent, þú ertu upp á þess að fara að fá hérna myndmeður
1: en það er svona best sko þegar fólk er orðin ofullt þá kallaði hann Blas og mig bent og Lulla Krúsa Krúsa Lulla það er best sko þá er maður bara já
0: þá veistu að það komið gýr
1: þá eru menn á þriðja degi og þetta er náttúrulega sko þegar ég segi allir að fá sér þetta er fimmtaga helgi ekki vera baggi að því að Raggi Bjarnar sagði alltaf ekki vera baggi við erum aðeins búin að breyta það muna einu stafin þetta er sama inntaki en sko Lulli náttúrulega hann er náttúrulega margra barnafaðir tekur það bara hátíðlega og þannig að hann líka rosalega rólegur. Ég raunar einn eftir bara í hörðum glösku.
0: Þú veist það að draga vagninu.
1: Ég þarf bara að byrja, ég þarf bara að batna, þá held ég að ég hætti þessu en svona, ég hætti þessu aldrei alveg, en veit kamera.
0: Ég þarf aldrei að hætti þessu alveg.
1: Nei, ég vil alltaf halda, þóttu þetta verði bara einn mánuður ári. Ég ætla alltaf að, glösa, ég með 500 rom tegundir flöskur heima sko.
0: Einmitt.
1: Ég er fara að gefa þetta í hjálpa.
3: You'll never stop drinking.
0: Nei. Þetta þessi ræða sko, ég veit ekki hvort það sé þetta eitthvað svona TikTok ræða frá einhverum meistara í einhverum podcasti sem segir að we'll never stop drinking. Það við séð þetta.
1: Nei.
0: Ég hugsa, okay, ég sýnir þetta viðtalið því ég hugsa í alveg tíðin þegar ég sá þetta sko.
1: Já.
0: Þetta var svo fallegt sko.
1: Ég er að halda þessu niðri. Ég er að verja virkið og hérna en eins og ég segi það sést alveg að það áfengir alls ekki holt sko.
3: Nei.
1: Og það sést svolítið mikið á okkur, sko, á lúllanum sem að, sko,
0: topstandi,
1: en hann er, sko, hann er að halda á svo mikið af börnum, hann er byrjaðar að, sko, bæsarinn og træsarinn á honum, það er þetta tútnalúli, út af þessum, út að halda oft á mörgum börnum einu, út bara eins og múmin pappi, bara, nei, ekki múmin pappi, hvað er með barba pappi, hann var með svo mörg börn, sko.
0: Já. Er Lulla ná bent? Er hann að fá sama bís og bent?
1: Jæ, það er nú örglega einhverja áratugur í það.
3: Lulla líður mjög vel, ég þetta núna akkurat.
1: Ég hef Lulla svona 200 ár og þá er hann, já, á leiðinni.
0: En þá velti ég fyrir mér þegar þú tekuð á og ákveður að fara í gimmið og hætta þessu sulli og glussi og svo talarum, sko.
3: Ertu, en ákveður viltu byrja aftur?
0: Byrju, er fyrsta símtal í bent? Er fyrsta símtal er í bent? Ég þarf að koma með þér í ræktina núna.
1: Ég er að labba og synda á boxa
0: Já.
1: Og Bent er að lifta og svaka þyngdum
0: Þannig að ég... Labba í halla, bara 15 og... Bara...
1: Nei, ég fer ekki inn í sko, völgla Ég er alltaf að labba bara borgin Ég er bara eins og reynipítur
0: Ég er bara göngutúr
2: Það er ekkit meira ruglega en að keyra í ræktin og labba þar og hlupubreytt og keyra þess aftur heim
1: Ég hata ekkit meira heldur en svona einhverja göngubreytir
0: Nei. Okay.
1: En að vera á röltinni þetta er alveg æðislegt Ég labba, sko, maður að labba kannski 30 km stundum Og það er brennsla líka
0: Já.
1: En það er líka bara að það er útla gaman
0: Sérfræðingarnir segja besta brennslan sé í göngutúrnum
1: En síðan hérna, sko, ég veit ekki, sko, ég er ekki að kveika svo mikið á liftingu,
0: Nei.
1: Það er ekki meitt sér en allavega, þú sérð alveg að, já, fyrirgeðu, þú sagðir, þetta, af hverju byrja ég alltaf aftur eins og núna seinast, ég mátti byrja að glussa fyrsta maí, en svo drakk ég ekkert fyrir bara tveim vikum inn í maí af því að ég stemningsmaður, ég er ekki til að fara á Ég er ekkert eitthvað bara á búalunum í Breiðholti, bara, ég er ekki happy hour, wow, það er gaman maður, stígand á sprautunálar og eitthvað, wow, þetta er gaman. Það verður að vera eitthvað skemmtilegt, sko. Svo gerðist ekkert, sko...
0: Skemmtilegt fyrir þessu tvær vikunir í maí.
1: Já, sem skiptir máli.
0: En þá velti ég fyrir mig sko líka því að þú veist, þegar maður gerir þetta, því að nú hefur maður alveg tekið svona 1-2 mánuði sjálfur bara eitthvað og manni líður alveg svo vakalega
1: vel. Ógeðslega vel.
0: Manni líður svo vel. Þú veist, ég ætla ekki að vera í þessu.
1: Ég meina, ég byrjaði bara, það var einn mánuður edrú, svo er þetta orðið fjórir og svo tekið, sko, þetta verið sex allt í allt, sko. Það er út af því að jafnvægið og veljaðan er svo mikil. Og maður er aldrei, það er ekkert sem, maður vaknar og það er fullt sem maður þarf að klára og maður bara, wow, þetta er fínt.
0: Ekkert mál.
1: Þú vaknar einhvern veginn þunnur og bara, þú ert bara kriplingu, þú ert bara, lífið svo erfitt, og einhver kvíði, þú veist, ég hef aldrei verið með kvíða, en þegar ég vakna þunnur, þá held ég að ég hef gert bara, ég held ég að ég bara, þú veist, bara, held bara eitri í vatnsból kópós, mér líður bara eins og ég, þetta er ógeðslegt, sko, en svo er sólin uppi, skilur við.
3: Það er svo margir sem tengja við þetta, sko.
1: Já, já ég veit það.
0: Sólin er fljótan á þér, þegar hún er uppi þá allt í henni þetta minn
1: og það. Þegar hún rís, já.
3: En málið það, Bent, þú er aldrei litið eins vel út, eins og bara, ég staðfest á, ég þekkti í Árbæðaskóla, sko, þegar ég var í 8. bekk og þú í 10.
2: Voruð þið saman í Árbæðaskóla?
3: Já.
2: Ah, ok.
0: Æja, þetta var ekki gott moment.
3: Þú busa.
0: Það var ekki gott fyrir Ríka hana.
1: Þetta er ekki gott.
3: Þú busa.
1: Ég man ekki eftir neynum sem leið vel í Árbæðaskóla meðan Bent var í Árbæðaskóla. Engum nefnundum ég kennur
3: En ég ætla bara að segja að þú er aldrei litið eins vel út.
2: Já, takk. Þú eru þuggulegur sem leiðis.
3: Já.
2: Þú er vel rjóður í kinnum og svona.
3: Já. Mér líður ekki vel.
2: Blautur til augnana
3: svo
0: því.
3: Mér líður ekki vel andlega.
0: Þegar Ríki. Ríkki byrjar að kæla eyrun. Þegar Ríkki byrjar að kæla eyrun þá veistu að það gýr sko. Herðu, ok, lokum þessu samt. Við byrjuðum einhvern veginn, við fórum ekkert yfir það. Settið ykkur á þjóðatíu Vestmannaeyjum kvöld.
2: Þetta verður náttúrulega glæsilegt. Já. Við erum bara með alvöru stadium show með leynigestum og hljóðfaraleikurum og bara öllu sko. Þannig og stemmingi verður eins og hún í dalnum, bara stórkostlegt.
0: Það sem að mér finnst alltaf gott sko er að og það sem að þú varst að segja með bent núna áður en við fórum inn að þið eru með trommuleikara live sem er að taka stöfðu ykkur.
2: Jú, það passar.
0: Það er alltaf einhver svona auka, þú veist, þetta kick, þetta auka kick sem að gera svo mikið fyrir mann.
1: Það gerir mjög mikið og svo náttúrulega erum náttúrulega Lulli náttúrulega með sko þetta grafík ævintýri.
0: Já, herri, sko,
2: Lulli ætla líka að spila ferflautu í fyrsta sinni.
3: Lulli er að koma með fucking snillt fyrir golfara og það mun breyta leiknum í golfi.
0: Já,
3: það er rétt. Þessi gæi, af hverju er það svona gáðar? Þú veist, af hverju er þið svona heimskir?
1: Ég veit, þetta er svo góð punktur. Lulli, þú veist, Lulli náttúrulega er, sko, hann er ógeðslega góður í einhverjum hlutum sem að, þú veist, þegar hann byrja að tala, ég segja bara Lulli aldrei að útskýra þetta fyrir mig. Gerðu þetta bara þegar þú ert bestur í þessu. Þegar hann byrja eitthvað svona, ég veist, ég í alvörinni. Hann er alltaf verið svona. Ég meina, hann er náttúrulega alltaf svo gæðin sem hefur programmerað og pródúserað og
0: þú veist. Ég held nefnilega almenni gómurinn vít ekkert endilega því eigi bara eitt Lulla þarna sem græjar allt þetta stöffur.
1: Og það er að leiðri þetta það, af því að við hérna sem fáum að leggja lög í miklu magni, sem eru með fésinn, ekkert af þessu myndi gangu nema við værum með meistara eins og Lulla sko. Það er engin hljómsveit eða ekki neitt sem fungir nema að vera með einn Lulla sko. Annars varum við bent bara eitthvað, annars varum við bent bara í alvörinni, við varum bara í neyslu rými að spytta, fórum með freestyle og beatboxa.
2: Beatboxa
1: Já, í æsufellinu sko, sem er undan ekkert slæmi staðar að vera.
0: En
1: það er betra að vera bara ekki þar og hérna það er út af að Lulli svona sko er bak svona það þarf að vera hryggjasúla í þessu vitleysu sko.
0: Já, hann nær svona svolítið að halda ykkur niður á jörðinni jafnvel.
3: Ég segi bara við fólk, stay tuned, Lulli er að koma með golf-app fyrir fólk
1: líka,
3: sem þú mátt ekki missa af.
1: Það er hárrétt. Þannig að ég segi að við verðum með svakalegt sjó og við verðum með blanda af klassik, blanda af nýju, blanda af alls konar dóti, Glassrocka, Bendimon, Rottweiler, alls konar fínir, bara alltaf besta sko. Þetta er bara hlaðbóð og fínir í.
0: Við fáum bara neglu frá XXX Rottweiler hundum.
3: Og þetta enda á því lagi
0: það. Að sjálfsögðu. Við endum á því lagi XXX Rottweiler eru strax eftir brennu í kvöld, gott fólk hlakkið til. Ég mun allan að gera Rottweiler hundar Ágúst, Bent, Erfur og Lulli. Takk hérlega fyrir komuna og gangu vilkvöld.
1: Takk fyrir okkur.

0: alla. Þjóðhátíðar brennslan á FM 957 í beinni frá Heimaey. Bolley áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
7: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Það er bara þannig brennslan, þjóðháttíðar brennslan á föstu degi frítu og stóð fyrst í júli Vesturmannahelgin framundan og það er rosalegt dagskrá framundan á eftir.
1: Já, já, við erum bara byrjun á
0: Við erum bara byrjun og við í rauninni skiptum engum máli.
1: Nei, sko, máli
0: stóðar saminginu.
1: Já, já, sko, það náttúrulega þjóðháttíðar dagskráin, það sem náttúrulega líka rosalega stórt okkar bestu menn. Í FM95 blöð að taka hér við okkur eftir 25 mínútur þeir eru mættir tilbaka úr sumafríinu langa.
0: Og pælti því af því að ég þarf að vera með í síðustu kynningunni.
1: Ja.
0: Herjólfur bíður eftir mér.
1: Herjólfur bíður eftir þér.
0: Herðu og en, ég þarf líka að segja við fólk sem er að fara í 17.
1: Nei, ekki segja það af því að við erum að tala eitthvað allt annað en það. Okay. Og ég get sagt það að eftir 25 mínútur FM95 blöð fer í gang þeir eru komu úr sumafríi þar er margir sem vilja meina að þetta hafi verið langt sumafrí en þá vil ég setja í samhengi að Rikki gefa löngu komin í sumafrí þegar FM95 blöð var ennþá í loftinu sko. Þannig að það var alveg verið djöfis í sumafrí sko þegar Rikki gefur í sumafrí en hann mættur tilbaka líka þá við erum að fá alla okkar svona helstu okkar helsta fólk tilbaka Rikki gefur komin tilbaka blöðmenn eru þetta tilbaka og þeir verða þetta í beinni útsendingu frá The City of Joy
0: Herru, talað homma, Patrikur Henning mættur hérna Patrikur
2: Berri, þetta ekki
0: Hvernig líður?
2: Ég í banastuði
1: Já
2: Ég held ég þurfum að leggja mig samt aðeins
1: Bittu, gummi erna líka, gefi henni gott klapp
3: Já, hæ
2: Sorry, við sáum þig ekki
3: Æ, allt í veginn Ég alltaf ekki með brjóstin út af eigum sko Þannig ég skilða alveg
1: Það var einhver svo, þessi lopi, hvað erum við að tala með? Þetta er ekki svona lopa peysa, þetta er bara eitthvað sjal
3: Þetta er sjal, veistu, nennar ekki skil hvað þetta kostiði
1: Nei, sko, þetta eitthvað farmers market stöð
0: Þrjú skall
3: Þetta 40 skall
2: Þetta
3: sjálf
1: Já, þetta sjálf Hvað Rikki, þetta ekki þrjú skall Þú sér það
2: Þetta ekki sé
1: Þetta ekki sé Þetta bara alveg
3: dæn Ég held að Rikki er my biggest hater
1: Já
3: Hann hérna
0: Ég held þetta væri
3: bara eitthvað Hann heldur bara að ég þrjú skall Þetta bara gali
2: Hann tekur ekki eftir
3: Talandi sumafrí samt Ég og Hæmi tökum okkur aldrei sumafrí
2: En við vorum að pæla í að fara í ágúst Við vorum rétt að láta að vita Já, það er á morgun
3: Já
1: Það er óstuttur fyrirvari því
0: mér Erum Patti, hvað hérna, hvað ertu búin að hafa marga þjóðatýr?
2: 5 eða 6
0: Samt svona margar?
2: En þetta... Já, ég 26 svona
0: Já
1: En þá velti ég fyrir mér, þetta þá sko, hvað það?
2: Þetta þriðja edru
1: þjóðatýr Þetta þriðja edru, já, þú búin að edru svona lengi
2: Já
0: Þú drekkur ekki?
2: Nei
0: Af hverju?
2: Yes. Þú veit, ég drekki þetta illa
0: Já, það
3: bara Akkur svo... drekkur þú?
0: Að það bara svo gaman
3: Nei, ég skil þig
1: Mér svolítið að sammála því
3: Já,
1: já
2: Þú ert alveg skemmtilegur í glasi
0: Já, ég sammála
2: því Þú ert skemmtilegur í glasi en ekki
0: Já, ég sammála því Og allir í ferðafélaginu sem er að hlusta núna eru sammála því sko.
1: Já, en hæmi til þess er það held ég ekki sko.
2: Nei,
1: ég held að hann sé bara skemmtilegur
0: Ertu bad drunk?
2: Já
3: Ég held að ég hæmi værum ekki vinur sko ef hann væri
2: Nei, mér langaði aldrei að kynna skukku því
3: ég
2: sá hann át og
3: Nei, hann hataði mig sko
1: Þið voru það, ykkar samband byrjaði ekkit vel, skilur
3: Þú veist, ég vissi ekki að hann hataði mig En hann hataði mig, hún fannst ég bara ógeðslega astanlega með brjóstinu út og
2: hvað Ég mun aldrei gleyma þegar Gugga bauð mér í útsettina sinni og ég var í sjokki
3: Nei, ég bauð þér í ammæli mitt
2: Já.
3: Og það er út af því sko að Twins sögðu við mig að honum langaði að geða þetta mæta Og ég bara, er ekkert mál, ég býð honum bara
1: Þetta
3: Hann vildi það bara ekki neitt, hann hataði mig
0: En hérna, hvaðan kemur drikkjan hjá þér, Kuka?
3: Ertu að segja, ég drekk mikið?
0: Já, og þú ert nú alveg
3: Þú veist, ég bara í 3-4 um dag, sko
0: Þetta nú alveg
2: Á dag
3: Yfir helgar, skilurðu Nei, hvaðan kemur hún? Örgulega bara menntaskólanum í Sund, ég byrja þar Er það gali?
1: Nei, það er bara
3: Það er bara djamskólinn
1: Það er bara betra
3: en ég var ung, sko.
1: Ég byrjaði í grunnskóla, sko
0: En málið það því
1: að viðst Ég var bara komin í, sko, ég fór í Ribena í Landa
2: Ó, ég var að drakka fanta exótt ekki landa
1: Já, það er alveg svakar
0: Voru að drakka landa?
1: Já, ég var bara, ég
2: Það varst þú að drakka Rikki
0: Bjór?
1: Já,
2: ég var að Það leifilegt þegar þú byrjar að drakka
0: En já, mann pakka saman En mér lókar að vita því að þið hérna Þið eru uppáhald hérna
1: Kona
0: margra og kona minnar með það sem er mjög gaman að hlusta okkur tvö
3: Og gaman að heyra?
0: Já, og ég skil það ekki að því ég meiki okkur ekki, sko
3: Nei,
0: en ég verð að spyrja, hvernig liggur ykkar leið saman?
3: Herði
2: Við kynntumst í hérna Pretty Boy og Daniel
3: Eða þú veist, ég þekkti Binna, náttúrulega
2: Já
3: Og ég Og Binni og Twins voru alltaf þykjast eins og Hæmi fílaði mig, en Hæmi hata mig. Akkur
0: er þess að útskýru hér með Twins?
3: Gunnar Skýrnir og...
1: Hólu eru ekki æði því það?
0: Já, það eru þeir.
1: Já.
3: Týpurunir eru æði.
1: Týpurunir eru æði.
3: Þekkti týpurna, ég þekkti Binna. Og hérna, ég hélt að Hæmi, þú veist, bara, við værum bara svona kunningjar, en nei, hann hataði mig. En svo mættu við saman í eitthvað svona, hérna, eitthvað video, hérna, music video, premiere. og einhvern veginn endum við saman að labba hverfisgötuna, niður hverfisgötuna og
2: það fannst mér nú gett fyndin
1: Það nefnilega máli, ég held að þetta sé, ég held að þetta sé alveg stöðfið sem að margir sko eru að díla við með Gugugumdótt.
2: Og þá fórum við sko, við gistum eftir á og vorum saman í tvo daga.
3: Við gistum, hann kom heim til mín daginn eftir, gisti hjá mér í tvo daga, við fórum á Megul, það var geðið gaman.
1: Þið fórum á Megul?
3: Vistu, og við höfum bara eiginlega ekki sleppt degi að tala saman síðan.
1: Þið tók bara webcam sessu?
2: Já,
3: það var
2: ógeðast að fyndið, með sólgleru.
3: Hvað sögðu við alltaf við alla sem voru Bretar, sem voru mjög þörki tíð, það sögðu við alltaf Það búið móninn til ég lett
1: Já,
3: Nei, það var svo gaman En
1: viltu meina sko Gugga að þú sért jafnvel miskilin?
3: Ég veit ekki með miskilin Ég... Hvað þér að lækka?
2: Gugga er komið bátir miskilin
3: Ég bara miskilin, skilur Nei, ég veit ekki
2: Nei, Af hverju ertu svona brutneitt blöndir satt?
1: Ég bara setja með margin bein í gær
3: Geðvikt
2: Þú eru sko svakalega brot
1: Já, en ég gerði það bara sjálfur sko Því þá verið að reyna að bjóða mér einhver tanklefa og eitthvað Ég bara sagði þið mitt liðið bara, ég þarf ekki að ég halda
3: Ég kom með brúnkukrem í dalinn
1: Já, mér þess að bara alltaf Ég með brúnku sko, ég tók tani bara gær
3: Já
1: En svo ég alltaf að vinna með sko rakakremið Og brúnku dropa núna í það, það var bara næsta
3: Æ, þú erstu sniður
0: Hérna, konan sagði, ég segi bara konan sem verður að fljúga enga Það bara, er ekkert annað í bóði
1: Akkurju
0: Hún verður bara að fljúga enga og svo við hliðum að þér
1: Já, heldur að sé ekki
0: þess þú ert bara það myndalegur
1: Ég með Krismund Axel og hringar mér í kvöld sko
3: Period Og hvernig þú með hliðin á þér?
0: Já Kona mín og tvö börn sko En þú?
1: Í ykkur hjólísi
0: Dreik eða?
3: Það verið að skjóta
1: Sko, því nú eru sko, þið búin að kvarta þessi við mér
2: Kvarta? Það,
1: já, þið sko, þið eru búin að kvarta þessi við mér
2: Ha?
3: Aftur?
1: Af því að
3: nú, Við dískum þau sko
1: Já, ég veit
0: alveg Besti, bara besti yfir maður í heimi
2: Já, einmitt, þegar hann svarar símanum og er á skrifstofunni
1: Þetta er actually my point Það er að sko kvartið og ég sé ekki að svara síman Á meðan ég var í notabene sumarfrí Ég var í sumarfrí
2: Þú getur ekki verið í fulli, þú ert bara svona 95% sumarfrí
1: Já, ég svaraði líka alltaf í síman, ég hringdi
3: Þú
1: ert
3: að ljúga,
2: þú ert
3: að
2: ljúga
3: í
2: bindi Þú
1: ert fjöldilega nefnt Ég hringdi tilbaka, ég gerði oftast
2: Þegar þú varst komin tilbaka
1: Já
2: Já.
1: Já, ég var kannski ekki endilega að hringja bara eitthvað í miðri brúkosatum í Frakklandi
0: Hann var í frí
2: Ég man ekki eins og hvað ég var að byggja, við erum ekki ekki að sérstætt
3: sko. Nei, við erum alltaf að byggja bara eitthvað
1: byggt sko. Nei, sko, ég hef aldrei dílað þessum reiki sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað þvæ
0: Þetta er
1: eitthvað.
0: Best ákvörðu sem ég teki á ævinni
1: Já,
0: Það er
1: bara
0: að sleppa lyklunum og rétt
1: á honum lyklana En ég viss alveg hvað ég var að fara út í þegar ég var að
2: En veistu hvað það er svo fyndið? Egill Plöter og fleiri, Jóna og svona er alltaf hvart yfir því séum aldrei í húsi Svo hugsa ég bara hvað þau hafa ekki hugmynd það Þegar ég kem í hús þá aldrei neinn í húsi nema Júlían og Andri Björs Ég bara hvað vita fólk hvort að ég sé í húsi eða ekki Svo bara já, Egill alltaf er farið klán 12 og byrjar klán 6 Ég bara vá, það er svo bara 6 að vinna kemi Eða þú veist
1: Ég man ekki hvað
0: uppast Vá að vera að vinna í 8 tíma
1: Ég man ekki sko uppastpunktur minn var eitthvað allt annars sko. Ég ætla ekki einu svona að tala þetta Það var eitthvað svona moment sem að, við áttum daginn sko Varandi með eitthvað sko Þau voruð eitthvað Það var það maður Þau voruð eitthvað að segja sko ég er búinn að gleyma þetta, þetta er engin saga Þetta er ekki gott að vera að tala um þetta En það er alveg svona, það er alveg moment sem ég átti um daginn Þegar ég átti maður bara auðvitað verið að vita því að Hæmi og Gummi eru í vinnu
0: Já.
1: Og þau munu þurfa að spurja alls konar og ekkert sko
0: Já.
1: Og ég bjóst alveg við að væri svona oftar en ekki kannski svona meira einhver svona pælingar en hvert einasta skipti sem ég hef hringt í Guggu og Patta Þá er það bara í alvegni, í hvert einasta skipti Því að núna Patta er búin að rusla yfir blóðurinn Í hvert einasta skipti er Patta heimi upp í rúmi Nývaknaður Klukkan eitt á
2: daginn Nei, nei, nei, nei
1: 12 á eitt á daginn Þá er ég alltaf að vekja Patta
3: heim Það er eftir hérna
2: Ég er stundum að chilla
3: Nætuvakt
2: Og svo er ég sko Ég er reyndar skal við ekki ég veit ég hversu oft ég hef tekið síman og ég er í fótsnyftingu
1: Já Þá var þetta rosalegt, það var fyrstu tvö símtölin þá var Patti í fótsnyftingu, svo hringdi ég næst og þá varst í botox ég
2: Já
1: Góttu ekki
2: Maður þarf að hugsa sig, skilur
1: já, já.
3: En hvernig fannst þér áðan þegar við fengum bara far með löggunni og,
1: já,
3: og fengum að stýra bátnum
1: Þetta er svo mikið main character energy Þú veist, við vorum búin að vera einn í smá tíma
0: ég fekk reality check áðan, við vorum alveg til Vestmannaeyja og kom hérna þjónn úr hérna Herjóli og sagði skipstjóra vill hitta ykkur Já, og ég held hún var að horfa á mig. Já, bara átó. Bara,
1: bara
4: súperfinna Rikki fyrir til Ameríku.
0: Þá var það bara hæmi og húmi. Og ég hugsaði bara svona, já, já. Já, þetta búið bara. Já, ég, þau eru þekktari á bara svona, já, bless, bless, bless.
1: Þetta eru búið, já, sko. Herðu, guys, þið eruð á morgun 12 til 2
4: já.
1: Í þráðbeinni
4: þá mundanina. Og hvað er það að gera? Veistu hvað, vorum við að tala með, við erum bara ekki neitt planað.
1: Nei, ég, veistu það, ég hef engar áhugjur að grísa einn pakka.
4: Nei, er það nokkuð?
1: Nei, er ekki bara spurningum að opna fyrir mækinn og byrja eitthvað að blara?
0: Hvor verður þinnri, tippið á
4: Ég er alltaf að drekka ekki.
3: Hæmi drekkur ekki.
1: Já, Ísinsriki,
3: ég verð graut þinn.
1: Já,
3: já. Það ekki.
0: Þú ætlar að vera mökkuð í kvöld.
3: Mökkuð, alla dagana.
0: Já.
3: Alla dagana, sko.
0: Já, ég var að pæla grót, að byrja. Þú er samt grót hörð.
3: Takk.
0: Já.
1: Sjá, hann er ekki your hater.
3: Ekki?
1: Nei, nei. Hann heldur alveg með þér.
3: Ok, ég kann að með þetta. Ég held nefnilega með þér.
0: Já, takk.
3: Þótt ég læti ekki þannig.
1: Nei, nei. Ég geti trú að Hæmi og Gúmi verður eitthvað svona þáttur sem við vilt ekki missa af milli 12 og 2 og 9.7 á morgun.
0: Þetta myndir ekki. Þú ert komin í frasana.
1: Ég komin í frasana.
3: Fyrir uppáhaldsfrasin.
1: Henda þessu næst
0: af stað. Hér á FM.
1: Stað. Hér á FM. Nei, herri, við förum í eitt lag. Ég veit ekki eins og ég
0: kosti náði.
1: Já, einmitt. Ég held að hérna við séum að fá okkar besta mann Dr. Viktor hérna í örstutt spjall eftir örskamma stund.
3: Nei.
1: Þannig að við þurfum að taka eitt lag og svo komum við beint inn og svo þurfum við að fara að kveðja því að menn finnur norðan eru að fara að taka við FN 95 blöð hérna eftir örskamma stund þeir byrja klukkan 4 fá að mynda næsta lag og svo kveðja
4: eftir örskamma stund.
5: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Þetta er brennslæðin og það í þráðbeinni útsendingu frá tanganum í Vestmannaeyjum. Yes, yes. Og hér erum við í góðum gír, Ríkki G og Egill Blóter er með ykkur og það er komið að kveðjustund en við erum aldrei að fara að kveðja. Við erum ekki með 40 þátt brennslunar á þess að fá okkar allra besta mann sem er sá stærsti, eitt sá fallegasti.
1: Hver er sá besti, hver er sá besti?
0: Doktor Viktor.
1: Það er Doktor Viktor,
0: þú ert hjartalega velkominn.
2: Fílíkur hefur að sögu, takk gæla
0: Sko, núna erum við bara náðir í síðustu kynningu Þú veist að klára setningun á þjóðatíð En það sko, við getum ekki farið innan þá
2: Já, bara sjáu þetta Ef við séu, hún er rosa Já Að fara núna á setninguna, það kórónu
1: en
2: dalvist
1: En þú ert bara reykvíkingur í húf og hár
2: Ég bjó í Vesturbænum Og svo fór ég til Vesturmannaeyja Ég því miður að fara veginu núna í ágúst En ég finn það bara að það eru blendar tilfinningar
1: Ertu að flytja frá Eyjum?
2: Við vorum bara með ársamning hérna En ég finn það bara, maður bara orðin Eyjamaður
1: Þannig ég get fengið þess að skrifa helling upp á fyrir mig Þú kemur í bæinn
2: Málið það, ég að fara bara að taka stólinn á alla landsmenn Já.
0: Og það eiginlega ástæðan fyrir vertina því við gátum ekki, sko, nú tókstu hérna viðtalið okkur hérna í brennslinni fyrir vikunni, það sem Já. Við fórum svona yfra sem í gangi að eiginni, þú veist, þú ert náttúrulega með geðvegt sett á laugardaginn sem að verður bara svona rétt hvað, hálf...
2: Ég er klukkan eitt á stóru sveinu á laugardaginnum
0: Klukkan eitt á stóru sveinu, það er sett sem úr búin
2: að vera undirbúið í sex mánuði
0: Bara, það allt í gangi það. Það auðvitað lundatjaldið sem að þú bara svolítið búin að sjá sem gamla, eldgamla partytjaldið.
2: Já.
0: Það allt við eitthvað stið
2: Partí, teknotjaldið, lundatjaldið. Lundin farin í dalinn, lundin komin í dalinn og lundatjaldið verður hérna alla helgina fyrsta lögut á sunnudag frá minnatil til fimm, fullt af frábærum listamönnum að koma fram þar og DJ-um. Dagskráin einmitt, hún komin á dalinn, en svo talandi lunda þá náttúrulega að degi til þar sem ég elska við þjóðatíð, það þessi dagveisla sem í gangi yes. og lundin þar bara búin að byggja sig upp á hverju einasta ári. Þar erum við dagskrá bara frá hádegi til átta á kvöldin, það sem er, já aftur, bara rosalegt program.
0: Já, eins og við sagt, place to be, sko.
2: Já, og talandi við það, ég meina, það náttúrulega geggjur dagskrá, en hún í gær gerði náttúrulega stóra samninga.
0: Já, það lokaðist.
2: Það var 12-0 á lundanum.
0: Við fáum blóðurinn ykkar á lundanum morgun.
2: Rosalegt.
0: Já, ég verð þarna í miklum gír með mínum manni, Aroni Móla og Arnari Þór.
2: Já.
0: Þeir mæta þarna helferskir og hérna, við lökum mikið til að vera í lundapartíunni. En aðal ástæðan fyrir vertina er að við þurfum alltaf í hverjum einsta þætti af þjóðatíða brennslunni að minna á stólinn,
2: Viktor. Akkurat.
0: Af því það er lykilatriði framundan. Stóllinn, fyrir þá sem ekki vita, Viktor, hvað er þetta nákvæmlega?
2: Við erum að tala heilsustólinn, heilsustól Dr. Viktor. Það hreyfing, næring, svefn og andleg heilsa.
0: Ok, förum maður sér við þetta. Hreyfingin kemur eiginlega svolítið sjálf.
2: Hún kemur sjálf þegar þetta skemmt að er hvar sem er út á landi.
0: Já.
2: Hún kemur á dansskólinu, hún kemur í skrefum, er alltaf og hafa gaman.
0: Næringin kemur ekki sjálf.
2: Næringin kemur ekki sjálf nefnilega. Þar þarf að huga að prótíni. Það er náttúrulega með kólvetnum fitu líka en það er að fókus á prótein
0: og svo er að drekka Af hverju eru að fókus á prótein í stuttum
1: mál? Þú ert að obsessed á prótein og af hverju?
2: Vöðva uppbygging og vera sattur við daginn og fá góða næringu.
0: Heldur við sattum lengur.
2: Ég meina að þú sér þig, þú lítur ekki eðlilega vel út. Gott að sjá þér ekki.
1: Já, sem leiðis.
2: Þú hugsar að prótíni.
0: Svo er svefnin.
2: Já, við erum náttúrulega með, það er hérna prótínið og vökun alltaf. Svefnin, við erum að tala með 8 klukkstundir að meðaltali, en ég meina að það er alltaf svolítið erfitt svona þegar maður er skemmt að segja. En sofum þá bara út. Andlega heilsan.
0: Andlega heilsan.
2: Og þar eru náttúrulega bara skemmt okkur, hafa gaman.
0: Það eru náttúrulega, sko, við erum að næra andlega heilsuna með því að skemmta sér. En getum við gert eitt og sagt eitt að, hérna, menn eiga það til að kikið yfir sig.
2: Já, já.
0: Það kemur fyrir besta fólk.
2: Já, já. Já.
0: Og við skulum ekki fara of mikið í hausinn á okkur, ef eitthvað gerðist eða eitthvað svona pæling.
2: Nei, nei.
0: Og við skulum líka
1: bara nýtt.
0: Við skulum líka bara hugsa að, hérna, er ekki heldur sig gott að taka með sér út í helgina. Það er engin að pæli þér.
2: Jú, jú. Og það er líka mjög skemmtilegt konsept sem að ég er búin að býja, bara dreymum að gera hérna. Í samstarfi með 66 og Collab þá erum við að fara að taka heilsugöngu á morgun hérna í Eyjum.
0: Akkurat.
2: Fyrir þá sem að vakna klukkan 11 á morgun lögadeginum, það geta mætt í 66, rölt í kúluna, dokk á græjunum, heilsustól.
0: Og heilsustólinn, sko heilsugangan, þetta 1,5 kílómetra eða
2: eitthvað, ekki svo mikið. Jú, bara besti túrgæt eyjun að mæta svæðið, tala Vestmannaeyjar, tala þjóðatíð, eldgosið.
0: Geðveg.
2: Góðu gír, mæli með að mæta morgun. En svo það bara dalurinn og gleðin, vísið
0: það. En það sem að mér finnst mikilvægast, því að við viljum ekki tala í kringum hlutina, er að stóllinn sjálfur, hann er ennþá standandi á þremur fótum.
2: Já.
0: Skilur mig.
2: Algjörlega.
0: Þannig að ef að svefnin í bullinu, þá ertu ennþá með þessa þrjáa hreyfing.
2: Já. Það hreyfingin.
0: Það næringin.
2: Já, maður að næra sig.
0: Og það andlega heilsa. Ef þú ert með hreyfing, næringu og andlega heilsu hérna, þá er allt, þá stendur stóllinn.
2: Hann stendur.
0: Þá verður bara góður.
2: Já.
0: En ekki ofert. Missa annan partinn út í viðbót, hann stendur ekki á tveimur
2: fótum. Nei.
0: Eru ekki svolítið þar?
2: Jú, og ég mæli bara með því að mæta snemma í dalinn. Já. Ná að taka skrefa fjöldan, já. Ná bara brekkusögnum, ná blazonum, ná hvítu tjöldunum. Og bara ætla að segja skemmtið ykkur út allt land, hvar sem eru stöll, ég bara enda þetta á góðu nótunum.
0: Að sjálfsögðu.
2: Bara hvar sem verið, njótið þið vel, samkvæmt læknisvæði.
0: Og ég veit að það nákvæmlega þannig að því að okkar menn eru að gera sig klára fyrir norðan, þar verður litla partíð.
2: Ó, já.
0: Á Sturlum. Stadium Gigi FM 95 Blue á morgun, margir sem eru búin að flykjast norður og við bara segjum góða skemmtun fyrir norðan. Já. Viki G og Eirblóter, þakka fyrir sig, hlökkum til að vera með ykkur á þriðjudeginum eftir Vestló, milli 7 og 10.
1: Æ, ég veit ekki með það, en já, við verðum alla þar.
0: Okkar bestu menn, FM 95 Blöður, komnir úr sumarfríi, takkið þið vel á móti. Takk fyrir okkur.
2: Ljúi straumar.
3: Þjóðhátíðar brennslan.
4: Á FM 957.
3: Í beinni frá Heimaey.
4: Kristaps. Það sést.

0: Festival. Æsver.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Já, ég get lofað eitthvað því að við erum tilbúinu drengirnir hér í FM 95 blöð klukkan orðin fjögur, Mötli Krú á fónunum og FM 95 blöður hafið göngur sína
1: Jesus,
0: frá Vamos á Akureyri Já, það City of Joy, hér situm við inn á Vamos Mjög kósi stemming, búið mikið stress
1: Okkar maður með þetta, Stóri
0: Stóri, hann með allt upp á tíu, ég gef honum það
1: Hann húsvörðurinn á Akureyri, kallaður það Hann með lyklavöldinn og bara stjórna bænum
0: Já, og þetta ég held ég var aldrei verið tilbúin að fara úr sumafrí Nú verið bara við ekki hadringir Við erum búin að vera í sumafrí núna í 5 vikur
1: Já, sko, ég veit það ekki
0: Ég var aldrei verið bland
1: Ég var í færiðin bara að vinna í gær, sko
0: Já, hvernig var að færa þér? Nei, ég talað sumafrí þátturinn
1: Já, það, sko, ég búin að sakna ykkar
0: Já, ég líka
1: Ég hef saknað eitthvað mikið Egill náttúrulega búin að vera á Spáni Þú ert búin að vera í Noregi
0: Ég var í 5 dag í Noregi Gjössan búin að halda þessu blökast eða floti hérna þringi Þú segir ekki, þú varst í Noregi, sko
1: Já, þú veist, þú varst allavega ykkur starf það
0: Svo, ég hef verið þá í 2 vikur
1: Varst í Noregi,
0: Það var fljótt að líða.
1: Þetta var mjög fljótt að líða. Mér líður ekki eins og við höfum verið hérna að spjalla saman þetta fyrir mánuðið síðan.
0: En ég fann bara leið og hérna kickstart fór í gang. Já. Ég bara svona, ok.
1: Maður veðrastu.
0: Já.
1: Það er hundur í það líka, ég sé það.
0: Svona pínur, það er nefnilega hundur í mig.
1: Komin í bjór og jagar niður.
0: Já, okkur fekk ég mig jagar.
1: Að því ég mætti með hann
0: Já, því þú komst með hann
2: Þú mætti með ég
1: Herru, við stakkur í gera að Því að við vorum að fá bóli
0: Ég sko, viltu ræða þessi Viltu ræða mörgti og hvernig fyrir gekk með það
1: Nei, ég vil ekki
0: Eða var fara út í það
1: Ég vil
2: rauninni Þetta mikið að kössum hérna
1: Ég vil ekki ræða eitthvað frekar
0: Jú, herru, við bara þurfum að segja hlustandi frá þessu Það er búið að vera panik í gangi Sér eitthvað eigin Ertu ekki núna, þetta ekkert eitthvað teirum að deinu Nú eru bara að segja satt
1: Ég sá um örtið
0: Ef hann sér eitthvað, þá allt í apaskít
2: Ævar Gött Mundsen
0: Ævar Gött Mundsen er mættur á
1: Vamos Rosalegt
0: Finnurðu orkuna sem
1: gerir með hann hann Ég fann hann, þetta bara svo tortímandi
0: Ævar Gött Mundsen og Akureyri maður
2: Gleðum við að sjá
3: Það er svakalegt gig
0: Steytjum gig, það verður aldrei
1: Ævar Gött Mundsen er mættur, hann verður fremstur að steyri Má ég verja þetta mörg
2: Þetta er mjög huggulegt Huggulegt merge
1: Merge er flott, má ég verja það
0: In the court of law, þá byrjum við og segjum hvað gerðið Svo máttu verja
1: það
0: Ok, Steindy Junior, ákað hérna Hann vildi vera með merge á stadium giggin okkar
2: Já,
0: við bara, ok, það góð humild
1: Það bara stemning, allir að gera eitthvað svona merge Ég segi, jú, ekki gera eitthvað merge
0: Já, bara hefra í höllinni og allir eitthvað
1: Ekki að kaupa bóli og stemningi
0: Og fínasta humild Nema það, þegar Steindy Junior sér eitthvað, þá föttu við, hvað var það fyrir? Átta dögum með eitthvað að það vörunar átt að vera að koma, bara herrið hérna hvenær detta bólinir inn upp á að senda það því að við ætlum að byrja að selja það hérna fyrir norðan á miðvikudegi. Steindy bara, já, herrðu, fattaði, hann ítt ekki á send á e-mailinu sínu, hann sendi aldrei mailið.
1: Nei, en... Við þið hvað stofar
0: Og þeir voru að koma á það
2: Það er alltaf bara ekki jóka Ít að senda
0: það Og núna er bara Vamos tróðfullur að einhverju kössun Vissi engi hvert er átt að fara Það er allt í rugli
1: Og svo líka Fyndast það var þegar starfsfólki var hérna Og veitir hvað hérna Hvað séu og hvernig Eru þið með eitthvað posa Og eru þið með eitthvað
0: fólki Þú ert ekki búin að sjá neitt
1: Að selja þessa bóli sagði, Nei, ég var ekkert búin að pæla þíma En þau ætla bara að selja bólna
0: Já, sko, þarna kemur Vamos Vamos fara alveg pef frá okkur Já, og Stóri og starfsfólki Þau bara tóku alla kassana, þau búið að finna alla bólina Þetta komið upp að slá
1: En þetta er mætt og hérna, sko, málið það Ástæðan verið ég kom með Því að þú varst að taka upp á hann Ég var að skoða bóluna
2: Það er þess að fólk að kaupa bara mörg
0: Salan er byrjuð á Vamos og bólunum
1: Salan verður hérna á Vamos og Akureyri alla helgina Og á morgun á tónleikasvæðinu á laugardeginu Verður líka að kaupa á en annars hér alla
0: helgina Ég bara svo hlegin þetta hafðist ástæðan fyrir hún aldrei búin að minnast á þetta Við heldum þetta verður ekki komið Það verður helviti gaman að fá þetta á mánudaginn
1: Sem
0: var bara helviti
1: líklegt Þá var ég í ból sem stendur með Jagar og Jansson í blóðinu Þegar ég er með Jansson í blóðinu
0: Og Jagar núna
1: Og ég hugsaði anskotin blöð Og ég sagði í stórinu Já, ég er með þetta í blóðinu svona Svo hugsaði, ég er ekki með í blóðinu Ég ætla að ná í tvo svo ég sé með
0: Núna ertu með Jagar og Jansson í blóðinu
1: En það eru 7 mismöndi bólir Og þannig að fólk getur það er Áttin á síðan með hár er bólur sem er að rjúk
0: út
1: Þú ert hérna allsbera skrifa ástabréf Og það er mávabólir og fleira
0: Ákvörðu eina eiga myndin úr blökastinu Og ég að skrifa ástabréf Hvað er steindast lefandi og það?
2: Já, sko, hann sáum
1: Málega það, þetta er aftur Málega það, ég er sko, við erum að gera þetta með íslensku fyrirtæki Sem er hérna, nú er ég bara alveg að skýta þetta eru snillingar ég skal finna út hvað það heita
2: Já,
1: en þetta eru snillingar og ég, við rættum þetta og mig langaði að hafa bara textabóla ég alltaf að tala textaverk
0: Já,
1: við vorum aldrei með textaverk
0: það eiga mynd þarna á þessum ból
1: Já, ég vildi bara með textabóli og svona flottabóli þú veist, þetta væri netti bólir og stemningsbólir og þá sagði Egill, þú voru að hafa ykkur eiga mynd ég sagði, ha, hérna, skelltu svo, sendi mig bara lest minni, settu þetta okkur ból Og ég setti þið náttúrulega þig á hann hérna.
0: Já, já, ekki þú með
1: myndir Jó, það má vera að rækja á mig á einu ból
0: Já, það er samt ekki hérna, uppbólsmyndir minn í úr blökastinu sko.
1: Hvað
0: er mynd? Það fara út eins og heita lummur
1: Hvað ból er það?
0: Hérna, þú ert slefandi þarna í vélinni
1: Já, af hverju ætti ég að vilja að láta prenta þú?
0: Þetta er sástum bólinu
2: Það væri best seller
1: Já, nei, ég held bara frekar að fólk vilja flotta bóli Og hérna, svo náttúrulega þetta að kaupa líka bara tónleika ból Með póstendum framan á og svona
0: já,
1: ja. En mér langar að segja ykkur því að ég var að koma að fara að færum Og hérna, ég sko, ég vissi ekkit hvað Hafið þið farið til færið?
2: Nei
0: Ma, Jú, ég var sveppið fórum
1: Já, en þið fórum náttúrulega
0: Færið er gott sko
1: Já, færið er bara geggja Ég vissi ekkit hvað ég var að fara út í, fætti Og ég
2: var það sko kúka í kassa þar og
1: Nei,
0: það var grænlætt
1: Blöðvar í kúlusúki grænlætti upp í sveit sko
0: Heldur þú að sé að kúki kassa er færið?
1: Herru
0: Ég heldur þú að sé að koma lengri en við þetta
1: Heldur þú að sé að kúki kassa í grænlætti? Þið voruð á okkur furðunum bóndabæ sko
0: Nei, við vorum í kúlusúk
1: Já, það,
0: já
1: er...
0: það er bara borgar
1: Bara svo akkurir En voruð þið bara á annara heiði
0: blokk
1: að kúki kassa eins og kettir
0: Þetta er að séu blokkir þar eða þú ert að kúki fötu
1: Nei, ég er að segja þið
0: Þetta var bara hús
1: Já, þið voruð bara hjá
0: Þetta er ekki talan síðan
1: Nei, ég er að segja þið voruð bara hjá okkur Föruðlum bónda sem kaus að kúki kassa
0: Nei, það var svona í öllum húsu
1: Já, ok, ég hef aldrei farið til grannans
0: Nei, nákvæmst þú að segja mig hvernig þetta var
1: Já, ég sá bara við daginn Ég var að horfa okkur heimildamyndarna eftir að bandaríkin er
0: Já, og veistu
1: það að það var bara Það var enginn að það er að kúka innan að kassa sko Fólk var bara, vildi bara fá sjálfstæði sko En hérna, en ég, burt ég fara grannandi
0: Já, þú hefur að sjá okkar frá höfuborginni
1: Sko, færi engarnir Við fórum sem sagt á, við vorum að taka upp einastjörnu Og lendum hann í rauninni bara óvart á Ólasöku Við ætlum bara að taka upp færi Það var bara Ólasöku í gangi
0: Já, það er svo að lenda óvænt á þjóðatíð Hvað veist ekki hvað er að gera
1: Nei, það er bara þannig Nei, það er bara eina Ef þú prófar að setja sniðið með DNA-mannum og segir Hvernig er ég að taka um þess að þætti Það er ekkit létt, sko
2: Er það álfur mörg hjá færing
1: DNA-mannum er bókaði mann
0: Já, sko, þeir eru ekki með Vestlunumanna helgi Þeir eru með Ólafs viku
1: Já, já
0: Það er bara
1: eins og
0: þetta
1: var Vestlunumanna vikan peppa, þetta átti að vera einna stjörnu þáttur þetta verður bara fimm stjörnu þáttur sko. Þetta er
0: allir í þjóðbúningum
1: Jú, málið það, fyrst sá ég eitthvað svona í þjóðbúning og labba fram með mér, ég hugsaði þjóðbúningur og svona, ég alltaf hef séð þetta alveg á Íslandi þjóðbúningarnir eru mjög sjálfgjáður í Íslandi maður sér mjög lítið af þeim
0: Kemur á 17. júnistundum
1: Já, og líka, þú þarft sko að láta, þú getur ekki labba

0: á Íslandi, það er þjóðbúningarnir eru mjög sjaldgæfir á Íslandi. Ég man sér mjög lítið af þeim.
1: Kemur á 17. júní stundum.
0: Já, og líka þú þarft sko að láta, þú getur ekki labbað inn í Kringlunni og keypti þjóðbúning. Þú þarft að láta sauman á þig og þetta stór mál.
1: Já, hér. Já, okay, áfram.
0: Og hérna og ég mætti mann á í 17. þjóðbúning og ég hugsaði svona með mér að þessi kalli hann alveg olin hérna maður alveg og ég sá hann var að teygja sig í fleyin og allt sko. Hann bara hann mættur þessi svona stemningsmaður og svo bara fleiri. Svo fattaði bara, heyrðu, það eru allir í þjóðbúning. Það ekki ein manneskja nema bara túristar sem eru ekki þjóðbúning.
1: Myndur vilja hafa allir þjóðbúningar?
0: Veistu hvað, þjóðbúningar, þetta er bara eitthvað að svala sig út
1: Ég
0: krefst þess að við Íslendingar fyrir núna
1: Egil, myndur vilja hafa þjóðbúning núna hérna í City of Joy? Mertur henskilin, allir hérna væri þjóðbúning?
0: Það er gerðið.
1: Þú ekki bara verið okkar fötum?
0: Þetta er ógsta nett í alvöru.
2: Ekki bara skrítið núna. Þessari stemningu
1: sem við erum. Hérna er bara mökk stemning.
0: Já, það er alltaf.
2: Það kannski eitthvað mökk stemning.
0: Það mökka sig enginn eins og færingur. Ég get votta það.
2: Þannig að jökvann er alltaf, jökvann er eitthvað sem hellir meiri sér í Mosó en jökvann.
0: Egil, svo núna, þú ert svona líka.
1: Er hann blautastur í Mosó, jökvann?
2: Hvernig er hann að taka við minkana?
1: Segir maður ekki jökvann, ég harðu minkana.
2: Hvernig fekkur jökvann í
1: minkana? Eru minkar að geta húsið
0: núna? Býðu með aðeins með minkana, mér langar að
2: klára.
0: Má ég klára færi
2: eitthvað? 300 minkar núna. Svamlu við pottinu
1: Settur við loka pottinu árið fóst
0: Þið veit að minkamáli, þetta er grafalega mál upp í móstar
1: sko. Það er einhver minkur að sindi pottinu núna Þá ég gæti ekki annað
0: Þú veist að minkar eru ekki hættulegir mannfólki sko.
1: Nei, og hvað fæst er þetta ekki það alvarlegt ef hann er að sindi pottinu
0: Þetta hefur áhrif á dýra
1: Þeir eru vel sindir þig
2: Hættulegu litlu börn
0: Já, það gætir endur alveg verið rétt hjá En þeir eru náttúrulega
2: þessu drepina máf, sko hann að mingur getur auðvöldlega
1: Það er mingurinn getur kannski hjálpað það farið ekki eftir svona stóra máf fyrir utan heima þær það er heldur kosi
0: Já, en málið er stóra
2: Það komast margi mingar í potinu eða myndu tróðfull
0: Vistu það?
1: Það er kost
0: Og ég segja munin á þessu Þegar ég og Dóri vöknum í færum og leini heim og hann segir bara hann vekur mig, sko hann er að vekja mig í paniki bara mingarnir eru lausir í dalnum þetta er bara alveg bara þú veist það er bara
1: lægbýt fekst alveg panik
0: já, hann var bara í paniki yfir þessu svo bara ég er bara ég er bara býður Dóri þú voru að leið mér að vakna maður býður mingarnir er það dullnefni yfir einhvern er það bara alveg mingur eða hvað er þetta og svo kík ég hérna aðeins opna og fyrsta sem ég geri er að opna okkar spjall og ég fer á messenger og það er svona pinna efst fattru og ég opna Fyrsta sem ég sé er Egill búin að gera einhverja AI grín minkamynd og ég sýni Dóra, býtu, Egill nú bara að slá að létta þetta og Dóri bara, þetta er ekki fyndi. Þetta finnst mér ekki fyndi. Þannig að ég fekk svona both sides, sko, Egill er að gera grín þessu og Dóri
1: er
0: bara
1: á tröðum, sko. Já, ef þetta er eitthvað graf alvarlegt, en það mjög bara fyndi að hvað komast margir minkar í pottinu það. Má ekki alveg slá að létta
2: það. Nokkra fettir, alltaf meistar þess að það er 12.000 og gæðina við líka sleft þetta rugglaði
1: Já, það sjáum við, Vamos, það er bara fullur Vamos
0: Já, það er bara, hérna er Herru, staðurinn er einnig að fullur
1: Og ævarkönd mönnsum
2: Þetta
1: er allt eins og þetta á að vera
0: En maður segi eitt bara með færingin, eitt á lokum Bara það er lokum
2: Þetta er gott af Ívo Guðmund
0: Málega það
1: Elska
0: Þetta er stemningi sem ég langar að taka til Íslands 17. júni á Íslandi er bara fyrir börn Þú veist, bara fyrir börn, þetta er bara hérna, brúðubíllinn, kantifloss og allt þetta
2: Þetta var mörg
0: Þetta er bara fyrir fullorðnar
2: Það var kyrsla
0: Krakkandi fáblöðru og kantifloss En 90% af þessu er bara stemning, þjóðbúningar, fleigur
1: Þú ert basically að lýsa verslunarhelginni
0: Já, þetta er ekki
1: mökkum allt þó að þú sett með krakka sem álíka blöður og
0: þetta er ekki verslunarmelgin þeir eru haldið upp á þjóðatíðardaginn
1: já, ég meina að það þjóðhátíð til þeim
0: ég
1: herru, við verðum að henda sjátátt í dalinn á okkar bestu menn ég lofa þeim það er, herru loksin sól í Vestmannegjum en ég get lofað ykkur einu og bara kærleiks kveður í dalinn og góða skemmtum
0: við elskum eiga fólk
1: og City of Joy að ég talandi um City of Joy Það er einn maður hérna á Íslandi Ég held að hann ætti ekkert að vera að kíkja til Akureyra svona næstu 3-4 mánuðina
0: Það
1: er Siggi Stormur Nú ætlum bara að vera alveg hreinskilinn Siggi Stormur, eða þú ert að hlusta Láttu Akureyri vera í svona 3-4 mánuð og ekki fara heldur á Siglufjörð ekki fara á Norðurland
0: Var hann ekki búin að spá grenjandi rigningu í 3 daga?
1: Já, sko, hann sagði ætti að vera ógæslegt veður og sagði viðtali þú ættir ekki að fara á Norður nema í brýnustu nauðsin Herru, það var sturla viður í gær Það er engin rigning núna, þá dropa hann svo eftir Það er sól á geggin á morgun og það er sturla viður á sunnudaginn
0: nú.
1: Ég veit að, það er bara geggja veður.
0: Hann
1: talaði eins og ætti að koma eitthvað aftaka veður á Norðurlandinu.
0: Já, en málið það, við elskum sér.

0: Megastorm.
1: Já, hann er okkar maður, hefur alltaf verið.
0: En ef ég væri hann myndi ég ekki til að fara til Akureyrar sjálfur og næstur af því að
1: með það er eina sem er talað
0: hérna. Með einhvern heimamaðurinn talar hann. Þá var best að vera bara aðeins í
2: Reykjavík. Hann er komið í blökkastin náttla.
1: Já, Siggi, hann hefur alltaf verið okkar maður.
0: Við elskum Sigga.
2: Hann kennari minn í MK og hann virðist.
1: Hann hljópa eins á sig þarna á mánudeginum.
2: Hann passa sig og hann keyrir hinn í gegn.
1: Já, ekki stoppa lengi á Akureyri, Siggi.
0: Þetta er náttúrulega svolítið merkilega hérna,
1: og talandi um það, ég ætla bara að koma því frá já. Ég hef aldrei á ævi minni skoða veðurspá jafn oft og síðustu viku já, bara aldrei
2: nei, en það er líka, veistu hvað merkjum?
0: Ég vissi alltaf þetta myndi þetta
2: það er merkjum að ég verum að vera opos
1: old piece of shit
2: hvenær var tvítu í Hornýblu að skoða veður.ri
1: aldrei
2: varst ekki bara að gera
1: ég fór bara í stemningu
2: og mætti bara kynnti
0: þér fyrir
2: varst þú að skoða þér strákaður
1: ég vissi ekki eins og hvað veðurspá var
0: yngra fólki spáir náttúrulega ekki neitt í þessu það mætti bara í partíð það vill bara hvað er besta partíð en eldra fólki sem er að fara kannski með fjölskylduna, með börnin og allt þetta og allar að kíkja einhvert auðvitað spáir það í veðri en yngra fólkin alltaf skiptir yngum máli en máli er
1: að það sem ég fíla núna, að geggja við reyðum að verður bara geggja við og akkur er
2: það
1: er bara allt upp á
0: tíu ég ætla að segja það, þetta er sérstatt með þessa helgi það er geggja við land allt Já. Ég held að sé bara ekki landshluti sem með
1: Sturlaveri í bænum
0: Sturlaveri í bænum
2: og bara allstað gott land sem við búum á getur verið drep að þurfa alltaf eitthvað
0: vera að hugsa út
2: í þetta spá í þessu hvað ógeði við lendum í verð há sumatíð
1: heldur að sé einhver útastáttur á Spáni eða Ítalíu eitthvað sem að ræði við
2: ég var á Spáni núna þá er ágjönd
0: að bara verið ofgott
1: já, ofheitt
2: ég var í 16 daga og þetta var mjög einfalt veður allan tíman sunshine
1: já
2: það var
1: ekkert að flækita
2: það var ekkert annað veður en bara sunshine þá kom aldrei eitthvað annað veður til þess að ræði einu sinni við varum að væri að það með gig þarna og þetta
1: getur hugsað
2: hvernig spáu er þetta maður
1: spáðu hvað létt að vera að sigja stormur á spáni það er
2: sunshine
0: hann var í góð það en málið það bara þeir sem ætli að fara einhvert Akureyri þjóðatíð verið í bænum fara á Flateyri fara hvert sem er bara let's go, hendur eitthvað því að það er ógeðslega gaman að fara eitthvað taka hópin með og bara skiptir ekki máli hvert að fara let's go, gefið því
1: við erum ekki hlutlausir, en ég lof ykkur að það verður bíluð stemming á Akureyra velli á morgun
0: let's go,
1: herðu, eigum að fara yfir þáttina
0: sko,
1: eins og alltaf þurfum fyrir móta land, við erum með reglu ef að þátturinn er ekki í stúdíónu, þá er tala donanlega sem er viðbjöður ég hef engan áhuga
2: Það er hikkarlegu liður
1: Það er samt er ekki Það er náttúrulega skást að sitja Það er langbest að sitja hjá Næst skást að tala
2: Þá bara hallar aftur
1: Nei, næst skást að sitja og taka þig
0: Það er sko
1: Það er veist að semja þetta kæmta
0: Ég myndi að segja að var í svipað að fá þetta á sig líka Það fyrir eftir hver það er
2: Nei, maður stendi skilur ekki liðin Það var hann að tala dónalega Þá segja hann bara eitthvað krútlega hluti við Skilur ekki hvað er að tala
0: dónalega
1: Nei, hefur þau svona núna Ég veit ég öruglega spurt þið áður En þau
0: eru Þú veist,
1: ég skal taka undir það, ég er ekki
0: Ég er hérna nei, ég meina, fólk gerir sitt skilu
2: Það er bara, veitur, hvernig virkar þetta síðan?
1: Mér draugum, ættir, það er bara Ég þarf að fá blað og hérna
2: Það er ekki til upp að sé, ég myndi greiða fyrir að losna við hennar lið í dag
1: Það verður alveg laus
0: Ætlaðu að draga núna?
1: Nei, draugum bara eftir
0: okay.
1: Ég þarf að fá penna á eitthvað, ég er bara ekki undirbúin
0: Ég veit, draugum á Instagraminu
1: Nei,
0: það
1: er bara drugum hérna Það voru það þægilega og léttara Herðu, við erum með þekki eða ekki drengir Ég kom með þess að fjóra góða spurningar eins og ég rætti hér áður Það er oft að vera erfiðar að koma með þekki eða ekki
0: já.
1: Ég er með mjög góða spurningar í dag Fekk með þess að hjálp frá hlustendum
0: okay.
1: Spurning kemni Gilsarans, hvað er átalinn þar?
2: King of Joy
1: King of Joy
0: það er það rosa
1: það er eitthvað sem ég til að vinna
2: ég ætla að vista King of City of Joy
0: já
2: svo hljóma betur bara eitthvað King of Joy
0: já King of Joy
2: þeir eru stemningsmenn báður þeir eru glaðir og ég elski að njóta og drátt einhvern veginn
1: þú er bara King of Njóta
0: sko máli er að það hefur samt það hefur samt komið fram í þessu þáttum oft áður að þú veist ég er örgulega svona minnsti luxus pjesin þú veist ég sætti mig við gáði mér lestur hafa bara að skoða hótelið þarna á Krít og
2: bóka og þetta. Þú getur verið álfur ógið.
1: Það sé ekki ógið.
2: Nei. Þú farið bara beer, þú veist.
0: Já, já, já.
2: Þú getur þeir gerin að smelli.
0: Já, herðu, en talandi luxus, við erum í luxus núna, drengir.
1: Er það grínast
0: núna? Það, ég, sko, ok, núna, ef
1: við verðum ekki að sjá
0: það. Ef einhver á skili sjárátt, þá er það núna. Þetta er
1: stört. Og Dóri líka bara fyrir að redda þessu,
0: brúinnar á milli, það er eina sem er bara tvær myndir að keira á milli
1: North Mountain View Suites
0: já.
1: Bara ef þið eru á leiðin til Akureyri einhverjum mann í sumar eða vetur North Mountain View Suites þarna er verið að sjá vel okkur
0: þetta er bara glænýtt dæmi
1: og við bara þökkum kella
2: og kaffivilin bara
1: það er allt upp á tíu
0: þú myndir verið í pottinu
1: svafið svo engin
0: þú myndir verið í pottinu bara með view over the city þetta er geðveitt
1: og þetta er ekki þetta er ekki samstarðan eitt ég er bara svo ánægður með bara hvað eru að gera fyrir okkur og þökkum Dóra fyrir að henda okkur þangað með
0: já, þetta er geðveitt
1: svo erum við með já, takk fyrir okkur top 10, Steindi
0: já
1: ætlar að vera með það
0: ég ætlar með top 10 lista og ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvað er núna ég ætla að koma okkur óvart
1: ok
0: og
1: af því að þú ert eftir að googla hann
0: nei, ég er búin að googla hann Það er aftur í þetta
1: Nei, býtu
0: Ég nenni ekki ég Það er svo margt Google Hvað eru staðlindirnar? Það er Google
1: Ok, náttu eftir að finna hvað það eru með
0: Nei
1: Það er þessna sem vilt ekki segja okkur
0: ég,
1: það
0: Ég er með fjóra Ég eftir að velja úr
1: Fjóra
0: Lista
1: Sem kom til greina?
0: Já
1: Já, ok
0: En þeir eru allir
1: Það verður top 10
0: Þeir eru allir tengdir helginni
1: Allir tengdir, ok
0: en, en ég byrja þá væntalega alltaf eins og ég ger alltaf Ég byrja á fyrstsætinu Vinn mig niður Og svo trommusláttur í tíunda
1: Það ég finna jágrinn, hann að kikka inn í hérna
0: Takk hérlega
1: Hættur þetta, setni partinn
0: Alls ekki
1: Svo ætlar, já, kóngurinn og Akureyri Já, svona prinsinn, er ekki Dóri Stóri Hann er the king Saint Pete ætlar að koma hérna í spjaltir okkur eftir já. Og svo er aldrei að vita nema Pétur Jóhann Láttur líka að sjá sig
0: Það er einhver maður sem ég elska, það er Saint Pete, sko Hann er
1: Já,
0: hann er alltaf skemmtilegur
2: Líka, margir sem að minnst á eftir hann kom í blökast í hvað var gott að aldrei fengið að fólk hefur ekki fengið að kynnast
1: Nei, þetta er algjör tók
2: Hún komið klökar í blökast í og fólk fekk að
0: Ef einhver okkur er eitthvað að þælast og vissinast þá á Pítur stökkvinnast líka hann kom í blökast í daginn við hvernig fólk til að tjekka á þættinum hann var ógislega skemmtilegur
2: Það er vel gert hjá Dóra hérna hvernig maður stóra bara á Vaman komið shuffleboard hérna ég ekkert eðlilega góður í shuffleboard
1: Ég skal skeina
2: þér hérna eftir.
0: Ég get
1: munriðir
0: í
1: shuffleboard.
0: Nei, hvað?
1: Þetta getur ekki sagt. Takk að ég er næður. Ákveður
2: segir ekki rústaðir. Ég er rústaðir í shuffleboard.
0: Ég ætla samt bara að rústa ykkur báðum, sko. Ég ekki eðlilega
1: góður. Við tökum shuffleboard á eftir.
2: Það er dælast út mörd síðan og vamast líka.
0: Við tökum kemur.
1: Það er komin gýr á Akureyri.
0: Málega það. Mér finnst alltaf gallin við það að geta keypt bóli á tónleikunum. Þá hugsa ég alltaf, hvað ætlar að gera bóli svo kosti í? Þú mætir ekki bera ofan. Það er svo næs að geta keypt hann áður úr
1: fyrir. Já, setur þið bóka.
0: Já, en hann er alla helgina hérna á Vama og satt að kaupa mörds og líka á tónlingunum og sjálfsög.
1: Það er hárrétt og talandi Pétur Jóhann sem ætlar jafnvel að kíkja okkur hér og eftir að þetta var ekki að drill. Og Ólafur Ragnar er að bara dansa upp á sviði hjá okkur.
0: Já, hann er mættur
1: á morgun í City of Joy.
0: Mættar hann í búningnum eða?
1: Hann er mættur með búningnum. Ólafur Ragnar er að bara dansa upp á sviði í City of Joy annað kvöld og eigum við ekki að opna þáttin á nýjasta lagi F95 Blö. Og
0: við erum staddir í City of Joy.
1: Já, við erum staddir í City of Joy og hendum þess á, Ívar.
3: F95 Blö, alla föstudaga á F957. Já, við erum ekki nóg.

0: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá Akureyri Vamos okkar besta stað í ja alvöru gír drengirnir og ja ég finn að gírin að vera meira og meira
1: verður þetta hættulegur þáttur eða verður þetta myndur setja sleppi
0: hann gæti ja ég finn hann gæti orðið hættulegur okay. ég bara finn ég að þetta í þannig gír og ég sé að Egill dottinn í þannig gír talandi að fara í shuffleboard og þetta munnriða mér það bara eitthvað sem að maður á ekkert að segja fólk að ferðast með börnum
1: ég sko ekki 20 yfir 4
2: ég segi það bara því að tala við
3: einhvern í einhver íþrótt eða
0: ég skilji
2: bara þá veitir það hvað ógið ég búin að vera í glemdu að fara það í fyrstu umkomu veitir það ég labbaði inn heima 03.30
1: Hörðu, strákar, þú voru að lifta þessu
0: Pítur
1: Ég var að sullu við græjunum
0: Já, það bara ekki lægist eða þúr
1: Hörðu, þetta bara, það ekki
2: Þetta alltaf
0: læg Hörðu, við þurfum tissjú
2: Þú náður ekki eða líka það
1: Já, Pítur, segðu okkur frá
0: Segðu okkur frá, hljópi burtu
2: Já, segðu okkur frá Nei, sko, ímyndaði bara hérna, hvað ég var í erfiðu konsepti Ég labba inn heima 03.30 Í nótt
0: Já.
2: Með sko, með krakka, 12 ára og 15 ára
0: Akkur pantar ekki fluga eins fyrr heim frá Spáni?
2: Hörðu, flugi var 23.50 frá Alicante
1: Akkur komst ekki heim í gær?
0: Já, segja
2: ég undan ég veit að er ég ett sandwich, það rúst að gott að vera vitur eftir á En því ég virðist að það vera ekki með gendastölu því bóka þetta flug
0: Nei, en, það bara svolítið oft sko, hannig hjá þeim
2: En, hvað gerði ég? Vaknaði, brunaði, mættur hérna klukkan 2 á AK eftir að hafa lent í Keflavík 03.30 nótt Þetta við köllum þetta gamla skólan
0: Ná, það enda velgert, en veistu, hérna, talandi að því að þú ert á Teslu og brunaðir Þegar ég var að keira hérna norður, einu bílarnir sem tóku fram úr mér voru Teslur
2: Þetta eitthvað 500 höf
0: Já, það en hvað allir að drífa sig að hlaða það? Getur ekki keist eins og maður, ég keira alveg á sæmilum það
2: Þetta ekkert eðlilega mikið power og það gaman að gefa sér inn
0: Ég ekki að ígita, það voru bara Tesla sem tóku fram
1: Gaman að gefa sér inn
2: Það mjög gaman að gefa sér inn, sko Ég ekki á kraftsmikli Tesla, hún samt 500 hör, sko
0: okay.
2: Tesla sem eru tölvöld meira en það, sko
0: En þá spyr ég þurftur að stoppa í staðaskóla og hlaða?
2: Já, ég hefði drifið, þú veist, en ég
0: Talið mækinn?
2: Ég hefði líklega drifið, en Já, ég tók kortið stoppa
1: Sko, ég nú bara á bensínbíl og fer nú ekkit ofta Sko, ég ekkit að fara mikið yfir bara 90-100, sko Eru þið mikið eitthvað að taka 100 veist, Hvað akkur þurfið 500 huga?
2: Ég ætla bara á hraðbrautin á Spáni það var 120 minnum
0: Þú varst ekki að tæslunni þinni
2: þar Ég glemdi þar Ég leiði bíl bara sem var diesel og ætla ég bara var tæslu það lengi ég fattaði ekki að það líka fylla á á heldist dísil
0: Já, það bensín á bílum
2: stóð í mælaborðinu 0 km to empty ég bara bökk hversu lengi hefur þetta verið ég bara verið í dag eða hálfan dag
0: ég held ég aldrei farið í bíli og stenda hans að ljósi sig hann bara tekur fyrir 500
2: kallið í sjálf hann tekur hann að spara
1: ég get sagt ég á heimsmet í að vera bensins út í kanti
0: Já, hvernig lennur að standa
1: í því?
0: Okkur fyllur ekki bíli?
1: Sko, frá því að ég var þegar ég var 17 til svona 25 ára Þá var ég bensinlaus út í kanti tvisvar í viku.
0: En okkur fyllir ekki bíl.
1: Sko fyrst var það bara því ég átti bara ekki pening fyrir því. Og svo tók við þegar ég átti pening fyrir því, þá tók við bara að ég nennti því ekki. Ég er bara alltaf seinn. Þar ég stopp ykkur starf og tek bara fyrir 2-3 skall og ætla að fylla bara á eftir fundin eða eitthvað ætla að fylla sem ég ger ekki þannig að ég alltaf í þessu og þá var ég alltaf og svo ég hættur þessi dag sko ég alltaf fertur ég hættur þessi dag
2: fáðu bara rafmagnsbíl út
0: hann myndi aldrei muna það
1: þá fyrst þeir að vesenni
2: mitt sko þá kemur heim setur samband labbar inn
1: ég sverða já ekki þessu
0: hvað gerir maður ef þú ert rafmagnslaus út í kanti eins og hann
2: það
0: hann
2: bensínlaus út í kanti
0: Nei, það það myndi koma fyrir að ég get lofað þér ef að Steindi fara á rafmagnsbíl hann yrði rafmagnslaus út í kanti bara á leiðinni staðskóla
2: úti sko vantar ekki að hringt eitthvað sko en þú sérðu alltaf á bílnum þú kemur það bara einhver með hvað margir kílómetrar eftir
0: kemur er til svona ferða
2: ég er fjölbílisgómur ég get hlaðið bílinn
1: þetta er ástæðan ég ekki
0: en þetta með ferðasleðslutæki nú ekki að grínast
1: þá
0: kemur einhver með svona ferðadæmi og
2: setur kemur einhver gæmur til þetta
1: sko þetta er ástæðan fyrir ég ekki fann í dag af því að mál er að ef ég til bensínlaus Það geturðu, þú veist, ég get sett í hlutlausun og hreint mér á stað eða gert eitthvað, ég máliði það Það
0: er í hlutlausun
1: Ég nefnir ég ekki að vera fastur til kanti á rafmagnsbíl, sko
0: Nei,
2: ég það er aldrei lendi í því, Steinþór, ekki einu sinni og ég
1: er
2: að keira út um allt land, sko
1: Já,
2: Það var alveg að keira til AG, ég getur stoppa í staðaskóli kortur En næstu, fíldvesen.
1: Já, en næstu bílar, já, já, já, en næstu bílar sem ég fæ mér, skilur við, af því að ég á tvo gamla bíla, sko, ég þarf að fara að selja þá, sko.
2: Það er ekki græðunar með að hella yfir þær.
1: Nei.
2: Paldið ég með stendi, ef heldur við græðunar, eiginlega þar við erum úr loftun.
0: Já, þetta er málum. Það kannski geta opnað hérna kassana bólar sem kom í dag.
2: Hérna, já, já. Það atriði allt svo hann að heldur við græðu það líka.
1: En það sem er
2: hérna, ekki við drauma byrjunum og helgin.
1: En það sem er ekki með þetta, ég hérna, þú veist, ég mun fara yfir í rammarkin, sko. Ég kaup með bíla, ég ekki svona gæja, því ég ekki með bíla á. Ég kaupi mér ekki bíla á 2 ára fresti.
2: Engin af okkur með bíla.
1: Nei, ég að segja, ég ekki að keyra og bara svona, heyrðu hvað, búin að eina 2 ára, ég ætla að fara endur nýja og svona. Ég kaupi mér bara bíl, ég keyra hann hann ónýtur.
0: Ég veit ekki ennþá hvað bílinn minn heitir. Þá spurði hérna, hvað
2: er Luxuspens?
0: Já, ég veit ekki hvað hann heitir.
1: Ég er á ljónir um að pösi og ljónir
2: á einu. Ég er á Luxury Mercedes Benz.
0: Nei, ég segi það ekki. Herðu, ég ætla bara í slúður.
1: Já, Benz líka samt. Svona lítinn
2: Benz. Ég átti einu sinni kampa í stedaða Benz.
0: Hann var ekki kampa. Hann var brútt. Hann var bara á þessari sýningu því að þú áttir hann. Þetta var lang ljótasti bíllinn á sýningunni. Ég man, ég fór að því bara, hvað er bíllinn að segja að gera þetta? Geðu þið ekki bílar þarna? Svo bara einhver bíll frá Agli.
1: Hvað er dýrasta því að nú er þetta áhugamál hjá fólki? Þú veist eins og hérna, ég á nokkra vini sem að bara eru dýrka bíla svo mikið. Ég á með þess að eitt félag, sko, eins og Gunn, hann er að kaupa ykkur toffaru bíla og er að keppi þessu og svona dót. Þú veist, hvað er dýrasta áhugamál ykkar? Er eitthvað áhugamál sem er bara svona, alltaf sem bara gólfið?
0: Ferðalög.
2: Ekki til líkingu við, hérna, já, ef áhugamál er ferðalög, já, þá 100% það, sko.
1: Já, ef það er áhugamál.
2: En eins og Pétur Jóhann er bara svona bíla áhugamál. Hún er langa bara G-V eða eitthvað sem kostar 50M, sko.
1: Já, já, og hann, og örglega eftir að kaupa sér þetta daginn og vera bara, ok, I did it. Ég já, bara kefti
0: með þetta. Ég MF, það lítið að einhverju svona dýrum á,
2: já, ég meina, gólfið er, það alveg koma sér bara í gang þar.
1: Já, já.
2: Ég ætla að byrja því skíðum og gólfin og bara á sama
1: skíði sama. Er dýrasta hobbið
0: ja, það sérstaklega að þú ert svona mikill plepp eins og Egil og þarfst að byrja í flottustu fötum
1: ja, þá er það handi kannst að galla segja Egil að galla sem næsta 5 miljón
2: vilt ekki vera svo trúður í brekkur
0: jú, þú vilt bara vera í skíðagalla
2: ekkert hallaræsleira ég var inn í Madonnu hana og horfði á trúð í ljótu skíðafötum
0: maður makki skíði ekki flottum fötum
2: hvað heldur þú? Heldur það að maður ekki skefa að vera svo trúðurinn í brekkunni
0: eða? Bara
2: glerugun hans kostuð meir en G-vegun
1: Ég held að dýrasta hobbyið sko... mitt eru bara sports cards
0: sem er ótrúlegt Herðu, á ég að fara í slúður
2: það? Já, herðu, ertu með ykkur að móla?
0: Já, sko, við skuldum auglýsingur og það fyrir löngu síðan Ég ætla bara að taka eitt móla þá
1: Þessi spurning var eins og í kvissinu Hvað segir blöð að hann skuldi reglulega eins
0: og
1: í viku?
0: Já, og við skuldum auglýsingar já. Og það stýttist í þar En leikarin og glímukappin John Cena
2: Ég hef ekki geta svara Ég er búin eins og þætt í 17 ár, sko
0: Hefur verið kviss, það er ekki geta sagt Hvað meina Herðu, þið veitir hvað John Cena er
1: Já Ég veit ekki hvað það er
2: Hann fellow bodybuilder
0: Jó, hann var hérna, þetta er leikarin hérna á glímukappin
1: John Cena Já.
0: Hann var að fara í 2 hárígræslur og segi meðferðin að breytt lífi sínu
1: Tvær?
0: Já, og segist að beði áratug og sér eftir að beði svona lengi með að fara í hárígræslur
1: Þetta flesti fara í eina
0: Já, hann þurfti að fara í 2 og sko, Eyður sagði mig
2: Mjög vel gert að það voru 2
0: Okkar besti maður, Gunn Johnson Ég held að, veist, hann er ekkit rætt og opinberlega hann að fara í hárígræslu En ég held að þurfi einhver snilling til þess að leggja saman 2 og 2 Hann sé allt inni komið strípur og fara að greiða sér hann fyrir sjónvarpið sko.
1: Ég fæ endalaust staði að fólki finnst hann hafa fengið bestu hárígræsluna bara Af því oft er þetta, sko, oft er þetta hann eða þú sér smá, eða þú veist, þetta er mis gott, skilur
2: við.
1: En á honum var þetta alveg geggja, sko.
0: Og hann var að segja að hann hafði talað við fólkið þar sem hann fór og ég er velkomin þangað, en svo sýnda myndir að mér og ég þyrfti að fara tvisar, eins og John Cena.
2: En hvað, satt, okkur þá ekki bara fara tvisar, skilur við? Við erum á svo tyrkneska
0: Ég nenni ekki að fara í
2: þessum ræðin Hörðu, við getum góða
0: Ívar, við skuldum auðlýsingar
2: Sigurlaust
3: 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar 7-Up Pink
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski löða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að þeir eru burtu helgina. Hafa það gott í sveitinni.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
3: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
4: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.

0: lífsmins.
1: Besta kvöld lífsmins. Ég vona að það verði á morgun, drengir.
2: Það verður þannig að þessi tveir menn mæta maður.
1: Já, þetta gull og mönnum verður tekið live í fyrsta sinn, ég veit ekki síðan hvenær.
2: Já.
1: Og stadium kick FM95 blö á morgun. Matti Matt er kominn til City of Joy. Bent verður með okkur líka, þannig að gull af mönnum.
2: Svo það Bent náttúrulega fyrir kvöldi bara með set, sko. Þannig að hérna, hann að fara að taka power set þar líka og ég búin að sjá listan sem hann har að taka, þetta bara, þetta alveg kistla sko, þannig þetta
1: Ég sko, Ragga Gísla búin að vera í stúdíu með Haldorgunur, Haldorgunur að koma líka
2: já.
1: Og setti á Ragga Gísla verður sturlan.
2: Já, já,
1: þetta ég dyrki það.
3: Ég fekk líka skilaboð í gær og var hann í hjarta hafna ferða að Ragga Gísla.
1: Já.
3: Og ég var sendt á mig og hún hefur verið með rosalegt performance.
1: Það settið sem að hún tók æfingu í gær hjarta hafnafjörðar fyrir morgundag.
2: Fyrir okkar. Já. Svo náttúrulega alveg bara liða bætast alltaf við, mann. Gemil komin inn í þetta og Daniel komin inn.
3: Já, og bara fullt að liða bætast. Litla gilsa, sko.
1: Já, bara, þeir eru að fara að opna þetta. Herðu, já, gott líka að koma inn á það að þetta byrja klokkan 7. Þegar stóð á tix.is, þetta væri klokkan 8.
3: Þetta er dagatir ekki koncept.
1: Já, þetta byrja 7 og búið á miðnætti. 5 tíma sjó en að sjálfsögðu opna völlurinn miklu fyrr og það hérna tífu það
3: óttar að byrja alltaf bara svona 10-30 fyrir
2: mánu svæðið opnar 6 skilur og hérna tónleikandi byrja 7 og svo eftir tónleikana þegar að sérst á miðnætti þá fer fólk aftur inn í bæinn og þar getur við valið það eru sko, það eru böll í
1: bóganum,
2: það er íþróttahúsinu, sjallanum það þarna, þannig að þú getur basically bara verið að rölta á milli balla út allt og það bara endalust dagskrá, þannig að þetta
1: svona gís.
2: Fyrir þá sem alltaf keiri sig alla nóttina
1: Já, en sko, ég hlemtaði að fara næst í spurningkeppni Gilsanans hún oftast eftir klokkan 5, en
2: Já, hvað að tala?
3: Ég nota því að við ekki breyta þess til
1: Þegar
3: við þrýi
1: Já, vanafastu maður, ég til ég
2: Það eru gýrun í okkur
1: Já
3: Út að ég líka alveg, ég vona einhvern veginn að dagskráin verði þannig Við náum ekki hérna, að fara í að draga
1: Já, herðu, við erum eftir að draga
3: Nei, að það einhvern veginn bara gætt upp fyrir sig
1: Herðu, ég var búin að lofa því Það var svo margir búin að senda á mig bara, herðu Þið eru on the road, þið verða
3: að fara í
1: Ég, þú talar aldrei dónum
3: Þú ert yfirleitt bara gæinn sem situr og
1: Ég finnst eða þú eða bara taka á því núna
3: Það var mjög næs
1: Það ekki
3: Bæs ekki að þetta þannig Og annarkur okkar orðin receiving
2: Ok, ég get lofað því Ef ég væri ekki í bunkanum um að þurfa að semja þetta og tala dónulega Þá væri ég núna til ég að taka móti Ef þið viljið Ef þið viljið bettið upp á bara 50-50 sitið hjá að tala Þá skal ég taka á mig að taka móti Það ég alveg til að losna við það
1: Já,
2: að okay, að tala.
1: Þannig
2: að
1: sé bara 50-50 okkur allir
2: Já, ef þið viljið
1: Þannig annarkvort ég eða eigið tölu dónalegu við þig
2: Ég að bjóða okkur þetta, þetta alveg sexy bett hann í síðu En
1: okay.
2: ég til að ég vil ekki
1: vera Ef það shake on it eigið, þá var það 50-50 okkur
3: Annarkvort okkur
1: Þá eru við lausir við
2: En þá þarf ég ekki að tala dónalega Því að mér finnst það mjög
3: óþægilegt Þú ert lélegastur í því Mér finnst það bara
2: Í pásu Ég að bjóða þær 50-50 Það alveg
3: tík
1: Herru, við fyrir sem þetta að draga snemma því að maður þarf að semja þetta og kjafta þeim að þér Herru, ok, spurðu gerninn
2: Höfmyndi lók þátt að bara Það er alveg gott að geta bara farið út af staðanum
1: Ég veit að þú ert að hafa tíma til að semja þetta Ef að ég á að tala tónalega við þig Þá þarf ég að hugsa eitthvað sem ég á að segja við Ég get ekki bara horta þig núna og sagt það
3: Sko, King of Joy
2: King of Joy
3: Og ég var að hugsa að þetta á leiðinni
2: já.
3: Eftir að það sofi í 3 klukkutíma í nótt
2: Hvernig verður þú í kvöld, maður?
3: Ég bara furðu góður
1: Þú voru bara Býtur ekki á því?
3: Nei,
1: líka Það sem ég fíla við líka er að þú varst að minnast á þetta núna á hann í fyrsta sinn Það þetta verið steindi, hann verið búin að segja mér þetta svona 17 sinnum í dag Maður Ég bara sofið ykkur á 3 tíma Ég bara með fjölskeittinu og þurfti að keira beint Hann var búin að segja um þetta svona 50
2: Herru, það bara satt, ég lenti frá færum Og ég svaf í nokkra tíma og ég kerði ykkur
1: Er reyta, þú kerðir í gær
2: Já, veist, ég lenti bara
1: Þú varst komið 3 í nótt
2: Ég lenti og kerði sama dag, skilju
3: Þetta er sko King of Joy Ég var hann hugsa svona ekki King of Joy Eitthvað njóta, akurir, eitthvað Því er að smíða þessa veistlu, sko
1: Já,
2: það er Guinness sem á Lamos
1: Það
3: er það að skeina það. Skeina stóra með það sko
2: já,
3: það Ég hún að harðast í Guinness með að landsættir Kittunum
1: í
3: Dublin
1: Sko, það er svo aðstæðlega Það er margt sem gleður með meira
3: Ég er bara einu sinni náð að splitta, einu sinni Paldi, það lélur í því
1: Ég er sérfræðingur í því
3: Hörðu, einu sinni, ég man bara að kefa glaður Ég hugsa bara, ég veri glaður
2: En málið það, fólk er svolítið hart við
1: síðu
3: Já, þú veist, það er að close second
2: En málega er að þú veist, þú splittar og þú ferð bara ykkur þar inn í geð. Þú veist, perfect.
3: Já, hann er að tala
2: perfect. Þú veist að tala
3: perfect. Ég er búin að kynna mér það. Þú veist vera akkurat ofan á draslinu.
2: Það
3: er það. Ég er að tala það.
1: Það er perfect. Þetta er bara perfect eða ekkert.
2: Já, erum við að koma þangað?
1: Já.
2: Ok, ok. Fyrst var þetta náttúrulega bara þú komst í splitt.
1: Já, það getur það.
2: En þið vissið að það er til öfugt splitt líka. Þá drekkur þú alveg niður og setur lok á hann og setur hann á kvolf og splittar þannig. Já, sko, þá þarfst við rauninni að taka allan bjórun nema þrjásopar.
1: Ég ætla
2: að
1: sleppa því.
3: Sko, ég er málið að, nú ætla var ég í einhvers vegar bylnu 32-43 gráðum.
2: Já.
3: Á Spáni.
1: Var það ekki of heitt?
3: Það var eitt skipti sem var, þá var ég að taka 9 holur og í hvert skipti sem ég beigði mig niður og tíjaði boltan upp, þá fekk ég svima því ég reisti mig aftur upp. Þá hugsaði ég, hörðu, það er kannski aðeins og heitt núna. Og það var enginn að vella verið góð. Og ég spurði líka okkur öll títems laus og gæði bara, kannski, það er enginn að
2: góða heiti, sko.
3: Í þessum hita nema heimskir Íslendingar, sko.
2: Oh.
3: Og það var einn staður hérna sem var með Ginmies. Það sem að, sko...
1: Ginmies?
3: Já, ég þarf að kalla það.
2: Ég þarf að Ginmies. Og breytir honum alltaf í eiginu.
3: Og það var svo kalt inn á sem írska... pub og svo góð tónlistan alltaf ég labbaði aldrei inn og var ekki geggja lag.
2: Eru við ekki búin að segja þetta í svona tíu?
3: Jó,
1: að fara að íska pubba.
3: Nú er ég komin.
2: Já.
3: Ég er þetta á vagnir það.
2: Erum bara, búin að ná.
1: Ok, ég elska spytta fylgkona en veist, besta tilfinga ever, veit það ekki en ég held, okay. Fá ekki báði stíðana.
2: Já, þú veist,
1: þetta er joy hjá okkur.
2: Við elskum það mikið, þú veist, eins og þegar ég splitta fylgkomið G þá fagna ég inn í mig bara, já. Og alveg upphátt sko líka.
3: Þannig að ég myndi segja hvað splittum við enn á Akureyri? Stóri það bara drullast í gang.
2: Það er geðum allt þetta sko.
1: Splittum að þér.
2: Kannski er það mikið.
3: Farðu joy að því að vera completely bald?
2: Joy?
1: Fæ ég joy að því?
3: Já, ég.
1: Nei, ekki beint sko. En mér er alveg sama.
2: Þú ert ekki completely bald?
1: Nei, ég er með smá kiwi í hliðunum. Ég veit ekki hvað því að svara gleðu það með að vera sköllun. Nei, ég væri alveg til í
3: að
2: ég glemt að segja ykkur hérna sáuðum daginn á Instagraminu gæjan sem var að gera grína á okkur í spurningkeppni og gera grína eftir nýju blöð.
1: Já, var alltaf með sömu
2: alltaf sömu
1: Þetta er svolítið þannig bara,
2: þetta var ekki
1: þetta er akkurat það.
2: Það var mjög gott. Það er funny guy.
3: Ég heldur þetta svo 15 ár heldur það verið eins.
1: Það gleður mig ekki.
2: Ég ætla að vera búin að gefa honum prófsir þetta. Hann náði okkur fullkona. Ég ránaði með hann.
1: Nei, gleður mig ekki.
2: Það gleður ekki. Ertu ekki neitt gleður með?
1: Já, þú veist, mér bara sama.
2: Já, þeir eru sama.
1: Það gleður mig ekki að vera sköllóttur.
2: Nei, þú ert ekki skell brosandi alltaf þú vaknar.
1: Ég hefði kosið hitt örugglega.
2: Er það samt?
1: Svo á sínu tíma.
2: Ok, blöð, nú ætlum ég bara að hreinskilin. Það ferði er betur að vera sköllóttur. Ekki nema ég sé það vanlega, en það ferði bara betur.
3: Það var líka með bollukinnar og svona í engu standi þegar það var með hár, sko. Þannig ég aldrei séð blöð einhvern veginn í standi með hár.
1: Nei, það hefði getað gæst.
3: Það
1: verður rosa gaman.
2: Heldur að þú verður eitthvað spik feitublu? Ég held ekki.
3: Ekki fræðilegur, sko.
2: Nei, ég sé að þú veist, ég veit, þeir eru vilt ekkert verða, skilur við.
3: Fræðilegur, sko, hann er bara í kjóklingasalunum, sko.
2: Já, já, þú, ég held að...
3: Hann er svo Ronaldo.
2: Ég held að þið verðið aldrei feitir. Þið eru þannig menn, ég er það ekki.
3: Kansi ekki, sérðu okkur ekki, þú veist... Alltaf 150 kíla við getum alveg farið upp í 14% fytu í 2-3 vikur.
2: Ég sé mig alveg sko, ég sé veist, ég vona ekki en ég sé alveg fyrir mér að ég myndi keira mig upp í tryggjast af að töluna sko.
1: Sko, þú varst að segja
3: áðan. Nálætt í Dubai.
1: En Steindi,
2: ég var nálætt í.
1: Steindi var að segja áðan að það var að vara alla við að bólirnir sem að hann fekk núna hvað rétt fyrir þátt sem átti að voru konin til akkur
2: og neik. Þetta
1: er svo litla stærðir. Herru, svo var allir að máta bara, nei, mér sýnist ég bara að vera medium. Steindi bara, hæ, já, ok, Excel er bara, hann er þá eitthvað lítið.
2: Ég spurði blöð, ég sagði, finnst þér búin að vera að bæta á mig í sumar en sem er bara eins og það er.
3: En það var sumarfrí.
2: Já. Mér líður vel maður.
3: Nú er ég vinn ég að koma fólki í form. Fólki með tíminn eftir sumarfrí og tekur kílóan af sem það fekk á sig í sumar. Þetta er einfalt konsept.
2: Eina sem er að bögga mig í sumar þegar ég er í miðum tökum og hérna, ég verða ég þarf mjög líklega að keira að mér sko án grín svona 5-10 að mér bara fyrir oktober.
1: Aldrei fara aftur í bófengkúrin. Af því að það er bara stóð hættulegt.
2: Já, veistu hvað, strafgar, ég er búin að taka það mörgur brodjós í þessu lífi að ég er búin að finna bara að það er eitthvað íbúfengkúr mun ekki klára mig sko en
1: þú tekið að náður.
2: Já, já, en ég
1: vona þá smeltur þig og svo varstu með hausverka þig og svo songur og dældir þig
2: íbúfengkúr. Misti 11 kíló á mánu. 11 kíló, það er bara drullu gott sko. Ég er búin að tala við fagmennum það, menn sem er bara, það er rosalegt.
1: Já, það er líka því þú gerðir á stór hættulega nátt.
2: Já, já, en ég fekk þau líka tilbaka á svona viku.
3: Það er ekki kaloríur í íbúfenn, hann
1: hérna. Það er eina svona nátt.
2: En auðvitað mæli ekki með því, það er hrikalegt.
1: Herru, hvað er staðan í þessu? Það er ekki tíma.
3: Sendum við bara e-mail og við tökum þetta að þér.
2: Já,
1: já, bara fjárfjálun.
2: Senda þér e-mail, hvað maður getur ekki að syngt í þau? Hvað þarf ég að fara að senda þér e-mail bara eins og rókunur út í bæja? Það er vintlega
3: send. Það er eitt eitt, blöð fyrir ekki punkt fyrir að vera completely bold. Það er eitt, þetta er mjög spennandi. Gefur þér það joy að tapa cash í AC? Það er búin að þrjá spurning.
2: Nei, minnst það hlæðilegt.
1: Já, minnst það öðum að fá að spurning.
2: Ég vil vinna cash í AC.
3: Það er ekki partur að því að færðir AC, tapar, hefur gaman.
1: Nei, þetta er miklu meira, þú er búin að sætta því við.
3: Ég veit
1: að það er að tapa. Já, það er allt annað, ég fæ aldrei ánægði úr því.
2: Nei.
1: Ég horfði ennþá dílir og segði bara, veist,
3: að
1: grínast því með það.
2: Nei, ég fer aldrei ekki lestur. Ég skrýði ekki upp að herbyggja AC og er kannski 100 skall niður og er bara djöðla þetta. Ég fíla.
1: Já, þetta var gaman, þetta var bara joy.
2: En ég hugsa ógeðslega gaman í kvöld og bara, ég myndi ekki vilja taka henni tilbaka, en ég hefði vilja vinna.
1: Alltaf.
2: Það væri gaman að vakna.
1: Þetta er skrýtna spurningar, það er ekki joy af því að tapa pening.
2: Jó, þetta er, ég veit hvert er hann að fara með þessu, að því að spila fíkilin. Þegar við erum ekki það.
1: Nei, sko, hann vil ekki tapa, en hún er líður bestur eða mest undir og
2: fyrir. Já, en þegar að spila fíkilin tapar þungt, þá færi hann bara svona. Það fær hann held ég þetta kick, sko.
3: Ég held ekki að þetta bóla, ég hef bara aldrei grætt í kasinu. Ég veit bara að ég er að fara að tapa, en það er verið gaman.
1: Það er í öllu, það er bara hlustendur.
2: Það er í lífinu.
1: Bara vitið það.
2: En ég fyrir keilu.
1: Þú tapar alltaf í gaman.
3: Já, og svo, en svo er þetta gaman, þannig að það gefur þar alveg joy. Þetta er skemmtilega að vinna, ég skil það.
2: Það er með allt. Þú veist, ef þú ætlar að fara að kaupa peysu, þá tapar peningum. Það ætlar að vera í keilu, þú tapar peningum. En þú færð keiluna, sko, og færð peysu og ég meina, við fáum.
1: Herru, næsta spurning.
2: Svo sem ekki mikið undir hinn og undir.
3: Færðu the joy of Peggy.
1: Nei, aldrei pröfa það, en ég veit það ekki.
3: Það er mjög langt sem þessi þið verið snemma.
2: Það
3: var alveg enda í alltaf á Peggy.
2: Já, ef hún er svona snemma.
3: Það var nýtt koncept.
2: Ef hún er svona snemma, hver fjandinn kemur næst?
1: Ég bara veit það ekki, kannski, ef það myndi gerast ekkert.
2: En ég er að spá, er þetta ennþá topp 10 vinsælsta aktivití á landinu?
3: Deildinni.
2: Já. Þetta er bara að fara aftur yfir það, kíkja og skoða lista.
3: Sko, það fer í topp 10 rassadót, það var peggið, það er bara skríð ofur.
2: Já.
3: Það er orðið bara mjög miklu vinsallar en þið haldið, sko.
2: Já.
3: Þannig að ég gaf okkur þetta var bara í jóladagatalinu minni og...
1: Já. Ég setti það í einhvern leik þegar við vorum að skemmta eitthvað.
3: Fórst ekki beint með þetta heima, fjórar?
1: Fyrst það ekki líklegt. Ég er bara hendið á Rakel og bara, herru, ég er bara að fá þetta frítt.
2: Á fjóra.
1: Pröfum við þetta á frítt, sko.
2: Herru, úr salandu jóladagatalið, hérna, átt þú ennþá vélsauðina og átt þú skíðin sem ég kipti hann ykkur?
1: Já, ekkert, ég man ekki eins og eftir jóladagatalið.
3: Það var, við höfum ekki að ræða þetta.
1: Herru, það er núna byrjuð, það er komin ágúst, neða, það er ágúst á morgun.
2: Við þurfum að plana næsta jóladagatalið. Við setjum hann inn aftur í svona september svo tökum við jóladagatalið. Já, við erum að gera það.
1: Hæ?
2: Jó, það ekki? Já. Fólk þarf að geta rifjað upp hana til að
3: undirbúa. Fjóra spurningar búnar, fjóra eftir, mér gæði það hægir.
1: Ekkert smá löng
3: spurningar. Já, ég veit, það sko, við erum bara blöðurum bara svo mikið.
1: Já.
3: Hefur þið verið að njóta allsber og parkandi fyrir norðan?
2: Ég er nú bara í ból á honum að því.
3: Hérna, sko, hann reyndar hörðu, þú ert í ból að blöða að njóta.
2: Það er einn af mörgjörn, þú ert í mörgjörn.
3: Á parkettið þið verið norðan. Hörðu, hann er hann að reyður.
2: Já, já.
3: Það er öskrandi einhvern veginn, meðan hann er að skrifa hvernig öskrandi með þetta skrifa þetta.
1: Af því þetta er eiga.
2: Mér finnst það sérst.
1: Það er ástæðan.
2: Mér finnst það sérst að þú sett öskrandi.
1: Nei, ég held ég aldrei skemmt mér að ég fór að hugsa, ég veit alveg hvort að tala en ég fór alltaf að hugsa, ok, en hef ég eitthvað að vera parkett í allsberg?
3: En ég var að hugsa, hefði ég átt að segja dýna frekar?
2: Nei, hann var að dúk,
3: á dýnunni.
1: Og ég var ekki allsberg.
3: Nei, þegar það var að njóta á dýnunni,
2: lægið
3: þarna mástu.
2: Var þetta vindsængu það?
1: Ég ætti að tala þegar
3: að njóta á dýnunni?
2: Þú varst með Papa Roach á?
1: Nei, ég var ekki Papa Roach á Pearl Jam, White Porch. Já, þá var ég á dýnu.
2: Hvernig dýna var það? Var það svona útilegu dýna?
1: Já, útilegu, svona appi sem gul útilegu dýna.
2: Hvar var hún?
1: Hvar var hún? Á gólfinu. Á dúknum.
2: Já, ég meina, þú veist, var það rúmið þetta?
1: Nei. Það var einhverjum heldur
2: einhverjum að gista. En sko...
1: Góð punktur, okkur var hún á gólnum. Já, Sakki, Ísak hefur verið nýbúin að gista heima eða
2: eitthvað. Það var yngri.
1: Það var 12 ára, sko.
2: Það voru alltaf einhverja dýnur út allt.
1: Já, allir að gista.
2: Það er að gista.
1: Sakki, djöfut, hefur nýbúin að gista á mestu vinum en á þessum tíma.
2: En það er svolítið alveg rosalega til Sakka. Hann er einhvern veginn bara farin heim, búin að gista og þú fer að Hjakkast á dínu
1: Ég aldrei hlegið að mikið þegar fórum til Benidorm í fyrsta sinn og fórum inn á eitthvað skrýtin stað og spurði hvort þú vildi fakki fakki eða sakki sakki og við nú eitthvað að kallaðu sakki sko Sakki sakki
2: Herru, nennur að gera mig greið, nennur að fara yfir samt núna bara Þú veist að því að ég veit, þú veist, við erum í gýr, við erum á Vamos, það Vestló, Ak, City of Joy Getur þú farið yfir þetta bara steppa í steppa?
1: Ég er búin að gera svo oft.
2: Nei, nei, þú ert ekki búin að gera oft.
3: Þetta verður með dínuna eða parkaðið?
2: Eiginlega bæði, sko, þegar þú hefur...
3: Sikkort atriðið.
2: Já, þegar svo langt sem hún fóst yfir þetta, það er 10 ár.
1: Nei, það er bara mjög stutt síðan. Þetta er ekkert flóknar að það, lagið var á, ég dætti ekkert gýr og allt ég með gerðist eitthvað. Þetta er ekkert flóknar,
2: sko. En þú varstu, þú veist, í buxum og allt.
1: Þú varstu í buxum. Ég var í fötum, já.
2: Já,
3: það sko, þú veist ekki pút, fengstu pút fyrir njóta
1: allspyrna? Nei, á parkinni, ég hef ekki gert
3: það. Eitt,
1: já.
2: Já.
3: Okay,
1: Þá stigi, bara ja, king of joy.
3: Þetta er auðafæri fyrir annan ykkur að pút núna.
2: Það ekki.
3: Gefa blöðru þeir joy. þetta er einfra spurning. Stutt, þetta er stutt spurning.
1: Ég ætla bara að segja já.
3: Hörðu, pútur?
2: Bittið
3: okkur. Bjóst ekki endilega við
2: það. Bittið okkur daginn.
1: Já.
2: Sem okkar maður gerir, sem var dreif fyndið
1: Það var nákvæmlega
2: þetta
1: bara horfa, bara
2: nákvæmlega
1: Ég ætla bara að segja
2: Gefur það mér joy
3: Lífgar upp á daginn
2: Já, ég meina Já, ég meina Ef ég væri bara núna til dæmis heima og,
3: já,
2: og frúin væri byrðu ofan ég myndi, segja, ég myndi segja að það væri, væri gleðilegt
3: Já, ekki
1: Þá var það joy
2: Takk hérna
3: Sko, þegar 2-2
2: Er þetta ekki búið?
3: Nei, tvær eftir maður.
2: Sko,
3: keftur þér rauða sportbíl fyrir norðan til að fá munnlegt joy.
1: Já, veist, þetta er ógeðslega orða hjá þér.
2: Sko, það er umferðið að norður, sko. Það eru
1: alls... Munnlegt joy?
2: Já, fullt að fólk er koma á alls konar aldri.
3: Þetta er king of joy.
1: Ég...
3: Og með ákvæða að segja, munnlega...
1: Ég fekk með sportbíla því ég held að myndi hjálpa mig með the ladies. Ha, ég skal alveg viðkjöna það. eins og ég oft kom inn á þetta
3: alveg við ekki hann og það ekki gangi á augun á landaköðs og mensveðs
1: nei, nei, nei ég bara, sko, alveg frá því tíundabæk þá þoldi ég ekki að stelpunnar sem voru jakkamar og ég og ári eldri voru alltaf á rúntunum með strákunum á króknum ég vildi vera einn af þeim
2: hver var svona, hérna, mesti höstlinn í vinóflum?
3: Landaköðs
2: Var það kösu?
1: Nei, hann var á föstu
3: Húgimenn
1: Já, þetta er góð spurning
2: Var það húgi?
1: Við vorum í allir bara eitthvað svona íþróttanördar Já, það er ekki verið bussin
2: Íþróttanördar, ég meina Íþróttamenn eru nú, myndi ég segja, að væri alveg eftirsótt fólk
3: Það var ekki minnst að gera hjá Sweatsmouth Hann er það er álfur nörd
2: En hann var
3: samt Það er svona, ef við tökum bara
2: Nörd,
1: Það hjálpaði Svessa gríðarlega þegar hann byrjaði að syngja í níundabæk Ég ætla bara að segja það Það var ekki að yðurlega fyrir honum
3: Já, sko, ég las það
1: Herra, hvað er síðast spurningin
3: til þessu? Ég er ein eftir Hvernig
2: að kemur Svessi norðið bæðum við? Í daga?
1: Í daga
3: á morgun Hvað er Svessmá?
1: Sko, ég veit að Já, ok
3: Hörðu, allan að ein eftir, ég held að sé endi í aftöfli Það þrjú tvö fyrir blöð Fekstu joy að því að vakna alla mótna Vitund að því þú var að fara að benda á mörg þúsund limi þann daginn
1: Verður að hætta þess að ég er ósa þreytt á því
2: maður Herru, þessi er búin að vera í mörg ár Hvenær verður hún kvíð?
1: Ógæslega þreytt maður
3: En, þú svarar þessu hreinskýrslega
1: Sko, talandi um Sessir og leðinu norður Ívar okkar besti maður í stúdíu Nefnum að sitja á bent Af því að hann er á leðinu norður líka Og þetta lag verður tekið á stadiongigi Eftir lífum blöð annað kvöld Let's fucking go, maður

0: áfengislaus.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver. Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
2: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
4: Nú

0: steinefnum og vítamínum. Tilvalin á ferðinni og í útiverunni. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hrefamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.

0: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin
1: bara
0: gaman.
1: Ég, kæru hlustendur, FN 95 blöðu hér í beinni útsendingu frá Vamos á Akureyri. Hér er hægt að koma og sækja arbandin fyrir stadion gigið á morgun. Hér er hægt að koma og vesla merch fyrir gigið á morgun.
2: Já, sjö mismunandi bolir.
1: Já, hér er bara alvöru gír.
2: Já, en málið að staðurinn líka að fyllast. Við erum sko hérna í svona Já, einhvers svona bakherbyggi myndi ég að segja og hann, það að fyllast sko
1: Já,
2: það sem ég staðurinn að stappa þetta
1: En á meðan auðlýsingar voru þá var ég að skoða grammið og já, fekk myndir það að hlusta í dalnum líka
2: Já
1: Og við sendum kærleikskveður í dalinn
2: Já, auðvitað
1: maður Bara það verið sturla þar í kvöld líka
2: Sjárat og þjóðatíð
1: Já, alltaf en steindi það komið að Býtu, eigum að draga í
2: Já,
3: Já, ég var að vona
1: að þetta er fyrir enn Nei, af því hún er 17.05
3: Já, draugum, svo fyrir þetta eftir Ok, fyrir mig í þetta strax, ætla bara
1: okay,
3: að
1: það
3: semja þetta bull
1: Steindi, þú byrjar, hvað draðu, hvað ég var að draga fyrst hérna Ég ætla að setja það hér um miður hérna Ok, hver er on the receiving end Og byrja því, Steindi, opna það
2: Á, ég opna núna
1: Já, draðu, hver er on the receiving end
2: Á, ég
1: Það er þú, vildir það?
2: Nei, ég vildi það Ég vildi það ekki Ég var að bjóðast til þess Ef ég myndi sleppa við Jú, ef þetta næst vest
3: En þess að heppin
1: Já
3: Það sleppur alltaf bara
1: Ok, þú mátt bara Það tveið með þetta, þú mátt draga Hvort viltu taka?
2: I'll take this
3: Ég það óheppin
1: Sko, síðast
3: er að
1: tala Ok, síðast er að tala dónulega Þá var ég að tala við steinda Þannig að geta orðið aftur að sama
3: Já, ok, þannig að það síðast Og glýðum mér svo alltaf Glýðum sér alltaf ég
1: Það er eil Egil talast að þetta dónulega við steindu
3: þetta Já, þetta er
1: Ég fekk svona velli
3: það Þá það stóri að
1: koma Ég var til að panta annan, já
3: Þá stóri að koma around of beers
2: Það er eiginlega my nightmare að lenda því
1: Það eru frekar vilja mig
2: Já Þú ferð smekli í þetta
3: Svo þess Viltu frekar
2: Já, þú ert ógæslegur í þessu
3: Hvað meina
2: ég? Hvað meina ég? Þú ert kallað með svín og töluleikja drastl og alls konar einhvern veginn Kallað
3: með svín
2: Þannig að hérna, ég maður ekki til að blöða við
1: Hættu því Töluleikja drastl, sagði það
2: Já, já
1: Eins og þú sé töluleikur
2: Eins og ég sé töluleikja drastl Þannig að ég veit ekki eins og hvað því En já, já, ég En veit ekki hvað ég er gýr Ég ætla bara, ég ætla takið á mig
1: Já, ég er
2: bullandi Höfum þetta bara í lok þáttartak
1: Þetta er alltaf skemmtilegsta þáttunum Höfum
2: þetta í lok þáttar
3: Ég sendur stóran og þrjá bjóður á stóri í kvelli
1: Já, en
3: Þetta var mér þreytur á mér strax Ég var að mæta verður klukkutíma
2: sér Veistu hvað hann er að gera líka? Hann er viðburða stjóri Hann er að sjá gigið Hann er að sjá allt svæði
1: Og þú að þrjá stóra bjóra takk
2: Og þú veist, ég er að segja það Hann er með svona milljón verkefni í gangi Og þú ert að senda getur hún okkur rétt með þrjá stóra bjóra Því hann er ekki að labba þessa 5 metra á barinn
3: Mikur unnar ég fáið lestur núna frá
1: Herra, við erum að fara í top 10
2: Já, við erum að fara í top 10
1: Ertu búin að ákvæða hvað þetta er, Steindi?
2: Er ég búin að ákvæða hvað þetta er,
1: já Hvað er þetta? Já, hvað er top 10 listin í dag? Má sjá, er þetta að googla þessu núna?
2: Nei, ég er ekki að googla neitt núna
1: okay.
2: Er þetta að googla?
1: Við getum farið í eitthvað annað
2: Ég er ekki að semja listan, sko
1: nei.
2: Ég er að fá upplýsingur
1: og hvað er listin?
2: Listin er 10 vestu Því að nú er vestlumhelgi og það er allir út allt
1: Já.
2: Hvað eru 10 vestu hluti sem þú gerir á úti hátíðum, fatturum?
1: Okay.
2: Og
1: þetta er basically þetta er kannski meira að hjálpa fólki núna heldur
2: mér Þetta er listi sem hjálpa
1: Ekki það, þetta er aldrei verið eitthvað brjála kameri hér sko.
2: Ég mynd, þetta væri bara frekar virtu listi Eru býtu, ég verð að ná í trommusólói maður Býtu
1: Trommusólói
2: Trommusólói
1: Nei, það heyrist í kemsunni
2: Jú
1: Það heyrist í stúdíónu Það er fólki hérna Fáðu bara í þetta
2: Já, ok
1: Hvað þarf að byrja fyrsta sæti eða tíundu sæti?
2: Drum solo, byrju, punchline Þetta er ekkert mál Þetta er bara, við erum bara hérna mættir og helvítið er erfitt að fá þetta best drum solo Herru, byrju, er ekki Ívar í stúdiónu?
1: Já, eða ekki bara fara í þetta
2: Ég er spákur þú getur fundið, þú veist svona svona stemningu Fyrir mig
1: Hér er ekki fyrir liðin
2: Já, bara hvort þú getur græja bara eftir, þú veist, ekki núna bara þegar ég les tíundarsætti
3: Ekki mál
2: Takk, elsku vinur, ég enda alltaf tíunda Herru, þá byrjum við, fyrsta Fyrsta sætið, ég byrja alltaf á, á efsta
1: Vesta sem við gert hvað í útilegu
2: Já, og það að byrja of geist í áfengin
1: Já
2: Þetta fyrsta
1: þá... Þetta eitthvað sem við allir þrjir tengjum já. Sem tweetum en...
2: Og það stendur hérna
3: því a... Byrja ópeppaður
2: Já, nú ég að taka hérna gervigrindin á þetta Þú veist, það þarf að skanta orkuna Ef þú færir of mikið klón tvö á daginn Þá missur af aðal hljómsveitunum og vininu þurfa að eyða
1: deginn Þetta er góður punktur Þetta er góður punktur Já, ég fíla þetta
2: Hversu leiðilegt er það? Þurfa að vera

0: eða þeir
1: með að passa
0: þig Já,
1: ég fíla þetta
0: Hversu leiðilegt er það, þurfa að vera að passa einhvern vinninn og þú vilt bara vera
1: Sjálfur í gýr
0: Já, og það bara hæru í næg að skemmta bara
1: Ég held að séu allir sem að hlusta Allir sem að hlusta hafa lent í þessu
2: Já, þetta basically bara spóli yfir sig og snemma
0: Já, það hafna nummer eitt
1: Það allir svona vin Já. Og þeir megi að horfa á núna Hvar sem þeir að hlusta, horfið og bendi þið á einstaklingin sem að vera að tala
0: Já, gerir það Og nummer tvö, þetta eftir eins og alltaf Þið verður bara að segja að þú veist Hvort þessu sammála ekki ég ekki að skrifa þetta skilji Að sleppa eyrnatöpum Góðir tónlista tappar skemmi ekki hljóði þeir venda bara heyrnina háværi tónleikahátalarar dögum saman án varnar tryggja varan
1: ekki með eyrna tappa á gólfinu
2: aldrei ég verið á Tomorrowland
0: varstu með eyrna tappa?
2: Fjóru sinnum nei en máli Tomorrowland ein, fólk er að miskila það hátíð þetta ekki gríslinga hátíð sko það mikið að bara ég var yngstur þetta ekki gríslinga hátíð og það mikið að liði mikið að liði í yrgstapinnan og ég að horfa á þetta ég hugsa hvað að þessu liði? Ég vil fara með hellu af svæðinu og bara finna bassan
0: Það eru margir með í eirun Þá er listin að meika sens
2: Þannig að ég held að ástæðan fyrir því að þú ert að heyra þetta er þetta greiðlega mjög vinsalt á svona stórum útiháttum en Íslendingurinn er ekki þessu
0: Íslendingurinn er ekki þessu
1: Við erum ekki að fara að byrja á þessu
0: Númer þrjú Þetta myndi ég halda blöðar en tengi við af því að hann waterboy og hefur brunnið illa að gleyma vatni og sólar kremi sólar áburði vantilega hérna með sólavörn
1: allir verður dullegir að draka
0: vatn ofþórnun og bruni það getur bara sendið í sjúkratjöldin
2: þetta svona útiháttið sem er yfir hásum að tíma eins og með Tomorrowland sem er í júli í Belgíu það svona 35
0: gráður það sól annarkvöld er við erum
1: já og bara sól í eigum þannig að allir að taka þetta til sín
2: og draka mikið vatn
1: Trekka mikið vatn og setja sig sólur
0: Já, að treysta blindandi á farsíma samband Að kerfið að þú ert að blinda sérst, treysta því að þú getir hringt
2: Það alltaf,
0: og sett
2: Það alltaf eitthvað klosturflokk með það þegar þetta ykkur
1: Svo margir koma saman
0: Já, það eru margir koma
2: saman En flókisamt að retta því aðtriðið
0: Eða eru, þú er svona ótrúlega margir saman þá getur þetta klikkað En máli að
1: Ei, hvernig var textin í hérna, læginu eða síminn eitthvað hittingur og brúni
0: okkar maður Óli T var að detta hérna inn sem er markastjóri á Bónus og besti markastjóri landsins hann var að rölda hérna hann lappaði í slow motion inn á Vamos
1: þetta var mæstu í sama inkomu hjá Ivar Goodmanson
0: hérna. enda er þetta bara sama kaliber
2: Álur liðin
0: þetta er rosalegt ég hérna En sko, málið drengir, að þú veist að núna Möskari var að gefa út að hann alltaf er að fara í
1: Alltaf starlinga þetta
0: Starlinga þetta, þannig að þá gætur basically bara náði hvert sem hvað sem
1: Já, hvað með næstu?
0: Næsta, það að geyma verðmæti það sem auðvelt að stela þeim
1: Já, það segir sér pínu sér hérna, Enda, þú ert að fara vitleysa Af hverju byrjar ekki á tíundarsetti? Það núna verður þetta leiðilegur og leiðilegur
0: Nei,
1: og leiðilegur.
0: Ég byrja enda á tíunda
2: Það er yfirlega ekki verið, íslensku mútiháttuðum er ekki verið að mikið að stela fólki Fólki
1: sko,
2: bara gýr
1: Jó, eða þú skilur eftir bak, ég myndi samt passa upp á
0: Ég myndi alveg passa upp á
1: Alltaf til eitthvað fíl, sko
2: Það er alltaf til assholes
0: En málega er í dag er þetta orðið svolítið öðru sér Því nú í dag eru vinahóparnir farnir að leigja hús og íbúðir og fleira Í gamla þetta voru tjaldsvæðin bara stöppuð Þau eru stöppuð að fara að valega með allan svona þjófna
2: Mikið bekkur Settiti
1: Við erum í bitni í strákan áfram með listan
0: Kongurinn og allur er mættur, Birki
2: bekkur
0: Herru, hérna sko, þá höldum við áfram að taka hvorki reyðu fyrir með sér Cash is king eða hleðslubanka að því að þú veist, núna eru hleðslubanka þannig að þú getur bara að segja öll aftan á síman þarft ekki snúrur, sko, og bara setur
2: sko, hleðslubanki sniður
0: en cash
2: er ekki vandamál á Íslandi sko.
0: Já, ekki á Íslandi
2: síðan hvernig koksar hérna, það
0: kerfi hérna. Þetta er náttúrulega, við erum átt okkur því þetta er náttúrulega, gervigendin er ekkit endilega meðvitað það að við sem að tala City of Joy eða
1: hvað er mikið eftir að lista með þínum?
0: Fyrir hann að vera búinn sleppa því að sofa ef þú ætlar að vaka stanslaust í 72 tíma þá er yfirleitt svona ónæmiskerfið í rústi
1: og
0: gæti hrunið þannig að basically ekki fara að hendi þryggjastöndu gardinu þessa helgin
2: svo þrjá bjóra fyrir okkur félagana
0: akkur að senda hann í bjóra það er 5 metrar í það
2: auðvitað
1: hann er ekki að segja að kaupa
2: skrifar á Dóra

0: Og Dóra, og
1: mátt FN í blöð.
0: 3 bjóra skrifa og Dóra.
2: Vil þið hætta?
0: Það er svo sem að gleymir
2: sig í fólki
0: verkefni. Og hvað er næst?
3: Steindi. Hörðu, ég búin að reyna að redda þessu. Við þurfum ekki lengur að fá Stóra.
2: Herru, það er komið að síðasta
3: mólanum. Ég senda Stóra, fekk Birki ekki þetta.
2: Og þá fæ ég kannski Ívar trommu sóló.
1: Já, 10. sæti.
2: Já, þarna kemur það.
1: Það er 10. sæti þessu.
0: Sem er lélegasta sæti.
2: Það er að skilja eftir drasl og tjöld.
1: Nei.
2: Skilja.
1: Þetta er alltaf ég skemmtilegt að enda í 10. Sko.
2: Það sem verður þetta lélegt í 10.
1: Já, bara hræðilegt. Egill var ekki svona hlusta.
3: Nei, ég var að tala
1: við Birk. Sko, ég er
3: málið. Ég var að tala við Birk.
2: Egill, vilt þú ekki bara fá einhverja, hérna, fá fólk á payroll hjá þér að vera sækja drykkið?
3: Þetta kongurinn,
1: sko, ég elskan. Ívar, hann í stúdíónu, getur þú fundið af því að það bara Ragga Gísla er að bara taka Sísi fyrir ykkar úti á morgun á Akureyravelli, steytjöngingi, getur þú fundið Sísi og nelti
2: þegar lagi byrjar, gýrunin sem kemur þegar takturinn byrjar,
1: já.
2: Það ég ræði ekki við mig, ég er stjórnlist, ég heyrði
1: þetta lag. Það hlustið bara núna, ímynd

0: Þetta lag verður tekið á Stadium Kiki FM 95 blöð á morgun. Nei, við vorum að spila Sísi fyrir ykkur úti með Rökku Gísla. Það rosalegt lag, tryggja ykkur miða inn á tix.is og sækiði arböndin snemma. Því að það verður að deila út arböndin núna á Akureyri velli og á Vamos. Þannig að verður ekki örtröð á morgun en já, farið inn á tix.is og tryggja ykkur miða.
1: Já, já, það bara málið. En þú veist, þetta náttúrulega Akureyri vellur, þú veist, þú getur mætt, skilur, þú veist, það verður ekki uppselt á gigið, þú veist, það, við getum verið með hálfa þjóðina eina. Þannig að, en gerum ykkur eða klára þetta á tix svo að sé ekki
0: Svo getur náði arböndin strax
1: Ógæðslega löngruð á morgun
0: en, Sem
1: ná,
0: erum ekki
1: Nei, ná í arböndin bara í dag og á morgun og klára þetta mál
0: Og let's go, en við erum komin með góðan gest Við erum stattir hér í City of Joy Við erum á Akureyri og ja, við erum með prinsina Því við viljum meina að stóri sé kóngurinn
2: Já,
0: ég tek
2: því,
0: það bara Þú tekur því Það bara rétt Já, það bara rétt
1: Og vertu velkomin
0: segir okkar besti maður, Saint Pete, hvernig vaknaður af því að þú ert ofta svona að fara á fætur tvö leiti?
2: Ég ljú, ég vaknaði eitt.
0: Eitt.
2: Snemmið í dag, sko.
0: Snemmið í dag.
2: Nó að gera, sko. En ég segir, þú veist, early, early bird catches the worms.
0: Já, þannig að það mikið að gera, hefur, þá vaknaður eitt sko, eftir hátæði.
2: Ég ætla ekki að ljúa, ég búin að fara bara vekjar klukku laus alla þessa viku. Og eins og við vorum að tala sko, ég man ekki hvernig orðar þetta nákvæmlega, Guð Ætlast, þú veist, hann vildi að ég myndi vakna eitt í dag
0: Já,
2: já, já Þetta er fyrir mér komið
0: Þú leifir hver er svo besti, já. Hann hann uppi, hann stjórna hvernig þú farð að fætur
2: Hann bara kallar þetta, sko já, Ég hef alveg vilja vakna tíu ef hann hef, ef það væri í plönum hans, sko
1: En þú veist, ég meina, svo þetta líka svo misa Hvenær menn eru, þú veist, Píti væntilega þá náttrap Nú veist, vakir aðeins lengur
0: en Hvenær fórstu svo ekki, þú veist, þetta er
2: góða Kansi þrjú, fjör
1: ja, Þá stúpan á að sofandi halva nótt sko
0: Nei, ég fór að sofa eitt
1: En þetta snýst líka um svona hvenær eru menn mest creative Sumir, sumir fíla að vakna bara fimm á mótnana Koma mest í gang, skilur þá Sumir vilja bara, herru, ég hrekk í gang, skilur á kvöldin Og þetta er mjög mismunandi
0: Já, ertu, hvar semur, hvenær semur best
2: Ég sem annarkvort bara þegar ég nývaknaður
0: Já
2: Eða
1: Seint
2: Á, þú veistu, eftir miðnætti alveg svona
1: Já
2: örgla meira en svona 70% af tónlistinni sem heyrir frá okkur gerði eftir miðnætti myndi ég segja
1: sko. Já, já.
0: En sko, hefna... nú eru stattir á Akureyri, City of Joy Hvað fyrir lið af því að það eru margir að koma sunnan sem kannski að koma bara í fyrsta sinn á Akureyri Hvað must á Akureyri?
2: Sko, must að fara sko, margir tengja Brynju við Akureyri
0: Brynju ís
2: Já, já. Við eru sko Brynja núna Hæ, ég man ekki, það nýr eigendur eitthvað Brynja eiginlega ekki Akureyri lengur
0: Já, ok
2: Við mælum með Ísbú Akureyri sem miðsvæðis
0: Já
2: Það nýja Brynjan, það vita hætti ekki allir
0: Ok
2: Blessaði Birki Það segiru, gott að sjá þig Þannig að síðan það sko í leirunni, það búkolla Bátur með bernes, nöyt, ostur og franskar
1: En það ekki líka hannig og þú bara ferðir hennar búkollu og borðar bara aftur í næstu viku Þú ert bara góð
2: Jó, jó, það er alveg hannig sko Og hérna, hvað meira, síðan bara
1: Svona alltaf er þetta böðin
2: Böðin rosalega sko
1: Já, sem er farið í golf, þú veist það hvað er ekki, fjóri golf
2: Lundskor, það svona leinigeit, aðeins bara aðeins út úr bænum Lundskor geggjaður, já, náttúrulega góður, ég held að þessi fullbókaður En ógislega mikið, þú veist, ég að fara á Dalvíka Ólafsfjörðu eitthvað morgun
1: Sko, eiginlega að fara á golf mót á morgun, sko Ég, það er rosalegt
0: Þú, ég byrja að tala, Mike
3: Það er bara í Old Fashioned Texas
1: Já, það er að fara í Texas og
2: ég Já, geðvikt Bestu öllur landin að spila mig, sko
1: Það er einhvern veginn allt í gangi þetta,
0: maður Sko, þú ert káamaður,
2: þig Ég káamaður
0: En er eins og, er mikill rígur Er þetta ekki svolítið frendi
2: Jó, það er allir okay. vini, sko, sumir eitthvað láta eins og þetta sé eitthvað, þú veist, meir en bara á game day eins og daginn var alltaf káfa Þór
0: Já, það
2: var ekki 0-0 Tveir klukkutímar það sem er, jó, 0-0, alveg, við áttum að vinna að leika en galega, þú veist maður fer ekkit auka stig fyrir að klúðra fimm detturum, skilur, það er ekkit að vorum betri í dag, skilur, bara vorum verri að klára færin okkar ef eitthvað, sko
1: Já, vorkendin og víkingum aðeins líka, það hafa ekki ná að, hérna
0: Já, það var viðbjöðum, maður
1: Já, móti, hérna
2: Já, ég sá færið, það var, já, þetta er nú bara óhefni
1: Þetta er bara óhefni, en hérna En já, þú veist, þá er pota, þá eru menn að potast aðeins kannski tvo tíma fyrir leik, svo er þetta bara game over, svo er þetta bara búið.
2: Ég menn sem er eitthvað ennþá að taka hettin í kvöld og jafnvel bara út í vik, en ekki þreyttara, sko.
1: Nei.
2: Það er að vera eitthvað, þú veist,
1: það er
2: eins og sé eitthvað bífa því að menn halda með ykkur liðið.
1: Ég fíl alveg að mæta á treyjun og vera að segja, þú veist, einum og einum bara, hey, sit it, hérna,
2: já,
1: vera, en þú veist, að vera að taka það áfram er skrítið bara, sko.
2: Það er þú afturelding í úrslitin, maður?
1: Ég veit
2: það,
1: afturelding blikar í úrslitaleiki byggjarnir.
2: Það er rosalegt, ég með aftureldingstreyjuna frá Portugal, sko.
1: Ég veit
2: Ég getur þetta að mæta,
1: sko. Ég, blöp, sko, ég og Pete kynnust náttúrulega blöð í hérna, Portugal, sko.
0: Já.
1: Þá voru við, þá var bara
0: Já,
1: þá var náttúrulega, sko, þá dundruði Píti í treyju sko. Og hann var mættur upp á sviði þarna bara Kali og spila og bara Mosba ættleiti Pítana þetta kvöld sko.
0: Sko ég verð að spyrja einu núna. Þetta ég að gefa þér smá forskot núna stendi. Þetta kemur í þekki eða ekki á eftir.
1: Okay.
0: Þá spyr ég bæði þig og Egil besta lagið þitt. Mm-hmm. Þú fær núna smá tíma til að hugsa.
1: Já.
0: Ég ætla að spyrja þig Pétur, hvað besta lagið þitt?
2: City of Joy.
0: Okay, en fyrir þetta City of Joy.
1: Ég myndi segja líka sko.
2: Sko auðvelda svari er náttúrulega tala mín skít. Það Já. Er rosalegt lag sko. Og svona ef við ætlum að fara í eitthvað bjelega dæmi þá myndi ég segja
0: Þú myndi að taka tala mín skít frekar heldur en Superman.
2: Já, ég held það. Það er, þú veist, tala mín skít er alveg bara svona
1: Já,
2: það, það, veist, ger, veist, það allt nákvæmlega eins og
1: Emitt.
2: Þá að vera og það bara, þetta þú veist, ég held að
1: Emitt.
0: Af því að það var líka, mér langar svo að ræða það, ég vissi ekki að við varum að fara, myndi segja það.
2: Já.
0: En þegar við, hérna, við vorum með fimm brúðköpum dagina, þegar við vorum að æfa City of Joy,
2: þannig
0: við fórum sem leinigestir að þér, þú komst þeim leinigestir í okkur, en við fórum bara í fimm brúðköp á tendugum, að þá varst að segja okkur að þetta var lagið var alltaf tilbúið af því að lagið rúma 5 mínútur en svo bara voru menn alltaf að bæta á þetta var honum svo bara nett tippakefni hjá okkur
2: Já, ég veit, þú veist, menn alveg, þú veist, þetta alveg svona það kannski ekki eitthvað til mikið betra dæmi það sem menn að reyna one up að hvern annan, sko og átni mitt, sko ég ætla ekki að segja, átti ekki að vera á þriðabítunum hann var bara farin út til Spánar og platan þurfti að koma út þetta viku vorum bara með deadline og ég vissi ekki að hann hefði tekið mækin með sér Þannig ég bara, ok, ég bara á þessu loka bíti, skilur, og bara lægið klart. Síðan fæ ég skilabóð frá honum, bara heyrði ég að henda rosalega vörsiðan á plötuna þeina. Ég bara, ok, ítta að play, bara 90 sekundur að einhverju brjálaði, sko. Þannig, ég var þetta, og sko, tekin upp inn á hótelherbyggjum, ég held ég sko, teppi yfir sér og eitthvað.
0: Ég bara spáni akkurat núna.
2: Akkurat núna, engin líi, sko, þannig, þannig, þannig ef þetta var einhver tippakefni, þá enda hann á að held ég takið þannig í loki, sko. Þetta var, ég var, Það ekki sögur við því, sko
1: Átti ekki að maður
0: Er til í giggja á morgun?
2: Er ég til í giggja á morgun? Strákar, ég hef aldrei verið að spennti fyrir Þetta verið
0: rosalega Við opnum, það alltaf að segja það ekki Við opnum á City of Joy annarkvöld
1: Já, við opnum á City of Joy Við getum alveg
0: gefið það Og það búið að lengja það Það verður svona stadium Það verður allt í rugli þegar það lag kemur Ég get lofa
1: ekki því
0: Ég er komin heim
1: Herðu,
0: það ef við ætlum að ná að tala dónulega og fara í þekkið ekki að þá þurfum að kveðja okkar besta mann núna
1: Já,
0: en við ætlum að henda í að hans mati besta lagi sínu, það tala minn skýt
1: Let's go
0: Let's fucking go
2: Let's go
3: Yeah Okay You play yourself

0: Gefðu þér tíma. Boli léttöl.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
9: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
10: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
12: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
13: FM 95 blö í beinni útsendingu hér frá Akureyri Vestlunumann helgin farin af stað. Það helviti margir auðvitað í bílnum núna eða hvað, fyrir Já, fólk fyrir af stað.
14: Nei, ég held að það sé alveg trafík og bara Já. Verði í allt kvöld og svona. Þú veist, þetta ég meni, þetta stærsta helgi ársins.
13: Já, og skemmtilegasta.
14: Og skemmtilegasta, hann á leiðir að fara bara út all land, þannig að ég held að Það séu margir í bílun núna, ég get að lofa þér
13: Og við sendum kveðjur á, já, alla
14: Alla í umverju
13: On the road
14: Þetta, ég segi þá líka language og þá meina ég eil
13: Já, hann reyndar búin að passa sig pínu
14: Hann búin að passa sig
15: Language, við varum að tala dónalega, hann bara segir fólk að slökku á
13: Já,
14: já
13: það eftir
14: Erum við að fara núna?
13: Nei, við erum bara að þekki ekki
14: Ok, Nei, þegar við förum í tala dónalega Já, þegar við förum í tala dónalega, ekki bylgjuna, það alvöru kristla í gangi þar, sko Þeir eru með bara bylgjulestin eru á ferðinni, sko það Þú getur ímynda hvað að segja þar
13: Kistla þegar þeir eru að ferðinni
14: Ég myndi stilla vera exið þegar við erum að fara í þá
15: Children.
13: Já, herðu, en svo við náum þessu öllu saman, drengir, þá ætlum við að fara í þekkið ekki núna, hvora ekki allar, það náttúrulega ekki prentari hérna á Vamos.
14: Ég skal fara undan, ég að pissi í mig.
13: Ok, fara á klósti.
15: Og líka, hann sagði ég að pissi í mig, svo skellta niður, já, ja. Sko, þetta var harðsýr.
13: Djúnir í gís, og ég elska það. Herðu, ok, hann heyrði ekki
15: núna. Pissi í mig, svo bara hamraða niður,
13: já, býtu, ég bara með pennan hérna reddi.
15: Okay.
13: Ertu tilbúin, Egil?
15: Já.
13: Þá fyrsta spurning. Hvað besta lagið þitt?
15: Wow, besta lagið bara ekki besta lagið sem
13: ég hef hlusta á Eru undir hérna, Jón Jónsson og GTRN, eru þið að nefnst þar? Kannski að heyrist illa
15: Það er málið, við erum á Vamos hérna og það er liða sturt í sérna, það er háað hérna
13: Ægir
15: Og hérna, þannig að við heyrum ekki nógu vel hvað er í gangi En sko, já, það sem ég hef gert The Muscle Man Talum The Muscle Man, The Muscle Boy
13: Hvað ekki sama
15: rugluðið?
13: Já, það bara hvað besta lag sem hann gerð?
15: Shit, sko, þetta bara drulluðu, trikki spurning, sko Það hérna Það nokkuð sem poppa upp
13: Hvað poppar upp?
15: Það poppa upp Muscle Club Hvernig með er, sko
13: Láter, hlýtur að vera
15: Láter, Muscle Bells, jólalagið sem fór næstu því all over the world
13: Upp á slagið mitt
15: Já, þú elskar hann Unstoppable Dangerous Love með Sweatmouth líka
13: Sko, summer Body
15: Summer Body, alltaf virka og Spending My Time setja alltaf yfir þegar á tenni og er með Rosé
13: og Ocean View Ok, það besta
15: sko, lagi ég heldur verið besta lagi það The Con Air Remix sem ég cooking núna en það ekki komið út
13: og platan kemur á þessu ári, það má ekki gleyma því það að koma efni í flöplata, við lofum henni hún kemur út á þessu ári
15: sko, ég held ég verð að segja bara, má heldur nokkuð sem poppi ég held ég að segja bara
13: Láter
15: það byrjaði Muscle Boy komedið og hérna og er ennþá alveg sama hvað ég geri það alltaf á siglingu á Spotify það alltaf
13: það líka bara geðu
15: hlustun á því hérna,
13: Látir er best
15: að það
13: ok þá er það næsta já, af því að HM er að klárast
15: já.
13: Með hvað hérna er hægt að fá tvö stig okay. Með hvað liði hefur þú vilja spila með á HM hefur þú mátt velja hvaða lið sem er og hvaða stöðu
15: shit
13: já byrjum bara á liði, bara... þú mátt velja hvaða liði sem er. Já. Hvar sérðu þig einhvern veginn fyrir þér, í hvaða liði hefði þú verið svona í á heima þarna?
15: Sko, það sem poppaði upp þarna var Portugal og verið með Big Game Ron þarna upp á...
13: Já, sleikja honum
15: raskatið. Nei, ekki sleikja honum raskatið. Mm. Við erum báði svipaði leikmenn, við svona veljum hlaupin okkar vel, við erum ekki mikið eitthvað svona eyða orku í ykkur tilgangslaus hlaup, skilur hvað við.
13: Já, já, og líka báði konur
15: á aldur. Í MK-deildinni, þá ráfaði ég oft bara en svo kom bara bolti fyrir, eitt sprettur, mark.
13: Já, já. Þannig eru svipaða tippur í dag.
15: Og það væri, og svo hefur gaman af Big Game Ron.
13: En þú segir Portugal.
15: En ég er að hugsa, ég meina, ég er ekki með betra svar, sko. Ég held að sé bara, ég væri til að vera með.
13: Og hvað þeir segir frammi þá, þannig er það Portugal og framherji.
15: Það var hægt að smíða þannig, það var tveir upp á topp, sko.
13: Portugal vera, og framherji.
15: Það er alltaf mikið álæður eitthvað á kantinum, hérna, upp á niður, svo rennilega, sem getur ekki
13: staðið því, sko. Tveir bara að lappa um öllu. Getur ekki eins og pressa.
15: Við ráum unn, svo tökum við góð hlaup.
13: Ok, ég ætla að skrifa þetta Portugal og framherji.
15: Já.
13: Ok,
15: þá gangi steinda vel að gisko það.
13: Já, ég held með sann. Nei, ég hugsa hann segja England. Ég veit ekki, herðu, ok. Þá það næsta. Hvað viltu meira af í bettanum? Þetta svona eina rassaspurningin.
15: Já. Sko, í bettanum. Það sem poppar upp náttúrulega er í rauninni kannski ekki svo að leita eftir en það er svefn og pláss. Sko ég er að díla við það núna, ég er með 5 ára krakka sem sefur upp í rúmi og hann, ég er vakna svona
13: djöfur, fannstu góðan lúppól
15: hann. Ég veit ekki að ykja.
13: Ó, ég vona steindi svara þessu eitthvað.
15: 7-10 sinum á nóttu, vaknaði ég við olboa eða hæl eða eitthvað. Og hérna, og svo er hringur er búin að gefa mér lestur undanfari.
13: Og svo verður
15: ég bara ekki, já, ég veist, ég þannig að ég myndi segja svepp og pláss.
13: Ok, ég ætla að hafa pláss.
15: Ég var meiri til í
13: betta. Ég maður segja svepp líka.
15: Ok.
13: Ég vona að því ég var búin að hugsa þetta öðru sér, þetta átti að vera eina...
15: Var þetta rassa spurninga?
13: Já, þetta átti að vera svona eina þannig spurningin. En þú fannst góða lúphól, ég er að vona að steindi sér ekki að fatta það. Herru, þá er að síðasta spurningin. Hvaða hæfileika myndir þú helst vilja hafa?
15: Sko, það eru spurtu fyrir ári síðan, þá ég ætla að svara okkur allt öðru. Eina sem ég hugsa núna að þetta hana.
13: Já, þetta er rétt svar. Já, þetta er góð.
15: Ég verð til í að vera plus 2, plus 3 að taka öll drive og neglaði bara ná fairway standi núna er 0 af 18 drive.
13: Ég veit að ég held samt að sé ekki gaman að vera með plus 1, plus 2 af því að þá ertu alltaf pyrraðar í gólið. Þú
15: ert svo ógæslega góð. Það er bara svo ég núna, ný byrjaður.
13: Nei, ég held að það sé skemmtilegast að vera hann í kringum 15-17.
15: Það er svo gaman samt núna. Ég er að upplifa, ég er eftir að prófa alla velli á Íslandu út um allar heim. Veist hvað það er mikið pepp.
13: Já.
15: Góða punktur, ég væri kannski plus 2, plus 3.
13: Þá er þetta ekki
15: að gana. Búin að vera allu öllum þessu vellum.
13: Vartu með fullkona ráðu.
15: Fastur í þessu handikappi.
13: Já.
15: Það er góða punktur.
13: Ok, herðu, hvað er steindi?
15: Ég fer í síkópósu.
13: En hvað er drengurinn?
15: Ég er bara ekki hugmyndu hvað hann er sko.
13: Veit hann ekki fyrir mér beinu útsendingu það?
15: Sko, hann er ángriðs horfinn.
16: Steindi!
15: Steindó! Nú er blöðan að öskra.
13: Já, yfir allan staðinn, þetta er ekki eðlilega óþægilegt.
15: En ég er gaman aðeins, ég ætla að hingra aðeins.
13: Já,
15: ég hingra aðeins. Þú er Bóas okkar besti maður, káringur.
13: Já, það er...
15: Stuðningsmaður nummer
13: 1. Já, kemur hann hlaupandi inn maður.
15: Hann er Bóas græjaður.
13: Já, Bóas náði í hann.
15: King Bóas.
13: Herru, Bóas, þú ert að gefa hann rautt spjald.
15: Þetta
13: er rautt.
14: Herru, ég segi ykkur eitt. Ég fór hérna því ég vildi ekki heyra hvað þið voru að tala um. Þá lappaði ég hérna lengst til, sko, stóri líka með poolbor hérna sem ég var að sjá, sko. Já. Þetta er bara stærsti staður í heimi.
15: En ég veiði með svo bara, þið ekki öskra á mér
14: alltaf. Nei, farðu á poolborið og heyrði fólkinu því að þetta lið var að koma frá Danmörku til að fara að sjóði, sko.
13: Það er alveg
14: með. Ég datt á alveg trúnóta með þeim, það var heldur gott.
13: Herru, ert þú tilbúinn?
14: Já, já.
13: Þá er það fyrsta spurning.
14: Já.
13: Er, já, ég sagði þér án að þetta myndi koma, þú fyrst að hugsa þetta aðeins meiri neyr. Hvað er besta lagið?
14: Já, ég, þú veist, ég er bara þar að allt, þú veist, þetta er alveg smá klisja og svona, en mér finnst alltaf bara nýjasta best, sko. Þannig ég ætla að segja City of Joy.
13: En það svarið þitt?
14: Já,
13: af ég öllum.
14: Já, ég held að. Ég veit ekki, já, er það ekki? Ég
13: veit alveg hann ekki, sko.
14: Ég er að reyna að vera að hugsa bara hvaða lög, þú veist.
13: Þú átt nú helviti mörg.
14: Já, já, en svo þegar maður er hér og bara...
13: Ég fór strax að hugsa Rúmtarinn, Jammy Kvöld, Gullamönnum.
14: Já, ég...
13: Mörgana. Ég fyrir á þjóti.
14: Já, ég ætla bara að segja Sirius Joy.
13: Sirius Joy.
14: Ég er mjög ánægð með þetta lag og minnst að bara, hérna, algjör stemning.
13: Ok, þá er næsta. Að því að HM var að klárast.
14: Já.
13: Með hvaða liði hefðurðu vilja spila með á HM, hefðurðu mátt velja hvaða landslið sem er.
14: Já.
13: Og í hvaða stöðu er þetta að fá tvö stíðana?
14: Ég hefði vilja vera framherji í Japan.
13: framherji í Japan.
14: Já, og sko, ég hélt með Japan og málið það sko, ég hef aldrei séð fótboltalið á ævi minni sem var jafn dedicated, þú veist, þetta var lið spilaði góðan bolta.
13: Þeir glindust fljótt.
14: Já, já, sko,
13: málið þeir voru að feski fyrst en svo bara einhvern
14: veginn. Já, hver einasti leikmaður, hann var að spila eins og þetta væri bara his last job on earth.
13: Þá hefði þú ekki átt heima þar.
14: Jú.
13: Nei,
14: ég hefði.
13: Þú ert eftir haugur.
14: Nei, ekki, ef ég væri inn á 70.000 manna leikvangi í, á HM í
13: byggjóðsöndinu.
14: Ég myndi alveg freka fá hjartavall en að hætta að laupa þetta, sko.
13: Já, ok.
14: En hérna, en málega
13: gerði þannig þetta, þú ert
14: metnafjörður. Það sem ég fílaði þar var að þú horfði bara á leikinu, svo horfði á leikinu á móti Hollandi sem var, hérna, unnur ekki Hollandinga? Nei, byrju, var ég eftir, nei, byrju, hvernig fór þetta? Þeir duttu freka snemm út, en þeir voru samtalið góðir, sko. Og maður sá einhvern veginn bara svona hver einasti leikmaður í Japan var að leggja helmingi meira á sig en allir aðrir í hinum liðunum en það bara datt ekki. Ég vilja vera alltaf fremstur.
13: Sem er ekki gott því ég alltaf að segja við sinni mínu sem leggur mest á sig nær lengst sko.
14: Æfingi ekki skapað mestana, það er rétt líka. En máli er að hérna, ég hefði vilja vera fremstur í ég vilja vera
13: framherji í Japan.
14: Já, sko, ég vilja vera þá að spila tveggja manna svo. Ég vilja vera með einhverjum Japana brjálaðir í einhverju góðu samspil að taka góðan hérna, hvað heitir þetta reytarhing á gengið sko.
13: Þá er næsta, þetta er eina svona rassaspurningin óþægilega.
14: Rassa?
13: Hvað viltu meira af í bettanum?
14: Hvað viltu meira af?
13: Hvað viltu svona aðeins vanta þarna?
14: Þú segir þetta svona hljóma hræðilega, hvað viltu vanta?
13: Nei, hvað, veist
14: segðu frekar bara hvað viltu meira af.
13: Já,
14: hvað
13: viltu, já.
14: Vanta, hljóma miklu
13: verð. Hvað viltu meira af? Sigur hún er kannski að hlusta?
14: Nei, hún er alls ekki að hlusta.
13: Nei.
14: Hún er bara með krökkunum hérna að þvælast Akureyri. hún er ekki límd við útvarstæki núna með tvö börn, sko. Við erum að fyrir alltaf út á borða núna smá.
13: Já.
14: Það verður veisla.
13: Já.
14: Ég, hérna hvað finnst mér vanta meira? Ég myndi segja hérna, ennþá meira podcast af því að ég fer alltaf því ég fer á sofa.
13: Þá segir ég vanta meira podcast í beddan.
14: Já, já, málið það, alltaf því ég fer að sofa, ég er bara meira reglu, þá set ég alltaf
13: headphone. Er þetta að springi alltaf?
14: Ég set headphone í annað.
13: Já, já.
14: Alltaf.
13: Já, ok, það veist, podcast.
14: Nei, ég er að segja, ég sofna alltaf við podcast.
13: Það er ekki að fara eins og ég held þetta myndi fara.
14: Nei, og ég hérna, hann að ég, og ég málega er að ég sofna alltaf strax, þannig að ég væri til að hlusta aðeins lengur á podcastin áður en ég sofna.
13: Já, ok. Herru, þá er það fjórða og síðasta. Hvaða hæfileika myndur helst vilja hafa? Þú mættu velja þær hæfileika núna.
14: Hvaða hæfileika myndi ég vilja hafa? Ég hugsa að ég myndi vilja í rauninni fyrsta sem ég hugsaði var að ég væri til að kunna syngja af því ég gæti náttúrulega ekki bjarga lífi mínu með söng sko. Ég er ekki söngvar.
13: Samt að vera að syngja morgun.
14: Við erum ekki að syngja mikið þannig séð.
13: Stemningsmenn.
14: Já, við erum stemningsmenn skilur. Við erum ekki, þú veist, það myndi engin borga sig inn á hérna, herru, hérna
13: Unplugged,
14: í Hólabrekku kirkju að það auðvitað blöndalega að vera með hérna, acapella söng milli 8 og 10 og sunnudag. Það myndi engin mæta sko.
13: En af hverju gerum þau gegn tímann? Bara til þess að sína fólki hversu lélegur að syngja FN95 blöð Unplugged bara í salnum.
14: Ef þú vilt fara okkar sjó það sem er alveg partí og alveg stemning þá mætur á okkur og það er bara þannig. En ef þú ætlar að fara að hlusta á einhvern syngja og loka augunum og njóta einhvern gullbarka þá var það ekki við sko.
13: Ok, en hvað er svari? Ég veit að þeir eru að tefja þetta að því að það var alltaf að tala dónulega.
14: Ég ætla að segja söngur. Því að það væri, ég hugsa, það væri ógislega gaman að geta bara svona herri hérna blöð, réttu með þessa fiðlöðna og mikrofón og setja hann í samband, gefa smá hlaðsláðan og ég ætla að syngja fyrir þig og spila á þess að fiðlu hérna.
13: Sko, það væri gaman. Já, Egil sagði ekki öskur við staðinn, baby, bara nú sé
14: ég
13: hann ekki.
14: Hann er hérna, ég sé hann. Hann er að koma, hérna. Ah,
13: ok. Hvað er ég komin í það?
14: Nei, það er ekki bara flottur.
13: Jó.
14: Helvut, flottur í bólnum, hvaða ból fórst þú í?
13: 18 ár sem ég hef með hár, ég ætla samt að vera í hverju svo bestu.
14: Eru 18 ár sem varst með hár?
13: Nei, það væri nú þetta bara lína í lægin.
14: Ég veit það, en hvað er langt síðan? Það er 9 ára gammal.
16: Meir en
14: 18 ára eða ekki.
13: Þú veist þér að snemma. Þegar FNÍF blöð var, hvenær vorum við 10 ára í höllinni? 10 ára ammal FNÍF blöð, þá fyrir væntalega 6 ára síðan, 2010, það var 18 ár.
14: Já.
13: Herru, tilbúinir drengir. Þetta þarf að gerast hratt af því að þið með ekki reyna koma ykkur út úr að tala dónulega.
14: Okay.
16: Það er satt, við erum alveg tæpar tíma með það.
13: Steindi, nei,
14: Við erum eiginlega brendið.
13: Nei, það snillu að láta
15: þetta ganga. Tíma þar.
13: Steindi, ég spurði Egil hvað besta lagið þitt. Hvað sagði hann?
14: Ég ætla að gíska hann hafi sagt City of Joy.
13: Nei, hann sagði Louder.
14: Ha? Nei, betur, ég ætla að tala um að fyrir mig. Ég miskildi það. Ég rugglaðist.
13: Ja, með... Hvað er það að gefa stíð?
15: Nú er þetta, nú veit ég svar en
13: það Hversu heimskur eist?
14: Þetta double
13: okay, clusterfuck Hvað sagði Steindi?
14: Double clusterfuck
13: Já, það rétt, það eitt nú
14: Þetta double clusterfuck Þú ert að breyta, stundum er þetta með tvistir
15: Þetta það
14: það ég að svara
15: Þetta það sem ég þurfti Og ég svo lélur þessu lið
14: Ég gaf þess þig
15: Hörðu, takk fyrir
13: Ertu búin að fatta núna?
15: Mikli mista
13: Fattar þú leikinn núna? Þið erum bara búin að vera í honum í svona þrjú ár
14: Ég ætla að gefa allir það Louder er one hell of a goddamn song
13: Já, Ívar Nei, við skuldum auðlýsingar Svo við náum hinn Ok Ég ætla að spyrja Egil Með hvað liði hefði Steindi helst vilja spila með Og hvaða stöðu?
15: Sko, ég myndi halda Út að handla að vill the cash Og hann getur ekki tryft sig Í raunin eitt ráði Ég myndi þess að var ég varamarkmaður hjá England Þegar það er Það er fínt money fyrir það
13: Ok, reyndur núna fór stík Þú segir England Hann hafði aldrei sagt varamarkurinn Hvaða stöðu heldur hann að vilja spila Þú segir England
15: Veistu hvað, sweet, situr á bekknum Ertu að horfa á alla leiki
13: Hvað heldur hann, vil ég bara situr á bekknum?
14: Ég myndi alltaf að vilja spila
13: Já
14: Fá mínútur
15: Já, ok
13: Hvaða stöðu?
14: Ég var alltaf hægri kantur
13: Þú segir England, hvaða stöðu?
14: Ég var þekktur fyrir að vera þindalus í mósta Ég var hlaupendalust
15: Verðu, þá myndi hann vilja vera på topp á Englandi.
13: Það er rétt, þú var eitt stig. Það var ekki England, þetta var frammeri í Japan.
14: Já, hvað er það að gefa nú stig?
13: Þannig að það er frammeri, það er þetta på tvö stig.
14: Þú baðst lið.
13: Já, hann sagði England og svo stöðu. Frammeri var rétt.
15: Þetta er ekki þinn leikur.
14: Þetta getur að gefa tvö stig.
13: Já.
14: Núna, Steindi, þú erðu, ég fekk ekki reglubókinu
15: sko. Ég er að pakka þess
13: að. Steindi, það er 2-0 fyrir allir, en þú getur jafna núna. Með hvaða landslið hefði Egil viljað að spila það á HM og hvað stöðu?
14: Sko, Egil...
13: Ef þú svarar báðum rétt, þá er 2-2.
14: Ef Egil var hreinskilnísu, ef hann var hreinskilnísu, nú veit ég ekki hvernig hann mætti til leiks í dag. Ef hann var hreinskilnísu, þá sagði hann England.
13: Það er rámt.
14: Þá er
13: hann ekki...
14: Ok, ef, samt það byrjaði að svindla
13: ég, Nei,
15: ég ekki að svindla, ég lofa
14: Ég meina, hvað, ok, býti, hvað var aldrei Noreg?
13: Nei, hvaða stöðu vildi að spila?
14: Þann vildi, sko, meina, Egil var að, þegar Egil spilaði, þá var hann líklegast að leika sér frammi, myndi ég halda eða á miðjun, ég myndi segja framherri
13: Rétt, þú var eitt stig, hann vildi vera frammi með Portugal, með Cristiano Ronaldo Þegar þú heyrið það, þá var alveg
15: rétt Ég harðu Portugal, Portugal og England, ég rót er að svolítið
13: Tvötir agli Egil, ég spurði Steinda Hvað viltu meira við bettunum, hverju svara hann?
15: Já, nú var svolítið sama Þú segja sama, hann sagði rétt á hann Hann sagði, var Egil hreinskilinn eða ekki
14: Býttu, er maður spurði Árabinnar, erst að fara að koma með lista eða eitt svar?
15: Nei, ég veit svar
14: Það gæti ég nefnilega þurfti að kíkja eins og það bara að skoða lífið
15: Ég lofar ekki listi, ég veit svarið Ég veit hvað rétta svarið
13: er Hvað vill að meira af?
15: Dögi Og ef hann laug ekki Þá er það rétt að svara
13: Hann vill meira podcasti Í betan
14: Þegar ég leggst að podcast Þá hlusta ég á podcast Og ég sopna alltaf þegar Ég heyri aldrei Ég fann að hlusta miklu minna podcastin Ég gerði því ég sopna alltaf strax
13: Það er byrja að brotna glös Hérna vamos Það er komið þannig stemning
14: Það er alveg stemning
13: Steindi, ég spurði Egil Sem
14: Ég myndi segja Hvað Egil vill meira í betanum Ég meina Þekkjandi minn mann Og ef hann mættir hinskilin Hann vill að meiri svepp
13: Það er rétt
14: Nei, ég var lengst í burtu að tala við Dani
13: Mannsja
14: Reyndar Íslendinga
13: Það er 2-2
15: Og síðast að spila
13: Ég byrja þér, Steindi Nei, Egil Hvaða hæfilega vildi Steindi hafa? Eða mætti velja
15: Sko, ég held að hann myndi að voru svolítið gaman því Ef hann geti séði gegnum föt Svo súpum
13: Æ, hættu svo kottun alveg svar Egil Please
14: Eða svo súpen
13: Sjá ekki ekki föt
14: Mér langar að vera eins og súpen
13: Svont svar
14: Ég er bara hengt
13: Kondi laður Reynd að vinna
15: Það sér þið gegnum föt
13: Já, heldur hann að sagt það
15: Og
14: Gegnum spil
13: Hvað er það spil?
14: Hvað heldur þið sé ykkur britskepandi það? Það er kittis
15: Það er kassin
13: Sjá þess að feira þess að
14: það
13: áttur að það búin
14: Ég er svo lítið í
13: blant Ok Reynd að vinna
15: Er ég way off hann?
14: Out way off
13: Það er 2-2 Hvað er með alvöru svar?
15: Hæfilega myndi Steindi vilja hafa
13: Já, ekki að sjá í gegnum föt
14: Ekki x-ray gleru
13: Nei
14: Hvað sem þetta er
15: Ég Sko, þú ert alltaf ert Í rauninni Að vera kylfingur að sé Er það gólfið?
13: Rangt, söngur
15: Hann ekki að gera að syngja
14: Nei.
15: Bestu,
13: geggjaður rappar.
15: Eitt besti rappar landsins.
14: Ég get ekki sungið. Ég var að segja að það svo gaman.
15: Ég ósammála.
13: Herru, ég ætla að ná hérna að tala Donald, en ég ætla að láta þetta ganga steiti.
14: Gólfið reyndar helvíti.
13: Hvaða hæfileika vildi Egill fá?
14: Ég ætla að taka það. Mér finnst líka
13: að það er
14: gólf. Er það ekki? Ég
13: vann
14: þetta.
15: Hvernig fórstu að vinna
14: þetta?
13: Ívar, settu að auglýsinga núna sem við náum að tala Donald
15: í lokin. Punktur Superman.
16: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus. Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti. Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
17: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Rifflaðir, dottóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
21: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
22: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
21: Nú flott þessi.
22: Ha?
21: Þetta alvöru gugga maður.
22: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
23: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
13: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Ég passaði upp á það, ég fann að drengindin voru reyna að koma sér út úr dagskrálið sem að það voru draga þá í sem heitir Dala Donala.
14: Það séður að það
13: Það maður enda á því og, já, Egill, það komið að þér, steindir.
14: Já, en málið
13: það sko. Þeir mættir saman, hvar stemmingin? Þú akkur eitthvað bara upp í Mountain
15: View bústafnum? Já, sko, við þurfum Massive Attack, Unfinished Sympathy undir.
14: Alltaf sama lagið.
13: Þarf það undir.
14: En veit þið hvað það stóð?
15: Slífilagið.
14: Málið að núna er náttúrulega, sko, Egill ekki bara að tala dónlega við mig, hann að tala dónlega við mig, þeir eru framan bara, þú
15: veist, eftir ég var þá uppin að dregin út hérna og þá var ég með 8 hluti og það 7 mínútur í, ég ætti að ná þeim við erum ekki svo lengi með þetta
14: ekki vera lengi með
15: þetta en ennur er nú jákvæður þá stundum einhvern veginn finnst mér
14: ég skal koma jákvæðurinn
13: þú ert í alveg gýr núna
14: ég er í geðu gýr en máli er að ok, við erum hérna í fjallakórum Akureyri
13: Mountain View,
14: Sweets, við og Egillum tveir.
13: Lagið er undir.
14: Lagið er í græjunum.
15: Allir farnar að sofa.
14: Allir farnar að sofa, hvað erum við fullt af fólki að það?
13: Gæðu
14: við
13: tveir fyrir
15: þarna? Við erum bara tveir fjarnir.
13: Já.
15: Og
14: Nei, og þú veist, það er ekkert eitthvað annað fólk í kofan.
15: Og við erum kannski bara að tala um veðrið eitthvað. Svo gríp ég fram í fyrir þeir og
13: Já, hvað hendur við strax
15: í? Kemur efninu.
13: Við erum að tala um bara, herðu, veðrið blessaðist og hvað hendur við byndi?
14: Við myndum aldrei vera tveir einhverslega fullir að tala um veðrið, sko, en já.
15: Ok.
13: Það er fyrsta línan.
15: Ég myndi byrja að segja, hey, þetta ég var að skegja upp á punt. Nota það. Þannig myndi ég byrja þetta.
13: Allt í lag.
14: Ok, þá myndi ég, ok, ef ég væri hérna með.
13: Þetta er alveg.
14: Ég myndi
15: ekki svo dónulegt,
14: sko. Nei, þetta myndi ég líklega að segja svona, ha, við þú, ég skil ekki hérna.
13: Skil
14: ekki. Nota, hvernig, hvað meinur? Ég myndi ekki, ég væri ekki veiturinn, ég myndi ekki skil þetta alveg.
13: Já, þá myndi hann halda áfram.
15: Ok, en þá myndi ég líklega, ég væri með follow-up. Sagður ekki að pulsa var í fine dining réttur. Opnaði munnin, það er fine dining réttur á leiðinni.
13: Hæja,
14: þetta er ok. Það er bara
13: stæðið. Það er mjög náttur að höfðu svona sjaldan í þetta, hvað
14: er
13: það næstu?
14: Já, þetta er bara vond. Þetta er vond. Það eru beint í
13: næstu.
14: Það eru með 8, þetta eru tvær búnar. Skerði þetta niður í bara
15: fjóð. Þetta er með 6 eftir.
13: Hvað er næst?
15: Ok, bacon boy.
14: Ok, þarna myndi ég strax Ég bara gefa reitt Þarna myndi ég strax vera bara þú, Ég væri turned off Það var að kalla þið bacon bau Að því að það er ekki
0: Er það turn off?
14: Já, ég ætla bara að mæla með því að því öll sem vera að hlusta að vera ekki að kalla hvort annað bacon people að því að það er ekki það hot sko
0: Nei,
14: það er cold sko
0: En þú er átt að því að þetta er fólk sem borgar fyrir að láta niðurlega þessi
14: Já, já
0: Þú veist, hann er að tala donalega, það má ekki glemma þeim
15: Myndi þetta ekki gera mikið fyrir því, myndi kalla því
14: Ekki þessi lína, nei
15: Bacon bau
14: Eða þú veist, þú myndi bara ekki gera neitt okay, ég veist, heldur ekkert eitthvað, þú veist ég var
15: okay, bara, þú myndi bara að segja
0: þú myndi bara að gefa honum ennþá séns
15: þú myndi bara að segja, ok, bacon boy það er ekki of erfitt fyrir því, hvernig getur okkur rúla að reyður á hliðin það var sétt að það sétt að segja það
0: rúla
14: af hverju rúla, af hverju ekki var farið að þeim Er það að því ég feitabóla? Að það er það að rúlla mér Ég get ekki
0: Nei, Ég var að hlæja slið, ég var ekki að hlæja að rúlla
14: að því ég get ekki pissikallt Það er bara á hliðina Ég þarf einhvern veginn að svona Að leggjast á bakið og reyna svo að rúlla mér á hliðina Og með heppni nægir því bara Það er það sem þú ert að meina
0: Ég var slið að finnast
14: það Ok, ok, let's go
15: Þú ert ennþá í gýr?
14: Nei,
0: nei okay.
14: ég er aldrei í gýr, en ég, þú veist, ah. ég væri ennþá bara svona, hvað er ruglir þetta með?
15: Jæja, blöður kall, gerðu bleiun og klára og þart hann í kvöld eftir þetta sesjón.
14: Sko. Guys, ég ætla að minna ykkur það. Voruðu búin að segja fólki að stilla yfir á eitthvað
15: annað? Það er það auðvitað fólki að gera það á það.
0: Hvað er mikið eftir þessu?
15: Ég er alltaf bara, gæðilega mikið eftir.
14: Nei, hvað er mikið eftir í alvöru?
15: Get ég að það að handpikka það best út það?
14: Ég bara klára það, af hverju það að hanga á þessu? Verstu fljótu með þetta, svo getum við spjallað með gamm.
15: Ég veit ekki hvað ég geti farið í þessa
0: Hva? Ekki að sleftin þá Ekki
14: farið í það Ef hún er það ógist Ef hún er það ógist þá getur ekki lesa
15: Það er einæðileg Ímyndið er ég standið sturt og sagði mér að þrýfa mig Það er ekki sem getið granan að uppjöruð
14: Af hverju viðbjöruð
15: Þetta er að kalla að tala dónalega
0: Sko ég var oft með þillig Ég er eiginlega farin að hallast meira það stendur
15: Þetta er einæðileg Júvill hefur getið í sumafríðin og brennum við þetta aður
14: Þetta er bara pjúr móðgun Þetta er ekki einu sinni
15: Nei,
0: hann er að
15: tala svo Follow-up af
14: Bacon boy
0: Og
14: rúlla á hitt
15: Jæja, blöðurur kall Hvernig finnst þessi pack sérna? Er þið gæstu elskar? Blöðurur? Blöðurur kall
14: Þetta er bara Við eigum ekki verið í þessu og sérstaklega ekki á almannafæri það er bara fyllt af fólki
15: Ég var líka með hérna, slefað á penisin það er ekki að svo gerir best að slefa
14: Þetta er Blöð, nú þarft þú að taka í handbremsuna
0: og ég gefur því síðast að slefa
14: ein önnur
0: þetta er búið
14: mjög ok
15: nú erum við að wrap it up
14: þetta er búið og ég bara þetta er alveg
15: þetta er komið gott að þessu
14: þetta er sjaldan þetta er sjaldan þetta er aldrei bara
0: það er komið að lokum hér hjá okkur í Berli og þetta er frá Vamos á Akureyri við bara óskum öllum landsmönnum góðra helgi það er alveg sama við bara eins og við gerum í byrjun þáttar það er alvöru partí kveðja í dalinn og ekki haldið eina sekundu við sögum ykkur ykkar ekki það er Akureyri það er allt stappaði núna
14: það er verið gæðvikt við ætlum að minna aftur sækja arbundin á Vamos flýta fyrir farin og teiks og græði með hann og þar í staðan fyrir að býði röð og kaupa við hliðið fattið að vera bara búin að getur bara að skanna með hann og hoppa beintinn bólinir, þeir eru líka Vamos
0: Já, bólinir í sölu á Vamos núna og gekkinu á morgun og svo bara lofuð ykkur alltaf, ég held að við erum alltaf staðið þetta þegar við segjum þetta, við lofuðum besta gekki sem við höfum tekið
14: Málið er að
0: morgun
14: með við magnið af eldi sem sami leikstjóri pantaði sko, þá veit ég að það verður alltaf eitthvað sjó í kringum þetta
0: Það verður stöð Samúl Bjarki er sami og með okkur í höllinni hann er að sjá stadium gigi fyrir okkur
14: Sturla line up á morgun, Sturla line up á sunnudaginn það er frítinn þar, kostar nýju skallin á morgun það er partí út allan bæ alla nóttina og það er meira sér dagvattin ég heiti Gæja Náðan sem er sérst með klúb sem er bara opin frá modnana og lokar á kvöldina þú getur basically
0: tekið dagvattin
14: allan sólarringin á viltinn og akkurinn hann er staðan
0: og lagið sem við opnum á morgun það verður búið lengi þetta eins og alvöru stadium útgáfa á þessu lagi og það er nákvæmlega þetta lag takk fyrir okkur í dag og við heyrumst eftir viku eða í blökastinn á þriðjudaginn
1: Upp á borðið, upp á stól. Já, ég fæ ekki nóg.

0: og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Morgunin aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Þetta er Dr. Recommend.
1: Góðan og blessaðan kæru vinir, það Dr. Viktor sem heilsar okkur hér og fyrir að hlusta á sérstakan þátt af Dr. Recommended á FM 957 í tilefni af Vestmannaeyjum. En sjálfur ég staddur í Vestmannaeyjum á leiðin á þjóðhátíð, enda ég nánast orðinn eyjamaður, búinn að búa hérna í ár og elska þessa eyju. En ég verð að spila á stóru sinn á morgun laugardag klukkan 1, lagtlis okkur í dalnum. En þið sem eru mætt í eyjuna, þá mæli ég með að kíkja á Lundan, það verður partí þar alla daga á milli 12 og 8. En annars mikil veistla allt land fyrir austan, vestan og norðana sjálfsögðu þar sem að bræðir mínir Utti Steindi og Egill verða með alvöru partí á samt Dóra skila hlýjum kveðjum norður og út allt land ég segi bara njótiði vel og skemmtið ykkur fallega

Ég er á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða á seinn. Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, fluggrillsjópunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég frestaði stöðuð að fá mér starf, síðan síldin farf, enda svo leitið latur til vinnu en hefða samt gott. Konurna fílar að mæta vel, allt flestar að ég til, ég er og verð, bóm og finnst það flott.

0: Þetta drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
3: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný Tryggjum að hlutirnir ratir rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
6: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Eldvarnarhurðir. Idex.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í Thierry Outlet. Thierry Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. Thierry.is og drop.
14: Hrepamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
15: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
16: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
9: Something like that, yeah.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Stengra var með mörg horn. Segðu það hallur.
4: Við elskum þessar hellur
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
4: Við elskum þessar hellur
6: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
7: Ertu á Akureyrum helgina? Kíktu í heitabotta á sánu Fjöruböðin hauganessi
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt. Bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apoteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: næðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögðastað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Grillum og njótum.
5: Kjötkompaní
6: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
3: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur Svarið við því er í Mílanó Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst
7: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

0: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta ein

0: 50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónlinga, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.

0: 145 punkta skoðun.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: City of Joy. Get it a good clout.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
6: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
7: Fólkið bak við bragði. Íslands lambakjöt.
8: Sjálfst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið Kíktu við og gerðu frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Hvar ertu?
1: Sko.
0: Ég að drepast og þreyt eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
1: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
0: Finnur ekki bílinn?
1: Nei, sko. Ég, nei, ég sett... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
0: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
6: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Töður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel
8: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
10: Það opna klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar
11: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
12: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhingin á 5 stöðum Alltaf í leiðinni
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: Boys sem boys, þeir verða alltaf boys Checka the pumpið, gamli noise Fuck out, nettur og fuck out, svalur Ef ég væri gæla og væri búin að Ekki að mér langi að vera svona dick Samfélagi er bara svona uppbyggt Baby, ég veit að það hljóma kannski sick
1: Já, ok, ég væri ekki búin
2: Sælir
3: Lessar
2: Hvað segir gamli?
3: Bara góður, alltaf í boltanum
2: Gekka maður, hefðu, hlakka þetta að sjá

0: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.